za mozak, pamćenje, kretanje. Ipak, Eva se oporavila bez ijedne takve posljedice. Vjerujemo da je Evino ozdravljenje i takav sjajan, izvanredan oporavak plod vjere i molitve njezinih roditelja i djelo našeg spasitelja Isusa Krista, koji je, kako kaže Svetopismo, isti jučer, danas i uvijeke. Kao što se Isus nekad nadvio nad Šimunovu punicu i ozdravio je od ognjice, tako se Isus nadvio i nad Evu i ona je ozdravila. Isus se, braću i sestre, u svojoj ljubavi brižno nadvija i nad svakog od nas. Možda nas ne muči ognjica ili neka teška bolest. Možda imamo druge brige koje su poput ognjice našoj duši. Svatko nosi neko breme. Sve to možemo donijeti Isusu i staviti pred njega u njegove ruke. No potrebno je odustati od nastojanja da sve riješimo sami i da se oslanjamo samo na vlastite snage i mogućnosti. Potrebno je zastati i odvojiti vrijeme za molitvu, za susret s Isusom. Potrebno je osloniti se na Boga i smiriti svoje srce u spoznaji da je sve u njegovim rukama. Da je naš život, da su životi naših bližnjih u njegovim rukama. Potrebno je istinski povjerovati da On za nas brine. I kada takva vjera prodre dublje u naše srce, nestaje ognjica, tjeskobe, straha i napetosti, te dolazi mir, opuštenost, radost života. Dođimo stoga Isusu svaki dan.

te želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima. Da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi. I misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

on te može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Na današnji dan 2. rujna 1991. godine započeo je opći napad JNA i pobunjenih Srba na Petrinju.
6: Nakon što su srpski pobunjenici napali policijsku stanicu u centru grada, zapovjednik petrinjskog garnizona JNA Slobodan Tarbuk organizirao je tiskovnu konferenciju za medije u vojarni Vasilj Gačeša. Na njoj prisutne novinare pokušao uvjeriti kako je na vojarnu izvršen minobacački napad od strane hrvatskih snaga, te mu je taj fiktivni napad poslužio kao povod za tenkovski pohod JNA na Petrinju. Kada je zapovjednik 5. vojne oblasti general Andrija Rašeta nazvao Tarbuka, konferencija je prekinuta, a Tarbuk je uz psovke Rašeti poručio: sravniti ću Petrinju sa zemljom.
4: Uslijedio je silovit napad i trajao je cijeli dan. U 12 sati i 18 minuta prve granate počinju padati na Petrinju. Napad je nastavljen i snajperskom vatrom i rafalnom pucnjavom po središtu grada. U 15 sati po ranjenu djecu u Petrinju je došao helikopter MUP-a. Vodile su se i ulične borbe u gradu, a tromblomskim minama je zapaljeno više stambenih objekata. Iz vojarni Šamarica i Vasilj Gačeša izišli su tenkovi koji su rušili sve pred sobom. U vrijeme tenkovskog napada na grad razarani su dječji vrtić, crkva Svetoga Lovre, srednja škola, općinski sud, zgrada tadašnje općine i nekoliko privrednih objekata, među kojima je Slavija Trans i Gavrilović, tvornica obuče i zgrada bolnice.
6: Poginuli su Nikola Lokner, pripadnik ZNG-a, Andrija Rokić, djelatnik MUP-a i civil Stjepan Bučar. Osim Petrinje napadnuta su i okolna sela Hrastovica, Taborište, Pecki i Budičina. Malobrojni branitelji uspjeli su obraniti Petrinju, čega se u podcastu Gdje si bio 91. prisjetio jedan od najvećih heroja tog dana, Ivica Šafarić Ninđa.
7: I onda je došao taj tragični 2.9. ovoga, gdje su izašli iz vojarne od avionskog napada, od minobacačkog, izlaskom tenkova, pješadije. To je bilo. A meni je bilo ovoga jako zanimljivo i drago, pogotovo ovoga gledajući njih, ajmo reći onaj klasični na sistem, ide tenk i on iza tenka, ovoga, njih 20 plus minus ovoga. A ti se lijepo iz kuće, iz dvorišta, preko dvorišta ubaciš, opališ prema njima, oni dok se snađe opale prema toj kući, ti si već u drugom dvorištu. Tako da evo ovoga, u tom napadu odmah sam ovoga došao do vojarne Šamarice, tamo roknuo tenka transportera, prebacio se na drugi dio s druge strane ovoga vojarne i tamo vidimo ovoga, snimimo ja i naglaš ovoga tenka, ali je ukopan. Znači, mi sad ga mi čekamo da se on malo izađe van, da ga probamo rokne, i pojavio se transporter i počeo prašiti po nama, ništa, moramo upaliti. Izrokamo tog transportera, imao sam 4 punjenja za RB ovoga, i u rastvaranju kutije razderem ovoga jedno punjenje. I sad 3 sam

0: palio dva u vojarni, jedno sad na ovaj transporter, imam još jedno punjenje. Ali ne mogu sad pred senka jer nisam siguran da li će opaliti ovoga i ovi mi tam neki, veli ovo mislim da ti je skladište. Opalio sam i aktivirala se uglavnom ovoga prema tom skladištu i sad sam ostao bez granata. A imao sam dva sanduka, znači 8 granata ovoga. A drugi sanduk da mi bude što bliže pri ruci jer ja se prebacujem ovoga oko te vojarde, pretrčavaš i sada malo preskočim da se vratim. Bilo je grdi osjećaj dok je avion preletio iznad nas, ono, treseti se utroba zemlja ovoga. Bilo je žestoko, ali meni adrenalin bilo predivno. Znači, to, jedino što velim, taj nedostatak te municije i granata ovoga. I sad smo se mi u okruženju i među tim zgradama ovoga nađe ovoga. Mislim da je tratnjak Mario ima jednu granatu ovoga RPG-a još. I nađe mi tank s pješadijom i ja svojima pokažem. Ja opalim tank, vi po pješadiji. Tako je bilo, još roknemo tog tanka. I sad smo prazni sad. Uvukli se među zgrade i u tome ovoga su se neprijatelj ovoga počeo povlačiti i mi smo opstali u Petrinji. To jest sad ispada, znači da je neprijatelj znao našu situaciju, ovoga Petrinje tako reći pala.
1: Tenkovi su se oko 19 sati povukli u vojarne. Ipak šteta je bila golema. Vatrogasci su požare gasili do ranih jutarnjih sati idućega dana. Stanovnici Petrinje tek su tada shvatili razmjere napada na njihov grad, o čemu svjedoči i sjećanje jedne od svjedokinja ovoga bezumnoga napada. Bio je to nagovještaj teških dana za Petrinju koji su kulminirali 21. rujna padom grada.
2: Oba dva! Oba su pala!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
6: Osijek!
5: Ajmo!
7: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
8: Domoljubne minute.
9: Imamo svoju Hrvatsku.
10: Tonski ostvario Adrian Vinković Ranhel. Urednik emisije Borna Marinić.

tako pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na roštilj. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi.

I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu, majci, bratu, sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom situaciju.

našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su vidimo se. I sad shvaćamo da nisi lagao. Marijane, prijatelju naš, kad za to dođe vrijeme,

0: Glazbena slušaonica. Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. 60-ih godina svirao je s Indeksima, a zatim osniva Pro Artei 1968. na večeri šansone Zagrebačkog festivala s pjesmom Stari Pjer postiže prvi veliki uspjeh. Danas uživamo u glazbi pokojnog Đorđa Novkovića.
1: Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pjer i više nije bio Pjer.

Vjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati.

Đorđe Novković bio je jedan od najproduktivnijih skladatelja zabavnih melodija. Nizao je brojne hitove za najveća imena estrade od Srebrnih krila, Tomislava Ivčića do Dalibora Bruna i Severine. Ipak, najveće uspjehe i tiraže postigao je skladajući pjesme za Matu Mišu Kovača.

Od brojnih zanimljivosti iz života Đorđa Novkovića spomenimo da je bio 8. na svijetu u stolnom tenisu. A sam je govorio kako ima i sjajnu memoriju, jer na pamet zna oko 500 telefonskih brojeva. Ipak, iznad svega imao je nevjerojatan talenat i osjećaj za ono što publika želi čuti.

rođeni Sarajlija, preminuo je u Zagrebu 2007. godine. U 40 godina umjetničkog rada, ovaj akademski obrazovani glazbenik prodao je više od 20 milijuna ploča. Skladbe Đorđa Novkovića postale su evergreeni i nerazdvojna pratnja u našim životima.

Đorđe Novković sudjelovao je na gotovo svim festivalima i dobitnik je mnogobrojnih nagrada. U Sporin za životno djelo izdvajamo jednu posebnu nagradu. S grupom Put pobjednik je prvog hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije sa skladbom Don't Ever Cry. S tom pjesmom opraštamo se od vas, do iduće prilike pozdravljaju vas Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja!

U početku bijaše riječ. Riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Riječi su Gospodnje iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno. Savršeni su puti Gospodnji i riječ je Božja ognjem kušana. Gospodnjom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova. On se uvijek sjeća svojeg saveza, riječi koje dade tisući naraštaja. Srž je riječi tvoje istina. Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova. Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje zauvijek. Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Al na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće. Jer ja bdim nad svojim riječima da ih ispunim. Nije li riječ moja poput vatre i nije li slična malju što razbija pećinu? Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje će ostati. Sijač sije riječ. Sjeme je riječ Božja. Riječi koje sam govorio, duh su i život. Tko je od Boga, sluša riječi Božje. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ. Vi ste čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Blizu ti je riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome. To je riječ vjere koju propovjedamo. Prihvatite kacigu, ono čim se spasava, i mač duha, to jest riječ Božju. Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca. I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga kome moramo dati račun. Nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju živoga i vječnoga Boga. Tko god vrši njegovu riječ, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja.

0: U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoju. Prije nego bjeh ponižen lutao sam, ali sada čuvam tvoju riječ. Tvoja riječ nozi je moje svjetiljka i svjetlo moje stazi.
1: Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjede i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru, jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom, ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.

0: su preminuo je 1921. u Washingtonu. 459. godine umro je svetac poznat po asketskom načinu života, Šimun Stilit.
1: Vremeplov.
0: Slavni Antun Lučić, koji je uvršten među 200 najzaslužnijih Amerikanaca, preminuo je 1921. Ovaj strojarski inženjer i stručnjak za naftno rudarstvo rođen je u Splitu 1855. a školovao se u znamenitoj Visokoj tehničkoj školi u Gracu, koju je pohađao i Nikola Tesla. U SAD je otišao kad su mu bile 24 godine. Tamo je ime promijenio u Anthony Francis Lucas, a srednje ime uzeo je po ocu Franji. U SAD-u se počeo baviti istraživanjima nafte, pri čemu je razvio neka originalna inženjerska rješenja koja su omogućila pronalaženje za ono doba golemog ležišta nafte i začetak američke naftne industrije, što je omogućilo i brži razvoj automobilske i kemijske industrije te energetike. Sve je počelo u Luizijani 1891. kada je preuzeo vođenje rudnika soli. I tom je prilikom uočio da se oko solnih doma nalaze pješčane naslage u kojima ima nafte, plina i sumpora. To ga je navelo da bušenjem pokuša doći do ležišta nafte. Na dubini od 275 metara ostao je bez novca, pa se morao udružiti s drugim ulagačima. Nastavio je bušenje i došao do dubine od 375 metara. Ujutro u 10 sati i 30 minuta 10. siječnja 1901. nafta je silno eruptirala iz Lučićeve bušotine. Gejzir je bio visok oko 50 metara. Taj izvor na brdu Spindletop nazvan je Lucas Gašer i danas je za Teksašane slavan. Davao je nevjerojatnih 16.000 tona nafte na dan, po čemu je bio najveći na svijetu.
1: Vremeplov.
0: 459. preminuo je svetac poznat po izrazito asketskom načinu života, Šimun Stilit. On je naime po izvještajima posljednjih 37 ili čak 39 godina života proveo živeći na vrhu stupa. Po tome je i dobio ime Stilit, po grčkom stilos, što znači stup. Sveti Šimun je na stupu imao platformu dimenzija oko 1 m². Sa stupa nikada nije silazio, s njega je i propovjedao te revno molio. Sveti Šimun Stilit rođen je na jugu Male Azije, današnja Turska, a vjernik s asketskim osobinama postao je još u ranoj dobi života. Počeo je postiti, a s vremenom je živio u sve većem asketizmu. Ljudi su se okupljali oko njega tražeći savjete i molitve. Navodno je Sveti Šimun na kraju otišao na stup da bi se obranio od prevelikog mnoštva, te kako bi imao vremena za molitvu. Stup na kojem je Sveti Šimun godinama živio i umro nalazi se na području današnje Sirije. Tamo su i ostaci crkve posvećene njemu. Čini se da su hodočasnici tijekom stoljeća uzimali dijeliće stupa, pa je od njega danas ostao samo oko 2 m visok komad kamena na postolju. Danas je ta lokacija u Siriji pod zaštitom UNESCO-a kao dio svjetske baštine i na popisu je ugroženih mjesta. Kip Svetog Šimuna, kako stoji na stupu u Hrvatskoj, možete vidjeti u svetištu Majke Božje, zagovornice Hrvatske u zagrebačkim Remetama.
1: Vremeplov.
0: I za kraj emisije izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1666. izbio je veliki požar u Londonu koji je zauvijek promijenio lice grada. 1792. započela je nova krvava faza Francuske revolucije. Ubijeno je oko 2400 ljudi, među njima i 3 biskupa. 1973. preminuo je slavni pisac Gospodara prstenova, Tolkien, koji je bio vrlo pobožan katolik. 2007. Blanka Vlašić je s preskočenih 2 metra i 5 centimetara osvojila prvu hrvatsku medalju na svjetskim prvenstvima u atletici. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
7: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
7: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
8: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
10: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
10: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
10: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
10: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
10: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
9: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
10: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Bože oče, nestvorena tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
10: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
10: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro uz Hrvatski katolički radio, 6 je sati i 11 minuta. Tople pozdrave šalje vam jutarnja ekipa HKR-a. Slavko Nedić, glazbeni urednik, Vlatko Ivan, dežurni urednik vijesti. Naša tehnička podrška je Mihael Bosak i s vama u programu Tihana Semijalac. I ovog jutra budi vas Hrvatski katolički radio i poziva da provedete dan uz frekvencije dobroga radija, uz dobre ljude koje ćemo susretati na našim valovima i sve vas nastojati animirati, razveseliti, isto tako podići ako je tko klonuo duhom. I vi nas jednako tako potičete da se borimo u svakom novom danu. Hvala vam na tome, dragi slušatelji, dragi prijatelji. Dobrodošli u naš jutarnji program. A dok su vjeđe još teške, dok možda ispijemo onu prvu jutarnju kavu ili topli napitak, kratko se sjetimo da nam je sve darovano, pa i ovaj dan, svaki trenutak u novom danu, da imamo onoga koji nas čuva, svoga anđela čuvara, i ovu jutarnju molitvu posvetimo upravo njemu. Recimo mu: anđele moj, vodi me danas, vodi moje korake putem dobra, čuvaj me od zla koje ne vidim, zaštiti me od riječi koje mogu raniti i od odluka koje me mogu udaljiti od Boga. Kad budem slab, ojačaj me. Kad budem u kušnji, upozori me. Kad budem izgubljen, vrati me na pravi put. Anđele moj, budi uz mene u svakom susretu, u svakom poslu, u svakoj riječi koju izgovorim. Nauči me slušati tišinu u kojoj Bog govori. Nauči me prepoznati dobro i imati hrabrosti za istinu. Ako dođu teškoće, daj mi strpljenja da ih podnesem. Ako dođu radosti, nauči me zahvaliti i ostati ponizan. Čuvaj moju obitelj, moje bližnje i sve koje susretnem danas. Neka i oni osjete Božju blizinu. A kad se navečer vratim umoran, podsjeti me da nisam bio sam, jer ti si bio uz mene i vodio me kroz svaki trenutak. Anđele moj, čuvaru, vodi me danas, da moj dan bude na slavu Bogu i na dobro moje duše. Uz ovu molitvu anđelu čuvaru predajmo Gospodinu sve što nam je darovano, vratimo mu sve darove i zamolimo ga da nam ih umnoži kako bismo mu mogli služiti. Želimo vam dobro jutro i blagoslovljen dan. Ostanite uz HKR.

Za sve vas koji ste u ovo rano jutro već pod otvorenim nebom ili se spremate izaći iz svojih domova, evo kratko servisnih informacija za današnji dan. Osijek trenutačno ima 13 Celzijevih stupnjeva, Daruvar 12, Bjelovar, Sisak, Gradište i Slavonski Brod 14, Varaždin 15, Zagreb 17, Gospić 13, Knin 16 Celzijevih stupnjeva, Rab 24, Šibenik 25, Dubrovnik 29. Za danas možete očekivati djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, kažu prognostičari. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će nam biti slab i umjeren, sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji do 34. Bez obzira na najave malih nestabilnosti, temperature i dalje ne popuštaju, već smo ušli u mjesec rujan. Nadamo se ipak za vas koji teže podnosite vrućine, da ćemo u danima koji su pred nama dočekati ipak nešto malo lakše dane. Za vas putnike koji putujete uz Hrvatski katolički radio, samo kratka informacija. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, u većem dijelu zemlje vozi se bez posebnih ograničenja, a mi vam želimo miran i blagoslovljen put. Ostanite uz Dobar radio.

Teddy Spaleto donosi nam u pjesmi Kraj tvoje duše moje riječi i hvalospjeva ljubavi. Vjerujem da prepoznajete te biblijske riječi, divne riječi koje uzdižu točnije, a i mi uzdišemo uz ovako duboke misli i isto tako razmišljamo o današnjim čitanjima. Prvo čitanje kaže nam: tko sadi i tko zalijeva, jedno su, a svaki će po svome trudu primiti svoju plaću, jer Božji smo suradnici, Božja ste njiva, Božja građevina, kaže nam prva poslanica Korinčanima, sveti Pavao. U psalmu 33. danas kličemo: blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu, blago narodu kojemu je Gospodin Bog, narodu koji On odabra sebi za baštinu. A u Evanđelju slušamo danas o ozdravljenju Šimunove, odnosno Petrove punice koju je mučila velika ognjica. Dobro znamo, nakon što ju je ozdravio, ona odmah ustade i posluživaše im, kaže nam današnje evanđelje, Lukino evanđelje, 4. poglavlje, 38. do 44. redak. Započnimo uz Božju riječ današnji dan i naravno uz sveca dana o kojemu slušamo u 6.40. Danas slušamo o životu svete Maksime, o kojoj malo znamo, ali dovoljno da vidimo njezin sveti trag. U 6.50. jutarnja molitva uz patra Luku Rađu, naravno uz današnje evanđelje, a u 7 sati poslušajte naše prve vijesti. Želimo vam dobro jutro.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetu Maksimu, mučenicu. Maksima je izgubila život oko 304. godine za progona cara Dioklecijana. Bila je robkinja i dadilja u obitelji bogatih rimskih plemića. Bila je zadužena za odgoj njihova sina Ansanusa, kojega je kao dijete dala potajno krstiti i odgojila u kršćanskoj vjeri. Kada je Ansanus imao 19 godina, njegov je otac doznao da je mladić kršćanin i sam ga je prijavio rimskim vlastima. Ansanus je hrabro priznao svoju vjeru, te su njega i Maksimu dali izbičevati i istući. Maksima je od posljedica premlaćivanja i umrla, a Ansanus je preživio, te pobjegao na sjever Italije. Putem je propovjedao Krista i krstio mnoštvo ljudi. Konačno je uhićen, te mu je, po carskom nalogu, odrubljena glava. Ansanus je zaštitnik talijanskog grada Siene, gdje je u njegovoj crkvi u jednoj pokrajnjoj kapeli pokopana i njegova dadilja, sveta Maksima.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, ovo je 22. tjedan kroz godinu, a danas u srijedu je svagdan, kad nam u dnevnom evanđelju daješ poučak što učiniti kad nam iskažeš milost. Ne tek reći hvala, pa ni od srca hvala. Učiniti što je učinila Petrova punica kad si je, Gospodine, oslobodio od ognjice. Evanđelje kaže da se ona odmah okrenula pomagati ukućanima. Molimo te, Kriste, Gospodine, da se i mi, kad nam u nečemu pomogneš, okrenemo pomagati svojim bližnjima. Tako ćemo najljepše zahvaliti tebi. Amen. Od srca, Pater Luka.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom neće doći na sastanak kojeg u Gospiću s lokalnim vlastima danas organizira premijer Plenković. Vjekoslav Bušić iz inicijative rekao je za N1 televiziju da je to već viđen scenarij i pokušaj saniranja političke štete u režiji vlade i hrvatskog premijera.
3: Mi smo, naravno, kao i do sada, uvijek spremni razgovarati sa institucijama, ali dopustite sada, kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed, da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koji su pred vladom, jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo.
2: Inače, subotnji prosvjed u Zagrebu iz dana u dan podržava sve više udruga, građanskih inicijativa i osoba iz javnog života. Svoju potporu su dali čelnici 3 najveće sindikalne središnjice, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata i Matice hrvatskih sindikata. Oni od vlade očekuju hitno uklanjanje rizika za zdravlje ljudi i okoliša, utvrđivanje odgovornosti za institucionalne propuste te uspostavu sustava koji će spriječiti da se takvi slučajevi ikad ponovi. A u Hrvatskoj ponovno raste inflacija. Prošli mjesec je u odnosu na isto lanjsko razdoblje bila 4,1%. Na stopu inflacije najviše utječe porast

0: odgovorno korištenje vode te izbjegavanje njenog onečišćenja. Podsjeća i na izvješće Agencije Ujedinjenih naroda u kojem se ističe da više od 2 milijarde ljudi još uvijek nema potpuni pristup pitkoj vodi.
1: Kultura.
0: Jubilarno 20. izdanje Epidaurus Cavtat festivala nastavlja se večeras u Domu kulture Cavtat klavirskim recitalom Čuda od djeteta 12-godišnjeg poljskog virtuoza, javlja Vesna Bihar.
2: Šimun Goslinski, mladi je poljski pijanist iznimnog talenta, učenik državne glazbene škole s već osvojenih 28 prvih nagrada, uključujući više Grand Prix priznanja na nacionalnim i međunarodnim pijanističkim natjecanjima. Nastupao je na brojnim prestižnim pozornicama i u institucijama posvećenima Chopinu, a pijanistica i umjetnička voditeljica festivala Ivana Marija Vidović bila je toliko oduševljena njegovom izvedbom da ga je pozvala na Epidaurus Cavtat festival.
3: Dakle, mali Poljak, čudo djeteta koji je već bio na festivalu lani i evo, oduševljeni smo svi s njim pa smo ga ponovno pozvali. On će nastupiti također solo Chopinovim opusom.
2: Koncert Čuda od djeteta i kvarteta Sorkočević počinje u 21 sat u Domu kulture Cavtat, a festival se idućih dana nastavlja bogatim međunarodnim programima.
3: Prvi put recimo u Cavtatu dolazi Japan, pijanistica Nagino Marujama, koja je lani apsolutna pobjednica uglednog međunarodnog natjecanja Domenico Scarlatti u Italiji. Giancarlo Grande, pa iza toga Francesco Bacchio će svirati također sa svojom majkom. Napuljske pjesme, najpoznatije arije, 4. pa 5. imamo program na otoku Supetru, 5 minuta vožnje iz Cavtata, jedna od najboljih kastanjetistica svijeta, Maribel.
1: Sport.
0: Aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak na mediteranskim je igrama u Italiji osvojila broncu. To je 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama. Prijašnji rekord od 34 odličija postavljen je 1993. godine u Francuskoj, kada su hrvatski sportaši prvi puta kao samostalna reprezentacija nastupili na mediteranskim igrama.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiša, izolirani pljuskovi vjerojatni su poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slabi i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

7 sati i 13 minuta, dobro vam jutro uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, u većem dijelu zemlje vozi se bez posebnih ograničenja, a vama ako ste zapeli u jutarnjim gužvama ili krećete tek na posao, želim da brzo i lako prebrodite te trenutke uz Hrvatski katolički radio, dakako. Čuli smo da nas očekuje djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno vrijeme, temperature od 27 do 32 u Dalmaciji i do 34 Celzijeva stupnja od prošlog sata, za koji stupanj nešto su se već i podigle temperature, ali želite li malo svježine jutra, onda je ovo pravi trenutak, možda i posljednji trenutak kad ćete to moći doživjeti. Čuli smo u jutarnjoj molitvi uz Patra Luku Rađu, kaže nam Pater Luka, da nije dovoljno samo reći hvala i nije dovoljno reći samo hvala od srca, već posluživati, činiti, raditi za Gospodina, kao što je učinila Petrova punica kad ju je Isus ozdravio od ognjice. Ali reći ćemo ipak hvala Gospodinu za ovaj dan, hvala mu za sve ono što nam u novom danu daje, jer ništa ne bismo trebali uzimati zdravo za gotovo prije nego što posegnemo za onim svakodnevnim aktivnostima. Recimo Gospodinu hvala za sve što nam je darovano i ne samo hvala, recimo mu i sve one svoje jutarnje molitve kojima želimo ispuniti ovaj dan. Ispuniti svoje srce, ispuniti i ne samo ispuniti, već i zavapiti Gospodinu za sve svoje potrebe. Kako će izgledati naš dan, samo Bog zna, ali ako njemu u ruke sve predamo, on će nas voditi na najbolji mogući način. Želimo vam dobro jutro. Uz Boži blagoslov, svako dobro u novom danu. Mi vas i dalje pratimo, a vi nam se i dalje javljajte. Hvala vama koji nam šaljete svoje poruke, pozdrave, šaljete svoje fotografije u rano jutro. Stigla nam je i jedna duga, hvala vam na tome. Još jednom od srca hvala i dobro jutro uz Dobar radio.

Nešto ranije podsjetili smo vas na današnja liturgijska čitanja, a u 7.30 slušamo tumačenje Božje riječi, evanđelja današnjega dana. S nama je danas velečasni Petar Mlakar, župnik in solidum u Ludbregu, župi presvetog trojstva i svetištu predragocijene krvi Kristove. Podsjećamo, dani su svete Ludbreške nedjelje, Ludbreške svete nedjelje, pa ako ćete jedan od ovih dana poći u Ludbreg, zasigurno ćete poći svojim kućama, domovima ispunjena srca. A u današnjem evanđelju slušamo o ozdravljenju Petrove punice. Doista, Isus se u svojoj ljubavi brižno nadvija i nad svakog od nas. Možda nas ne muči ognjica ili neka teška bolest. Možda imamo druge brige koje su poput ognjice našoj duši. Svatko nosi neko breme. Sve to možemo donijeti Isusu i staviti pred njega u njegove ruke, kaže nam velečasni Petar Mlakar. Još ćemo više čuti ako ostanemo uz Božju riječ i emisiju U svjetlu Božje riječi u 7.30.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica i zamole ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im. O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili zlodusi vičući: "Ti si sin Božji." On im se prijetio i nije im dao govoriti, jer su znali da je on Krist. Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. A on im reče: "I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem, jer za to sam poslan." I naučavaše po sinagogama judejskim. Riječ Gospodnja.
3: Braćo i sestre, u svjetlu današnje Božje riječi, volio bih s vama, poštovani slušatelji, podijeliti jedno svjedočanstvo. Radi se o ozdravljenju djevojčice Eve prije 3,5 godine u Ludbregu. Naime, Eva, koja je tada imala 10 godina, oboljela je od mononukleoze, ali je došlo i do dodatnih problema. U mozak joj je ušla jedna bakterija. Stanje je bilo kritično, te su je doktori stavili u umjetnu komu. Evini roditelji iz mjesta pored Ludbrega svaki dan dolazili su na svetu misu u ludbreško svetište Krvi Kristove i nakon mise pred čudom Krvi Kristove molili za svoju kćer. Evin otac dao je i zavjet Bogu da će ići na svetu misu svaki dan, što od tada vjerno vrši. I hvala Bogu, Evino se stanje počelo popravljati. Liječnici su je probudili iz kome i ona se s vremenom potpuno oporavila. No, kada je bila još u komi, liječnici nisu davali mnogo nade za sretan ishod, te su u slučaju da se izvuče predviđali teške posljedice za mozak, pamćenje, kretanje. Ipak, Eva se oporavila bez i jedne takve posljedice. Vjerujemo da je Evino ozdravljenje i takav sjajan, izvanredan oporavak plod vjere i molitve njezinih roditelja i djelo našeg Spasitelja Isusa Krista, koji je, kako kaže Svetopismo, isti jučer, danas i uvijeke. Kao što se Isus nekad nadvio nad Šimunovu punicu i ozdravio je od ognjice, tako se Isus nadvio i nad Evu i ona je ozdravila. Isus se, braćo i sestre, u svojoj ljubavi brižno nadvija i nad svakog od nas. Možda nas ne muči ognjica ili neka teška bolest. Možda imamo druge brige koje su poput ognjice našoj duši. Svatko nosi neko breme. Sve to možemo donijeti Isusu i staviti pred njega u njegove ruke. No potrebno je odustati od nastojanja da sve riješimo sami i da se oslanjamo samo na vlastite snage i mogućnosti. Potrebno je zastati i odvojiti vrijeme za molitvu, za susret s Isusom. Potrebno je osloniti se na Boga i smiriti svoje srce u spoznaji da je sve u njegovim rukama, da je naš život, da su životi naših bližnjih u njegovim rukama. Potrebno je istinski povjerovati da on za nas brine. I kada takva vjera prodre dublje u naše srce, nestaje ognjica tjeskobe, straha i napetosti, te dolazi mir, opuštenost, radost života. Dođimo stoga Isusu svaki dan.

Bogu hvala da si tu, pjeva nam Jani Stipaničev i mi kažemo Bogu hvala, Bogu hvala na svemu što nam je darovano, na našim bližnjima, na svakom novom danu, a s druge strane i mi smo tu da nešto Bogu damo, Bog nam svaki dan daje novu priliku i danas također da u današnjem danu učinimo nešto sa svojim životom, promišlja o tome fra Goran Azinović i potiče nas da razmišljamo na taj način, pita se što možemo učiniti. Imamo oči, možemo vidjeti sve što je Bog stvorio, možemo se diviti tome i gledati u ljudima dobro ili pak samo ono zlo. Tražiti u ljudima mane i grijehe i ne diviti se onome što je Bog stvorio. Što učiniti danas sa svojim očima? Što učiniti danas sa svojim jezikom? Mogu hvaliti i slaviti Boga, mogu moliti, pjevati, kazati drugome da je divan i da vrijedi, a mogu ogovarati, psovati, mrmljati i mogu mnoge odvesti u propast i raniti. Što danas učiniti sa svojim ušima? Mogu slušati neku molitvu, pohađati misu i slušati svećenika. Mogu svoje uho prisloniti uz lijepe stvari. Gdje će me danas moje uši odvesti? Što danas učiniti sa svojim ušima? Možemo prošetati, diviti se Božjim stvorenjima, otići u crkvu, pomoliti se, otići nekome u potrebi, otići ondje gdje ne pripadamo. Isto tako možemo nekoga pomilovati, njegovati bolesnika, nekome nešto darovati, nekome napraviti znak križa. Možemo nekoga milovati ili ubiti, biti nježni ili grubi. Što učiniti sa svojim nogama? Prošetati i diviti se Božjim stvorenjima, otići u crkvu, pomoliti se, promišlja fra Goran Azinović. Doista, svako jutro mi biramo što sa sobom. Zato blažen dan koji iskoristiš. Tako je tužan dan koji je prošao neiskorišteno, i u grijehu, zaključuje.

Ja sam s vama, kaže nam Isus, neka vas njegov blagoslov prati. I dok ste na putu, javljali smo već ujutro kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. U većem dijelu zemlje vozi se bez posebnih ograničenja, no nažalost jedna je prometna nesreća na autocesti A1 kod odmorišta Zir u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje od 60 km na sat. Još jedna prometna nesreća na A3 na 186. km između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Sretan put svima vama uz Hrvatski katolički radio. Sljedeće vijesti poslušajte u programu HKR-a u 8 sati.

0: HKR. 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Lokaliziran je požar u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International koji je buknuo sinoć. Još nije poznato je li došlo do onečišćenja zraka. Riječ je o trećem požaru u toj tvrtki u samo nekoliko godina. Svi još pamte veliki požar od prije 3 godine kada su ozlijeđena 3 vatrogasa, a zbog posljedica požara i velikih količina dima, Osječko-baranjska županija proglasila je tada stanje velike nesreće. Za više kaznenih djela optužen je vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te 2 djelatnika. A sve više udruga građanskih inicijativa i uglednih pojedinaca javno podržava subotnji prosvjed kojeg zbog nekontroliranog odlaganja opasnog otpada u Lici, ali i drugdje u Hrvatskoj, u Zagrebu organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Svoju potporu dali su i čelnici 3 najveće sindikalne središnjice koji od vlade traže hitno uklanjanje rizika za zdravlje i okoliš ljudi, utvrđivanje odgovornosti za institucionalne propuste te uspostavu sustava koji će spriječiti da se takvi slučajevi ikad ponove. Inače, u Gospiću danas boravi premijer Plenković koji se sastaje s lokalnim vlastima. Na sastanak su odbili doći predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Vjekoslav Bušić iz inicijative rekao je za N1 televiziju da je to već viđen scenarij i pokušaj saniranja političke štete u režiji vlade i hrvatskog premijera.
3: Mi smo, naravno, kao i do sada uvijek spremni razgovarati sa institucijama, ali dopustite sada kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koji su pred vladom, jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo.
2: U Hrvatskoj ponovno raste inflacija. Prošli mjesec je u odnosu na isto lanjsko razdoblje bila 4,1%. Na stopu

0: Sport.
1: Aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak na mediteranskim igrama u Italiji osvojila broncu. To je 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama. Prijašnji rekord od 34 odličja postavljen je 1993. godine u Francuskoj, kada su hrvatski sportaši prvi puta kao samostalna reprezentacija nastupili na mediteranskim igrama.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiša, a izolirani pljuskovi vjerojatni su poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

Ušli smo u mjesec rujan, dragi slušatelji, i kako smo vas podsjetili u našim prvim vijestima, pozvani smo moliti za dar vode. Ona je osnova za naš život, a na to nas poziva papina molitvena mreža za mjesec rujan. Papa Lav XIV. U video uratku objavljenom za svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu, a bilo je to jučer, 1. rujna, pozvao je vjernike da u mjesecu rujnu mole za pravedno i održivo upravljanje vodom, resursom od životne važnosti, da bi joj svi imali jednak pristup. Sveti Otac poziva sve da mole za brigu o vodi. Upravo do blagdana Svetog Franje Asiškoga, 4. listopada, obilježava se vrijeme stvorenoga. Pa tako na stranici Informativne katoličke agencije možete pronaći i molitvu koja počinje riječima: Gospodaru života, dao si nam dar vode, izvor plodnosti, svježine i nade. Ona taži žeđ, hrani zemlju i liječi rane. Uz to i zahvaljujemo Gospodinu u ovoj molitvi, molimo ga za oproštenje što smo je pretvorili u robu, molimo da nas Duh Sveti učini hodočasnicima bitnoga i probudi u nama brigu za vodu. Tema ovogodišnjeg obilježavanja vremena stvorenoga upravo je živa voda i time se želi podsjetiti na sve veću oskudicu pitke vode i na nejednaku dostupnost. Prema priopćenju koje prati ovu molitvenu nakanu za rujan, papa poziva sve da se osobno uključe. Možemo već početi od svojih domova tako da štedimo vodu pri osobnoj higijeni, zatvaramo slavinu, popravljamo ono što je možda donijelo do povećanja količine potrošnje vode. Isto tako da izbjegavamo onečišćenje od voda i rijeka. Agencije Ujedinjenih naroda izvještavaju da oko 2,1 milijarda ljudi još uvijek nema pristup sigurno gospodarenoj pitkoj vodi, a 106 milijuna ljudi oslanja se isključivo na rijeke, jezera ili druge netretirane površinske vode. Iz papine svjetske molitvene mreže napominju da je voda jedna od najvećih životnih potreba. Znamo to i sami, možda nas ova molitvena nakana potakne i da sami malo češće uzmemo taj izvor života, da uzmemo malo češće u danu čiste vode, napijemo se, napojimo se, ali se sjetimo i onoga

Jučer na prvi dan mjeseca rujna Papa nas je potaknuo da molimo kroz ovaj mjesec za dar vode u svijetu. Jučer je ujedno bio i svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu. Papa Lav XIV. Slavio je misu uz ovaj poseban dan 1. rujna u vrtu Laudato Si u sklopu papinskih vrtova u Castel Gandolfu. Razmišljajući o biblijskim čitanjima, pozvao je vjernike da razmatraju ljepotu prirodnog svijeta i da kroz njega prepoznaju stvoritelja. Kazao je, taj poziv na razmatranje stvaranja posebno je prikladan, bilo bi površno diviti se vatri, vjetru, vodi ili zvijezdama na nebu, a da ne dopustimo svom pogledu da se uzdigne prema stvoritelju tih čuda. Sveti Otac zamolio je prisutne da se odmaknu od tempa i buke svakodnevice i ponovno otkriju svoje mjesto u skladu stvorenoga svijeta. Upravo nam ovo vrijeme stvorenoga pruža priliku za jedan odmak od užurbanosti svakodnevice, da prepoznamo da je samo čovječanstvo dio dubokog sklada stvorenoga svijeta. Baš kad smo pomislili, ulazimo u mjesec rujan i ponovno se vraćamo onoj užurbanoj svakodnevici, Papa nas poziva da se opet odmaknemo, promislimo, zadivimo se gledajući sve stvoreno, zadivimo se stvoriteljem tih čuda, jer to je jedino što uzdiže duh, sam stvoritelj i ono što je on stvorio, a sve druge stvari, one nam samo služe da bismo došli bliže gospodinu. Razmišljanje o stvorenom svijetu i susret s njegovim stvoriteljem, kaže Papa, vodi do dublje svijesti o mjestu čovječanstva u Božjem planu. Zatim se Papa osvrnuo i na jednu od središnjih tema ovogodišnjeg svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu, pozivajući se na proročki poziv da se mačevi prekuju u plugove, što je ujedno i tema njegove poruke za svjetski dan. Rekao je da je poziv preobraziti ono što nanosi štetu u ono što služi životu. Još nije prekasno. Čuli smo malo čas u pjesmi divne riječi psalma, samo je u Bogu mir dušo moja, molimo za mir također, jer mir nam je svima potreban, počevši od vlastite nutrine, vlastitog srca do čitavoga svijeta. Papa nas poziva da se duhovno ujedinimo sa siromaškom iz Asiza, uz pjesmu Stvorova u kojoj sveti Franjo hvali Boga kroz sunce, mjesec i zvijezde, vjetar, vodu, vatru i zemlju. Sa svetim Franjom, kaže nam Papa Lav, obnovimo svoju predanost življenju i promicanju tog univerzalnog bratstva koje je neraskidivo povezano sa zadatkom brige za stvoreni svijet.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovijed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Dani Ludbraške svete nedjelje, to je prilika da pođete u ovo predivno svetište u centar svijeta, Ludbreg, i doista povjerujete svojim očima. Ako još niste bili, vidite tu predragocjenu krv Kristovu koja nas je otkupila i koja danas stoji kao svjedok u ovom svetištu, kako je divan naš Bog, kako iako nam kaže da znakove ne moramo i ne smijemo tražiti, ostavlja mnoge znakove na zemlji, euharistijska čuda diljem svijeta, pa jedno od njih i u našem Ludbregu. Hvala mu na tome, a u ovim danima lijepi su događaji. Organizatori nude mnoštvo događanja uz one vjerske, tu su dakako i oni kulturni, tradicionalni događaji Ludbreške svete nedjelje, pa pođite jedan od dana i doživite Ludbrešku svetu nedjelju. Podsjećam, sutra hodočašće ministranata i vjeroučitelja u Ludbreg, u petak zavjetno hodočašće susjednih župa, hodočašće vojske i policije, a onda u subotu hodočašće brojnih župa iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske i naravno prilika za svetu ispovijed na prostoru svetišta u postajama Križnoga puta. Kad god pošli u Ludbreg, zasigurno nećete promašiti, a ovi su dani, dani posebnog veselja i radosti. I neka ne ostane sve na onom tradicionalnom, onom što oči vide i uši čuju, već otvorimo srca da Gospodin progovori po svojim euharistijskim čudima, a jedno od njih možete pronaći u našem Ludbregu, središtu svijeta.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom neće doći na sastanak kojeg u Gospiću s lokalnim vlastima organizira premijer Plenković. Vjekoslav Bušić iz inicijative rekao je za N1 televiziju da je to već viđen scenarij i pokušaj saniranja političke štete u režiji vlade i hrvatskog premijera.
3: Mi smo, naravno, kao i do sada uvijek spremni razgovarati sa institucijama, ali dopustite sada kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koji su pred vladom, jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo.
2: Inače, subotnji prosvjed u Zagrebu iz dana u dan podržava sve više udruga, građanskih inicijativa i osoba iz javnog života. Svoju potporu su dali i čelnici 3 najveće sindikalne središnjice. Lokaliziran je požar u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International koji je buknuo sinoć.
4: Još nije poznato je li došlo do onečišćenja zraka. Riječ je o 3. požaru u toj tvrtki u samo nekoliko godina. Svi još pamte veliki požar od prije 3 godine kada su ozlijeđena 3 vatrogasca, a zbog posljedica požara i velikih količina dima, Osječko-baranjska županija proglasila je tada stanje velike nesreće. Za više kaznenih djela optužen je vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te 2 djelatnika.
2: Američka vojska izvela je nove zračne napade na Iran. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu u Hormuškom tjesnacu. Teheran je uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je zrakoplovne tvrtke i osiguravajuća društva da prisutnost ukrajinskih dronova rusko nebo čini opasnim za korištenje, te da je ono zapravo zatvoreno. Ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da će Moskva odgovoriti na taj, kako kaže, državni terorizam.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiša, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

0: traje devetnica za blagdan Male Gospe. U prasvetištu Gospe od otoka u Solinu, uz redovite jutarnje mise u 7 sati, krunica je svakog dana u 18.30 te večernja u 19 sati. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Višnjevcu svakoga dana devetnice prilika je za ispovjed od 18 sati. U 18.30 je pobožnost, a misa slijedi u 19 sati. Za blagdan Male Gospe pripremaju se vjernici u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Dubrovniku. Svake večeri u 18.20 je krunica, a misa također u 19 sati. I druge župe i zajednice pripremaju se za proslavu Male Gospe.
1: Vijesti za velike, najave vjerskih događaja za sve generacije, a onda i pjesme za malene. Tako je to srijedom ujutro poslije 9 sati za vas naš Slavko Nedić priprema blok za malene i one koji se tako osjećaju, koji su u srcu i dalje ostali dijete. Ali tata time voliš, tata vozi polako, mala djevojčica, tata nemoj tupiti, za sve one koji će se možda i prisjetiti nekih svojih lijepih godina djetinjstva, zapjevajmo uz Miru Ungara, Tomislava Ivčića, Zdenku Vučković, Ivicu Šerfezija. Ovo je blok za djecu i one koji se tako osjećaju.

Tata, nemoj tupiti sve ove lijepe pjesme koje nas podsjećaju na dane djetinjstva, ali nas podsjećaju i na to kako valja sačuvati ono dječje srce, srce djeteta, cijeli život. Možda bismo, kad bismo mogli zadržati to srce djeteta, mogli i lakše se prepustiti Gospodinu u svakom danu. Potrebno je odustati od nastojanja da sve riješimo sami i da se oslanjamo samo na vlastite snage i mogućnosti, kaže nam velečasni Petar Mlakar danas u emisiji U svjetlu Božje riječi. Potrebno je zastati, odvojiti vrijeme za molitvu, za susret s Isusom, osloniti se na Boga i smiriti svoje srce u spoznaji da je sve u njegovim rukama, da je naš život, da su životi naših bližnjih u njegovim rukama. Potrebno je istinski povjerovati da On za nas brine. Podsjećam, baš kao i dijete, kada po svema vjeruje svojim roditeljima, tako i mi trebamo vjerovati svome Gospodinu i još mnogo više od toga, jer naš je Otac svemoćan i svemogući. A koliko nam se puta u životu dogodilo da imamo dobro razrađen plan, jasne želje kako bi naš život, naša obitelj ili posao trebali izgledati, i onda se sve preokrene. U tim trenucima neuspjeha, kako se nama čini, nerazumijevanja ili neočekivanih križeva, lako se uvuče razočaranje i onda se pitamo: Gospodine, zašto baš tako? I Papa Lav u svom nedjeljnom nagovoru uz Angelus podsjeća nas na važnu i oslobađajuću istinu. Božji putovi često ne odgovaraju našim očekivanjima. Mi razmišljamo ljudski, tražimo brza rješenja, putove bez prepreka, lagan uspjeh, ali Bog ne spašava svijet onako kako bismo mi to zamislili, nego kroz tiho predanje, poniznost i ljubav koja ide sve do kraja. Prihvatiti Božju volju ne znači odustati, nego imati povjerenja da On vidi širu sliku. Kad nam se učini da stvari izmiču kontroli, sjetimo se da Bog i u tim neshvatljivim trenucima tka nešto mnogo veće i ljepše za naš život. Tako i danas, dragi slušatelji, u svojoj svakodnevici odložimo potrebu da sve imamo pod kontrolom, otvorimo se Božjem iznenađenju i kažimo: Gospodine, ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti. Uz ove poticajne riječi želimo vam blagoslovljen dan. 9 je sati i 18 minuta. Ostanimo zajedno i u kutku za prijatelje HKR-a kada vas, kao i svakog dana, u 9.30 nagrađujemo. Ostanite uz nas i nazovite nas na 01460 9988 u 9.30.

U ljudskom životu sadašnjost je uvijek najvažniji čas. Uvijek je najvažniji onaj čovjek koji upravo pred tobom stoji, a najpotrebnije djelo uvijek je ljubav. Lav Nikolajević, Tolstoj.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Iskrene čestitke i ovog jutra svim dobrim ljudima, dragim prijateljima HKR-a koji slave rođendan. Njih je danas ravno 28. 28 naših prijatelja slavi rođendan i jednoga ćemo od njih nagraditi. Od srca hvala na svakom vašem daru, na prijateljstvu, na blizini. Hvala što nas slušate i hvala vama koji se javljate. Sretan i blagoslovljen rođendan želi dragim prijateljima, slavljenicima, cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Neka vas uvijek prati mir, radost, Božja milost i Božji blagoslov vas i sve vaše. Kako rekoh, jednoga ćemo nagraditi, jednoga od prijatelja slavljenika i jednoga od naših slušatelja. Danas nema pokrovitelja, pa ćemo vas samo pozvati da nas nazovete na broj 01460-99-88. Samim pozivom i kratkim razgovorom dobivate na dar poklon iznenađenja koji vam priprema Hrvatski katolički radio. O čemu se radi, neka ostane iznenađenje. Uskoro na vašu adresu stići će poklon. Naravno, valja se prvo javiti, a netko nam je već tu i želimo vam dobar dan. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan.
2: Hvala također i vama.
1: Lijep pozdrav, odakle zovete, tko je s nama?
2: Iz Orebića, Tomo.
1: Dobar dan, Tomo. Samo molim, malo stišajte radio.
2: Evo, samo sekund.
1: Može. Naš Tomo iz Orebića nam se javlja. Vjerujem da će brzo biti ponovno s nama, a Tomo će nam, vjerujem, pomoći i u odabiru jednog slavljenika. Tomo, tu ste, vjerujem da ste...
2: Evo.
1: Odlično. Recite mi kako provodite svoje dane, jeste li dobro?
2: Pa ja sam u mirovini vojnoj i tako i provodim dane, malo u kokuće, malo u pokući, radim i tako.
1: Uvijek treba raditi, uvijek dan nekako ispuniti, a onda vidim i uz Hrvatski katolički radio, je li tako?
2: Da, ja sam vaš prijatelj.
1: Hvala vam, hvala od srca.
2: I čak pomaženi studente u slabijem imovinskom stanju.
1: Hvala od srca, sad ste dali poticaj i drugim našim prijateljima. Dragi Tomo, evo jedne prilike da vam uzvratimo na dobroti. Vama na dar ide poklon iznenađenja. Čestitam, evo, bili ste prvi koji ste nazvali. Vama na dar ide poklon, a nagrađujemo i jednoga od prijatelja. Pa vas molim, jedan broj od 1 do 28, izaberite.
2: 4.
1: Pod brojem 4 je naša prijateljica Vera Ruža. Njezin broj je 11599, broj njezine iskaznice, pa vjerujem da se Vera prepoznala, Vera Ruža se prepoznala. I njoj pozdrav i njoj hvala na prijateljstvu, kao i vama, dragi Tomo. I evo, i njoj ćemo uskoro na adresu poslati poklon iznenađenja.
2: E, baš mi je drago, čestitam svima slavljenicima, svako dobro, puno zdravlja, što je najbitnije.
1: I vama puno zdravlja želimo. Isto tako, radost u srcu neka vas prati, Božji blagoslov vama i svima vašima. Gospodine Tomo, ostanite na liniji, molim vas, zapisat ćemo podatke. Svako vam dobro, lijep pozdrav. Hvala što nas slušate.
2: Lijep pozdrav, Bog.
1: Pozdrav, Bog. Bio je to Tomo iz Orebića, hvala mu na javljanju, hvala i našoj Ruži, točnije našoj Veri Ruži koja danas slavi rođendan i svim našim prijateljima od srca hvala. Podsjećamo da je veliki broj naših prijatelja, velika je naša HKR-ovska obitelj, ali još ima mjesta i za vas. Ako još niste, postanite prijatelj HKR-a. U zahvalu, evo povremeno šaljemo naravno i naše zahvalnice, ali povremeno i nagrađujemo neke od naših prijatelja, neke od naših slušatelja, dakako svakodnevno u kutku za prijatelje HKR-a. A svi vi koji želite biti dio naše velike obitelji, prijatelja HKR-a, možete nam se pridružiti. Kako? Jednostavno ispunite pristupnicu na hkr.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr, a ako vam je draže porazgovarati s našom Marijom, s našom Ivonom, onda nas nazovite na 015635096. Ponavljam broj 015635096. Od srca se radujemo svakom novom prijatelju.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Tako nam pjevaju Hrvatske ruže, a što vi želite čuti, pišite nam na 099-460-9988 u glazbomatu HKR-a od 10.15 do 11 sati. Sviramo i danas po vašim željama. A do vijesti iz života crkve ostalo je nešto manje od 10 minuta. Pred nama je Il Camino dell'Anima, fascinantno glazbeno putovanje koje spaja mistiku 12. stoljeća i bezvremenski zvuk moderne akustične glazbe. Kantautor Angelo Branduardi, kojeg smo već jutro slušali u pjesmi Stvorenja, u ovom radu koji je sastavio 2019. godine, oživljava nebeske vizije i opčinjujuće napjeve svete Hildegarde iz Bingena. Prava glazbena poslastica iz opere Il Camino dell'Anima za vas u 9 sati i 55 minuta.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Slavio je misu na svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu prvoga dana mjeseca rujna, koji je ujedno posvećen vremenu stvorenog, u vrtu Laudato Si u sklopu papinskih vrtova u Castel Gandolfu.
3: Sveti Otac je pozvao vjernike da razmatraju ljepotu prirodnog svijeta i da kroz njega prepoznaju stvoritelja. Također je zamolio prisutne da se odmaknu od tempa i buke svakodnevice i ponovno otkriju svoje mjesto u skladu stvorenoga svijeta. Taj zadatak kontemplacije, pojasnio je, više je od cijenjenja prirodnog svijeta i početak susreta s Bogom, koji može dovesti do preobrazbe u načinu na koji se ljudska bića odnose prema stvorenome svijetu, jer još nije kasno za taj prvi korak prema autentičnom ekološkom obraćenju. Potom se osvrnuo na jednu od središnjih tema ovogodišnjeg svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu, da se mačevi prekuju u plugove. Naglasio je da je to poziv na preobrazbu onoga što nanosi štetu u ono što služi životu. Podsjetio je i na razdoblje ekumenskog puta molitve i predanosti očuvanju zajedničkog doma u ovom vremenu stvorenoga, koje će završiti na spomendan Svetog Franje Asiškog i 800. obljetnicu njegova preminuća 4. listopada, te da je Papa Franjo crpio posebno nadahnuće od sveca prilikom pisanja enciklike Laudato Si i osnivanja sela Laudato Si, gdje se slavila misa.
2: Započeo je 50. jubilarni katehetski dan Zadarske nadbiskupije. Nakon molitve srednjeg časa u crkvi Svetog Pavla na Bokanjcu, pozdravni govor u sportskoj dvorani Katoličke osnovne škole Ivo Mašina u Zadru održat će nadbiskup Milan Zgrablić, a zatim će uslijediti tematska predavanja i rad u grupama. Požeška biskupija pružila je potporu višečlanim obiteljima i mladima uoči početka nove školske i akademske godine.
4: Posredstvom Caritasa Požeške biskupije 163 obitelji s područja biskupije primile su potrošačke kartice s novčanim iznosom određenim prema broju djece predškolske i školske dobi. Za ovaj oblik pomoći Požeška biskupija izdvojila je ukupno 38.000 eura. Briga Požeške biskupije za djecu i mlade očituje se i u stipendijskom programu Zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu stipendija požeški biskup Ivo Martinović otvorio je na blagdan Svetoga Lovre, a prijave se zaprimaju do 30. rujna. Rezultati natječaja bit će objavljeni uoči svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale.
2: Obilježena je 19. obljetnica smrti Zdenka Tomislava Tenšeka, redovnika, teologa i učitelja, koji je ostavio neizbrisiv trag u crkvi i u srcima svih koji su ga poznavali. Misu u zagrebačkoj župi Svetog Mihaela, u kojoj je Tenšek djelovao dugo godina i obnašao različite odgovorne službe u hrvatskoj kapucinskoj provinciji, predvodio je fra Jure Šarčević. U propovjedi u pročitanom evanđelju pokušao prepoznati Tenšekovo redovničko zvanje, djelovanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i brojne druge djelatnosti koje je obavljao. Uz ostalo je istaknuo da je njegov život bio neprestano nastojanje oko prevođenja Isusova

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

I još jedan poziv da nam se pridružite u 45 minuta glazbe po vašem izboru. 099-460-9988 broje na koji nam možete poslati svoju glazbenu želju. Napišite točan naziv pjesme, ime izvođača i ako ima kakva lijepa poruka kojom želite lijep dan svojim bližnjima, rado ćemo prenijeti i vaše poruke. Čekamo vas u glazbomatu HKR-a. Sviramo za vas od 10:15 do 11:00.

Dobrodošli u Glazbomat HKR-a, vaš glazbeni izbor. Izbor na početku Glazbomata vodi nas u davno 1964. Piše nam Vesna, molim jednu lijepu staru pjesmu. Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Hvala vam draga Vesna, blagoslovi vama, hvala što nam se javljate. Nakon toga čućemo i Amorose s pjesmom Isuse, ja vjerujem. Za sretnu operaciju vratne kralježnice piše nam naša slušateljica. Želimo vam mir u srcu i Boži blagoslov, svako dobro. Vjerujem da će sve dobro proći, a nakon toga još i fra Pavle Ivić s pjesmom Ne boji se. Za sve koji se bore sa strahom i predanjem Božjoj volji, napisala nam je Mateja iz Zagreba.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Ne boj se, kaže nam fra Pavle Ivić, to je vaša glazbena želja, a uz to čućemo i vaše glazbene želje, Tomislav Kljajić, Majko Sveta za jednog slušatelja ili slušateljicu iz Ogulina, Ivane Pavle II za jednog nepotpisanoga, a za Vinku iz Šibenika Milo Hrnić i pjesma Golubice bijela.
1: Kad život

Milo Hrnić i Golubice Bijele po vašem izboru u glazbomatu HKR. Nekoliko nam je glazbenih želja stiglo, a pjevaju vam roze, budući da smo već jednu njihovu pjesmu čuli, a još su tri glazbene njihove želje na čekanju. Sve ćemo nekako staviti u jedno, nadam se da ćete se složiti s nama. Prije toga, Isuse, budi tu Isuse, služavke malog Isusa, za Ljubu iz Splita, Bog je moj spasitelj, za Nevenku iz Njemačke, Mekše i čudi kamene, čućemo još jednom amoroze za Antu iz Mostara, a tu je i bila jedna lijepa poruka svom voljenom suprugu Draženu, želim sretan rođendan, neka ga Gospodin blagoslovi i čuva na svim putevima njegovim, uz jednu pjesmu amoroza, ako se slažete neka bude i ova pjesma za vas, a također i jedna pjesma za suprugu Zoricu, sviramo amoroze i Mekšaj čudi. Mekšaj čudi kamene, ti ne odustaješ, amoroze i glazbomat HKR-a.

Pozdrav Nadi iz Splita, Ruži iz Metkovića, jednoj Slavonki koja nam se javila. Uvijek je prekratko za odsvirati sve vaše glazbene želje, zato uzvraćamo pozdrave, prenosimo pozdrave za sina Petra, ću slušamo pjesmu Samo s tobom upoznao sam ljubav za Jelenu i Damjana, a za sve nerođene pjesma Marina Karačića Vikni glasnije, poželjeli su to Marin i Zorica. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom nisu sudjelovali na sastanku kojeg je u Gospiću s lokalnim vlastima organizirao premijer Plenković. Inicijativa želi da se njihovi stavovi čuju na prosvjedu prije daljnjih dogovora o sanaciji otpada. Vjekoslav Bušić iz inicijative rekao je za N1 televiziju da je sastanak kojeg je u Gospiću danas organizirao predsjednik vlade već viđen scenarij i pokušaj saniranja političke štete u režiji vlade i hrvatskog premijera.
3: Mi smo, naravno, kao i do sada uvijek spremni razgovarati sa institucijama, ali dopustite sada kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koji su pred vladom, jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo.
2: A sam premijer na sastanku je ponovio da vlada razumije zabrinutost stanovnika Gospića i županije. Izjavio je i da je Fond za zaštitu okoliša donio odluku u vezi sa izvođačem za prekrivanje odlagališta.
4: U trenutku kada se odlagalište obloži, nećemo imati nikakvih mogućnosti da ono što bi eventualno kiše napravile sa elementima opasnog otpada, ovdje u kojoj kasnije budu utjecale na kvalitetu vode. Dakle, ta odluka donesena.
2: Problemi s odlagalištem otpada Karepovac u Splitu. Naime, gradske su vlasti na čelu s gradonačelnikom Šutom od danas zabranile da gradovi i općine u okruženju grada dovoze svoj otpad na Karepovac. Prethodno je održan sastanak s načelnicima s područja Brela, Baške Vode, Podgore, Tučepa i Kaštela, kao i s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša. Doznaje se kako će se danas održati još jedan sastanak na kojem će se raspravljati o budućnosti otpada. Poslušajte i što o situaciji na Karepovcu kaže dvoje SDP-ovih lokalnih dužnosnika iz Splita i Supetra.
5: Sada će se digniti cijena 212% kada na Karepovcu više ne bude mjesta i kad budemo morali i mi iz Splita odvoziti otpad u neke daljne gradove i općine, povisit će se za još 200 i tako u nedogled. Vertikala HDZ-ova, toksičnog HDZ-a od Tomislava Šute, Blaženka Bobana, Ante Sanadara i nadalje nije u stanju riješiti ovaj problem, a onaj koga je stvorio ne može ga ni riješiti.
6: Da je HDZ razvio jedan vrlo dobar model gospodarenja otpadom, a to je da Lečevicu odgađa, da zatrpava Liku i da reciklira svoju odgovornost.
2: Američka vojska izvela je nove zračne napade na Iran. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu u Hormuzskom tjesnacu. Teheran je uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatni su poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovijed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
2: Pozdrav svim hodočasnicima koji ovih dana polaze prema Ludbregu. Ludbreška sveta nedjelja, još jedan poseban događaj na kraju ljeta u kojemu, evo, mnogi hodočasnici se slijevaju u naša svetišta i skupljaju onu duhovnu snagu za život. Proslavili smo i Gospu od suza, mnogi su hodočastili u Pleternicu. Kamo vi hodočastite, dragi naši slušatelji, u mjesecu rujnu, možete to podijeliti s nama na 099-460-9988 ili možda želite podijeliti s nama kamo ste hodočastili ovog ljeta, a uskoro će i 33. velikogoričko zahvalno hodočašće Majici Božjoj Bistričkoj, već 35. put. Krenut će mnogi vjernici na zahvalno pješačko hodočašće Majici Božjoj Bistričkoj, punih 42 km prema Mariji Bistrici. Biće to ove subote 5. rujna. Jako rano kreću, ako želite pridružite im se, ili od početka, od ranog jutra s 4:30 ili u nekoj dionici puta. Misno slavlje u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u 18 sati ove subote. A ne smijemo zaboraviti podsjetiti i niti na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, također Majci Božjoj Bistričkoj. Biće to 12. i 13. rujna i to zajedno sa zavjetnim hodočašćem vjernika grada Zagreba hodočaste i mladi Zagrebačke nadbiskupije. Svečano misno slavlje u nedjelju u 13. rujna u 11 sati. Biće to lijepa prigoda još jednom zahvaliti Nebeskoj Majci za sve milosti koje smo primili po njezinu zagovoru. A lijepo o Majci našoj Nebeskoj pjeva i grupa Emanuel s pjesmom Jedna od nas. Ostanite uz HKR.

Još jednom pozdrav putnicima koji putuju uz Hrvatski katolički radio. Nekoliko je izvanrednih prometnih situacija na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je oko 2 km, a zbog rasutog tereta na županijskoj cesti u mjesto Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Inače, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih ograničenja, no uvijek valja biti oprezan, čuvati sebe i sve sudionike u prometu. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.

Neno Belani i Galeb za sve one koji žute za Dalmacijom. Ušli smo u mjesec rujan i nekako se odmah vratili svojim svakodnevnim obvezama ili razmišljamo o tome, pa smo već mentalno prešli u taj radni dio svoga života. A svima vama koji se još uvijek negdje odmarate, želimo ugodan odmor, neka je uvijek uz Hrvatski katolički radio. Nadamo se da ćete nas negdje imati, barem negdje u pozadini ili na jedno uho. A što se tiče naših hodočasnika o kojima smo već danas govorili, pozdravljamo sve vas koji možda u ovim trenucima nekamo hodočastite. Pitali smo vas kamo ste hodočastili ovih proteklih dana ili protekloga mjeseca. Piše nam jedna slušateljica: pozdrav svima, naša župa Valpovo prošli vikend je bila putevima blaženog Miroslava Bulešića, bilo je jako lijepo. Hvala vam Zrinka, hvala što ste to podijelili s nama, a mi s našim slušateljima kao poticaj da možda i oni pođu putevima, odnosno tragovima blaženog Miroslava Bulešića, Lanišće, Svet Vinčenat, i vjerujem da će to biti posebno, posebno iskustvo. Spominjali smo Ludbreg, Mariju Bistricu, a evo još jednog zanimljivog događaja. Sljedećeg vikenda, sljedećeg tjedna za vikend, Dan hrvatskih mučenika u subotu 12. rujna u svetištu crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Biće tu središnje euharistijsko slavlje u 10.30, a program počinje u 8.45 križnim putem od crkve Svetog Marka, a onda nakon mise u 13 sati blagoslov nabožnih predmeta, prigodni program uz duhovne i domoljubne pjesme i u 18.30 misa u crkvi hrvatskih mučenika. Pa prije toga također možete biti uz njih ili molitvom ili prisutni, trodnevnica od 9. do 11. rujna, a u 18 sati bit će molitva krunice i mogućnost za ispovijed. Proći našom likom, ne zaustaviti se na Udbini, ponekad mi se čini pravi promašaj. Pa ako još niste bili, zastanite na Udbini i doživite taj lijep trenutak, i to pred ovim lijepim mjestom, možda baš na Dan hrvatskih mučenika 12. rujna. Svim hodočasnicima topli pozdrav uz pjesmu Ivanskog, Sav tvoj hodočasnik.

Pjesma hodočasnicima, onda i pozdrav prijepodnevne ekipe HKR-a uz zahvalu vama koji ste nas dopratili do ovih trenutaka. Od podneva nova svježa ekipa Domagoj Page za mikrofonom, a uz vas su do podneva Vlatko Ojvan, dežurni novinar, Slavko Nedić, glazbeni urednik, Mihael Bosak, tehnička je podrška, ja sam Tihana Semijalac. Sjetimo se riječi velečasnog Petra Mlakara, koji nam tumači danas Božju riječ i kaže kako je potrebno odustati od nastojanja da sve riješimo sami i da se oslanjamo samo na vlastite snage i mogućnosti. Treba zastati, odvojiti vrijeme za molitvu, za susret s Isusom, osloniti se na Boga, smiriti svoje srce, uspoznaje da je sve u njegovim rukama, da je naš život, da su životi naših bližnjih u njegovim rukama. Potrebno je istinski povjerovati da On za nas brine, a kad takva vjera prodre dublje u naše srce, onda nestaje ognjica tjeskobe, straha i napetosti, dolazi mir, opuštenost i radost života. Dođimo svaki dan, Isusu poziva nas veličasni Petar, hvala mu na tumačenju današnjeg evanđelja, a kako slušamo u evanđelju, Isus ozdravlja Šimunovu punicu od ognjice. Koje su to naše ognjice u životu? Je li to tjeskoba, strah, napetost? I hoćemo li sve prepustiti Gospodinu da zadobijemo mir, opuštenost i radost života? Čini se, nekako ostaje na nama. Neka nam Gospodin pomogne otvoriti srce i prepustiti se njemu da On vodi sve naše puteve. 11 sati 54 minute, za koji trenutak i glavni naglas izvijesti, potom prognoza za ostatak dana, a onda vas pozdravlja još jednom jutarnja i prijepodnevna ekipa i želi svako dobro u nastavku dana. Do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom odbili se susresti s premijerom Plenkovićem. Građane pozivaju na subotnji prosvjed u Zagrebu. Hrvatski premijer na sastanku u Gospiću otkrio da kreće prikrivanje odlagališta opasnog otpada. Problemi s odlagalištem otpada Karepovac u Splitu. Od danas svoj otpad na to odlagalište ne mogu dovoziti gradovi i općine u okruženju grada Splita. Papa Lav XIV. Pozvao vjernike da ovaj mjesec mole za pravedno i održivo upravljanje vodom kako bi svi imali jednak pristup. Hrvatska na mediteranskim igrama u Italiji osvojila rekordan broj medalja, njih 37. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Duges. U nastavku dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Uz prolazno više oblaka mjestimice su mogući izolirani pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
3: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
3: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
3: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu u navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj i vječni daruj, Gospodine.
3: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

Drage naši, poštovani naši, dame i gospodo, hvaljen Isus i Marija, dobar dan, utorak, drugi dan mjeseca rujna, godina gospodnja 2026. Kao da je prekjučer počela. Bogu hvala. 12 sati i 9 minuta, vi ste uz Dobar radio za dobre ljude, vi ste uz Hrvatski katolički radio, hvala dežurnoj ekipi, jutarnjoj i prijepodnevnoj, hvala našoj Tihani. A vama pozdrav, ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam domaćin u programu do 18 sati. Slavko Nedić pripremio glazbu, bit će tu i moje male pomoći, ekipu ćete čuti koja će uređivati vijesti, kulturne minute i vijesti iz života crkve. Vjerujem, nadam se da ćemo vam pripremiti jedno lijepo, mirno poslijepodne. Gdje god bili, budite dobro. Današnji psalam 33. kaže: naša se duša gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša. Srce nam se u njemu raduje, u njegovo sveto ime mi se uzdamo. I gdje je problem onda? Nema ga. Ako spokoji problem, manji veći dođe u životima našim, znamo mi to, možemo mi to proći, prijeći i dalje ići. Glavicu gore, budite dobro, budimo na blagoslov zemlji Hrvatskoj, narodu kojem pripadamo, crkvi kojem pripadamo, svim ljudima dobre volje koji su uz nas. U 12 sati, 11 minuta, svima još jednom veliki pozdrav.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mu.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Slavni Spličanin Antun Lučić, koji je pokrenuo naftnu revoluciju u Teksasu, preminuo je 1921. u Washingtonu. 459. godine umro je svetac poznat po asketskom načinu života, Šimun Stilit.
0: Vremeplov.
8: Slavni Antun Lučić, koji je uvršten među 200 najzaslužnijih Amerikanaca, preminuo je 1921. Ovaj strojarski inženjer i stručnjak za naftno rudarstvo rođen je u Splitu 1855. a školovao se u znamenitoj Visokoj tehničkoj školi u Gracu, koju je pohađao i Nikola Tesla. U SAD je otišao kad su mu bile 24 godine. Tamo je ime promijenio u Anthony Francis Lucas, a srednje ime uzeo je po ocu Franji. U SAD-u se počeo baviti istraživanjima nafte, pri čemu je razvio neka originalna inženjerska rješenja koja su omogućila pronalaženje za ono doba golemog ležišta nafte i začetak američke naftne industrije, što je omogućilo i brži razvoj automobilske i kemijske industrije te energetike. Sve je počelo u Luizijani 1891. kada je preuzeo vođenje rudnika soli. I tom je prilikom uočio da se oko solnih doma nalaze pješčane naslage u kojima ima nafte, plina i sumpora. Toga je navelo da bušenjem pokuša doći do ležišta nafte. Na dubini od 275 metara ostao je bez novca, pa se morao udružiti s drugim ulagačima. Nastavio je bušenje i došao do dubine od 375 metara. Ujutro u 10 sati i 30 minuta 10. siječnja 1901. nafta je silno eruptirala iz Lučićeve bušotine. Gejzir je bio visok oko 50 metara. Taj izvor na brdu Spindletop nazvan je Lucas Gašer i danas je za Teksašane slavan. Davao je nevjerojatnih 16.000 tona nafte na dan, po čemu je bio najveći na svijetu.
0: Vremeplov.
8: 459. preminuo je svetac poznat po izrazito asketskom načinu života, Šimun Stilit. On je naime po izvještajima posljednjih 37 ili čak 39 godina života proveo živeći na vrhu stupa. Po tome je i dobio ime Stilit, po grčkom stilos, što znači stup. Sveti Šimun je na stupu imao platformu dimenzija oko 1 m². Sa stupa nikada nije silazio, s njega je i propovjedao te revno molio. Sveti Šimun Stilit rođen je na jugu Male Azije, današnja Turska, a vjernik s asketskim osobinama postao je još u ranoj dobi života. Počeo je postiti, a s vremenom je živio u sve većem asketizmu. Ljudi su se okupljali oko njega tražeći savjete i molitve. Navodno je Sveti Šimun na kraju otišao na stup da bi se obranio od prevelikog mnoštva, te kako bi imao vremena za molitvu. Stup na kojem je Sveti Šimun godinama živio i umro nalazi se na području današnje Sirije. Tamo su i ostaci crkve posvećene njemu. Čini se da su hodočasnici tijekom stoljeća uzimali dijeliće stupa, pa je od njega danas ostao samo oko 2 m visok komad kamena na postolju. Danas je ta lokacija u Siriji pod zaštitom UNESCO-a kao dio svjetske baštine i na popisu je ugroženih mjesta. Kip Svetog Šimuna, kako stoji na stupu u Hrvatskoj, možete vidjeti u svetištu Majke Božje, zagovornice Hrvatske u zagrebačkim Remetama.
0: Vremeplov.
8: I za kraj emisije izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1666. izbio je veliki požar u Londonu koji je zauvijek promijenio lice grada. 1792. započela je nova krvava faza Francuske revolucije. Ubijeno je oko 2400 ljudi, među njima i 3 biskupa. 1973. preminuo je slavni pisac Gospodara prstenova, Tolkien, koji je bio vrlo pobožan katolik. 2007. Blanka Vlašić je s preskočenih 2 metra i 5 centimetara osvojila prvu hrvatsku medalju na svjetskim prvenstvima u atletici. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Uz gospođu Anu Štefok i vama koji putujete, reći ću doviđenja i sretan put. Dobra je situacija na cestama u našoj domovini, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, tu se vozi bez posebnih ograničenja, ali jedino izvanredna prometna situacija zbog rasutoga tereta na županijskoj cesti P217 u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ovo ostalo je dobro, tako će i ostati, jer ćete vi paziti one oko sebe, a jednako tako paziti sebe i sretno doći do svoga odredišta, nadam se, uz program Hrvatskog katoličkog radija. Još uvijek je ljetna sema, još uvijek nema puno emisija, pa i mi idemo lagano, mirno i opušteno ovo popodne, ove srijede 2. rujna. Ostanite uz nas.

Eto, mama mu je birala ženu, djevojku, pa izgleda jedna valjala nije. Simpatična pjesma Patricio Buane, a čuli ste u programu Hrvatskog katoličkog radija. Jedna poruka je posebno obradovala, kaže: zahvalni za zajedništvo, ručak i za vaš program. Hvala lijepa od srca, da. Zahvalni u životu budimo i za kad imamo nešto na stolu i kad smo u zajedništvu s ljudima koje volimo, pa i kad čujemo nešto lijepo, zahvalni dobrom Bogu i onome koje je to pripremio, ali budimo zahvalni kad uzmemo čašu obične vode. Recimo: Bože, hvala ti na ovoj čaši obične vode. Naime, Papa Lav 14. pozvao je vjernike da u rujnu mole za pravedno i održivo upravljanje vodom, resursom od životne važnosti, da bi joj svi imali jednaki pristup. Papa poziva sve da mole za brigu o vodi tijekom rujna mjeseca, kada se do blagdana Svetog Franje Asiškoga 4. listopada obilježava vrijeme stvorenoga. Dakle, obična čaša vode je razlog da budem, kažem, Bože, hvala ti. I ne da u životu gledamo ono što nemamo, nego ono što imamo, toga je puno, puno, puno, puno više. Prve popodnevne vijesti čekamo u 13 sati i dalje budite uz nas, nešto napišete 099 460 0988.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Gospiću je održan sastanak premijera Andreja Plenkovića i ministara s predstavnicima nadležnih institucija i lokalne zajednice o zbrinjavanju opasnog otpada. Premijer je tom prilikom rekao kako je voda zdrava za korištenje.
3: Dakle, u svim obrađenim uzorcima provedenim u sklopu nadzora PFAS spojevi nisu utvrđeni. To je ono što je ključ i što je najvažnije. Dakle, građani mogu koristiti vodu iz javne vodoopskrbe, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo nastavit će pojačano praćenje i objavljivati redovito nalaze kako bi bili sigurni u kvalitetu vode.
2: Nakon što je predstavio plan sanacije otpada koji uključuje odabir izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama, premijer se osvrnuo i na kaznenu odgovornost počinitelja.
3: Mi ne možemo prejudicirati naravno kazneni postupak, međutim svi oni koji su za ovo odgovorni, a u kaznenom postupku, to jest pred sudom, se utvrdi da su krivi, će za svoja postupanja i odgovarati. Ono što je važno, da je vlada odmah čim je mogla, dakle to je bilo na kraju listopada 25. već početkom studenoga, putem odluka preuzela proces sanacije ovoga odlagališta, taj će se proces ubrzati.
2: Na sastanku nisu bili predstavnici građanske inicijative Gospić je naš. Vjekoslav Bušić za N1 televiziju kaže kako je to već viđen scenarij i pokušaj saniranja političke štete.
4: Mi smo, naravno, kao i do sada uvijek spremni razgovarati sa institucijama, ali dopustite sada kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koji su pred vladom, jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo.
2: A predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje kako subotni prosvjed za Liku nije pitanje lijevih ni desnih, nego svih koji žele čist zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude.
5: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, današnji odlazak, odnosno odlazak u Gospić, je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Od danas gradovi i općine u okruženju grada Splita više ne dovoze svoj otpad na Karepovac. Gradonačelnik Tomislav Šuta poručuje kako je on prvi uspio zaštititi građane Splita od tuđeg smeća. Iz SDP-a pak prozivaju županiju i gradske vlasti.
6: Sada će se digniti cijena 212% kada na Karepovcu više ne bude mjesta i kad budemo morali i mi iz Splita odvoziti otpad u neke daljne gradove i općine, povisit će se za još 200 i tako u nedogled.
7: Da je HDZ razvio jedan vrlo dobar model gospodarenja otpadom, a to je da Lečevicu odgađa, da zatrpava Liku i da reciklira svoju odgovornost.
2: A Papa Lav XIV. Pozvao je vjernike da ovaj mjesec mole za pravedno i održivo upravljanje vodom, resursom od životne važnosti kako bi joj svi imali jednaki pristup. Pritom poziva na odgovorno korištenje vode te izbjegavanje njenog onečišćenja.
8: Lord of life, you have given us the gift of water.
9: Gospodaru života, dao si nam dar vode, izvor plodnosti, svježine i nade. Ona taži žeđ, hrani zemlju i liječi rane. Zahvaljujemo ti jer je ujedno simbol tvoje milosti i ljubavi koja nas obnavlja krštenjem. Danas te molimo da nas naučiš čuvati ju sa zahvalnošću, pravdom i odgovornošću.
1: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugec. U nastavku dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Uz prolazno više oblaka mjestimice su mogući izolirani pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Ante Peran.

Još jednom pozdrav svima iz studija Hrvatskog katoličkog radija, još jednom hvala na lijepim porukama koje šaljete, još jednom, evo drugi puta danas, a bilo i vijestima, podsjećam da je Papa Pavao XIV. Uveo oratku objavljenom na Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu, dakle jučer, 1. rujna, pozvao vjernike u rujnu da mole, dakle da u rujnu mole za pravedno i održivo upravljanje vodom, resursom od životne važnosti, da bi svi imali jednaki pristup. Dakle, napisao je dakle, i prigodnu molitvu: Gospodaru života, dao si nam dar vode, izvor plodnosti, svježine i nade. Ona taži žeđ, brani, hrani zemlju i liječi rane. Zahvaljujemo ti, nastavlja Papa, jer je ujedno simbol tvoje milosti i ljubavi koja nas obnavlja krštenjem. Danas te molimo da nas naučiš čuvati ju sa zahvalnošću, pravdom i odgovornošću. Oprosti nam što smo ju pretvorili u robu, zaboravljajući da je to opći dar, neograničeno pravo namijenjeno svoj tvojoj djeci. Zboli, vidimo mnogu braću i sestre koji oskudijevaju čistom vodom, koji hodaju kilometrima da ju pronađu, koji se razboljevaju zbog njezine nestašice. Evo tako, neko je željan obične čaše vode, a oni koji imaju vodu jednostavno to prihvaćaju. Prihvaćamo, dakle, kao zdravo za gotovo normalno je otvoriti pipu, jel, slavinu, špinu, što bi rekli naši dragi Dalmatinci, to je tako normalno, neki su toga željni. Pa budimo zahvalni za ono što imamo. Recimo, Bože, hvala ti za ono što imamo i gledajmo ono što imamo. Nemojmo samo gledati ono što nemamo. A vjerujem da će vam postati zahvalniji, jer netko reče: zahvalni ljudi su kao plodna polja, oni vraćaju deseterostruko. Ajmo dobrom Bogu vratiti sve ono dobro što nam je dao. I dalje uz HKR ostajete, ja se toplo nadam. Pozdrav svima.

Matt Monroe i The Music Played, ovako se je pjevalo 1969. godine, a mislim da vrijedi i u 2026. i tako nešto poslušati. Pozvao sam i sebe i vas na zahvalnost, barem kad imamo čašu vode, da ne gledamo što, je li ovakva ili onakva, je li topla ili kakva je, da budemo zahvalni na toj čaši vode, jer nas Papa Lav 14. poziva na zahvalnost i molitvu da svi na ovome svijetu mogu pristupiti vodi. Dobili smo jednu poruku, kaže, na temu voda. Jednom davno netko mi je rekao, zatvaraj vodu dok pereš zube, suđe, tuširaš se, jer ne želiš gledati kako tvoj novac otječe u kanalizaciju. Od tada, gdje god bila, zatvaram vodu. Ugodno poslije podne svima, pozdrav iz fontane od Suzane. E pa hvala vam lijepo na ovome, tako je, tako je, tako je. Nekad puštamo da teče i otiče i protiče, a opet kažem, ne znamo koliko su te vode želje neke po ispoštovanja. Evo, budimo odgovorni prema njoj. Draga Suzana, hvala vam lijepa. Fontana, gdje je fontana, zna li itko? Šalim se, naravno, jako dobro znam gdje je. Čekamo vijesti u 14 sati. A gdje je fontana, za one koji ne znaju, sad će saznati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Gospiću održan sastanak premijera Andreja Plenkovića i ministara s predstavnicima nadležnih institucija i lokalne zajednice o zbrinjavanju opasnog otpada. Premijer je tom prilikom rekao kako je voda zdrava za korištenje.
3: Dakle, u svim obrađenim uzorcima provedenim u sklopu nadzora PFAS spojevi nisu utvrđeni. To je ono što je ključ i što je najvažnije. Dakle, građani mogu koristiti vodu iz javne vodoopskrbe, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo nastavit će pojačano praćenje i objavljivati redovito nalaze kako bi bili sigurni u kvalitetu vode.
2: Predstavljen je i plan sanacije otpada koji uključuje odabir izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama. A po završetku sastanka premijer je prozvao oporbu da iskorištava nezadovoljstvo građana.
4: Mi već od zadnjih izbora imamo strategiju stvaranja kaosa. Nisam uzalud rekao da prepisuju novosadsku nadstrešnicu. Rekao na vladi vrlo jasno. Njihov je cilj dovesti cestu. Dovesti cestu za šta? Je li neko tu bolestan od ovoga? Nije. Je li voda neispravna? Nije. Je li kazneni progon protiv odgovornih? Je. Je li plan sanacije u tijeku? Jesu odabrani izvođači za prve faze? Jesu. Hoće se odabrati za druge? Hoće. Hoće li fond za zaštitu okoliša to financirati? Hoće.
2: A predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje pa kako subotnji prosvjed za Liku nije pitanje lijevih ni desnih, nego svih koji žele čisti zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude. Pritom je prozvao upravo premijera Plenkovića.
5: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, današnji odlazak, odnosno odlazak u Gospić, je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Inače, na sastanku u Gospiću nisu bili predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Vjekoslav Bušić za N1 televiziju kaže kako je to već viđen scenarij i pokušaj saniranja političke štete.
6: Mi smo, naravno, kao i do sada uvijek spremni razgovarati sa institucijama, ali dopustite sada kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koji su pred vladom, jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo.
2: A od danas gradovi i općine u okruženju grada Splita više ne dovoze svoj otpad na Karepovac. Gradonačelnik Tomislav Šuta poručuje kako je on prvi uspio zaštititi građane Splita od tuđeg smeća. Iz SDP-a prozivaju županiju i gradske vlasti.
7: Sada će se dignuti cijena 212% kada na Karepovcu više ne bude mjesta i kad budemo morali i mi iz Splita odvoziti otpad u neke daljne gradove i općine, povisit će se za još 200 i tako u nedogled.
8: Da je HDZ razvio jedan vrlo dobar model gospodarenja otpadom, a to je da Lečevicu odgađa, da zatrpava Liku i da reciklira svoju odgovornost.
2: Putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb, glavni kolodvor Osijek, iskliznuje jutros iz tračnica u kolodvoru Đurđevac. Nitko od 36 putnika nije ozlijeđen, izvijestila je HŽ Infrastruktura. Pruga na dionici Kloštar Koprivnica zatvorena je do završetka sanacije.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugec. U nastavku dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Uz prolazno više oblaka mjestimice su mogući izolirani pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ured je čitao Ante Peran.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Jedna poruka koju ću vam pročitati, kaže: srdačan pozdrav mojoj dragoj, cijeloj mojoj dragoj obitelji HKR-a. Vaša sam vjerna slušateljica i ne mogu, a da se ne uključim u ovu prevažnu temu o vodi. Naime, učiteljica sam u školi, upravo za koji dan ponovno imam prvi razred i upravo ih odmah učim koliko je važno čuvati i štedjeti vodu, jer njezini izvori nisu neiscrpni. Slušateljica dalje piše: divno je vidjeti kako ta mala bića vrlo brzo shvate o čemu im govorim i upozoravaju jedne druge da paze da voda ne otječe. Najzgodnije je kad u školi zajedno peremo zube u prvom razredu uz uporabu čaše kako bi trošili što manje vode. Na kraju četvrtog razreda djeca mi kažu da to neće zaboraviti do kraja života. Eto, toliko od mene. Puno lijepi pozdrav, hvala vam od srca, draga naša. Na tome što male naučite na toj prevažnoj, tom prevažnom pozivu, zvanju učiteljice, i na tome naravno što slušate Hrvatski katolički radio, prelijepo, zaista prelijepo, hvala vam. Znate što bi najviše dirnulo? Kaže: peremo zube uz uporabu čaše kako bi trošili što manje vode. O, sjetih se kako sam i ja nekada. A sad bahato pustim laz, jel? Evo, popravit ću se, naći ću čašu pa ću trošiti što manje vode. Kako nas je naš papa Lav 14. poziv. Hvala vam od srca, dobri Bog neka vam zahvali, blagoslovi za sve dobro što činite s tim malenima. Neizmjerno, vjerujte mi, neizmjerno cijenim poziv učiteljice, nastavnice, profesora, odgojitelja. Izuzetno, vjerujte mi. Hvala vam lijepa, idemo dalje u 14.30, domoljubne minute, krunica Božega milosrđa u 15 sati.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav
2: Sisku! Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Na današnji dan 2. rujna 1991. godine započeo je opći napad JNA i pobunjenih Srba na Petrinju.
7: Nakon što su srpski pobunjenici napali policijsku stanicu u centru grada, zapovjednik petrinskog garnizona JNA Slobodan Tarbuk organizirao je tiskovnu konferenciju za medije u vojarni Vasilj Gačeša. Na njoj je prisutne novinare pokušao uvjeriti kako je na vojarnu izvršen minobacački napad od strane hrvatskih snaga, te mu je taj fiktivni napad poslužio kao povod za tenkovski pohod JNA na Petrinju. Kada je zapovjednik 5. vojne oblasti general Andrija Rašeta nazvao Tarbuka, konferencija je prekinuta, a Tarbuk je uz psovke Rašeti poručio: "Sravniti ću Petrinju sa zemljom."
6: Uslijedio je silovit napad i trajao je cijeli dan. U 12 sati i 18 minuta prve granate počinju padati na Petrinju. Napad je nastavljen i snajperskom vatrom i rafalnom pucnjavom po središtu grada. U 15 sati poranjenu djecu u Petrinju je došao helikopter MUP-a. Vodile su se i ulične borbe u gradu, a tromblomskim minama je zapaljeno više stambenih objekata. Iz vojarni Šamarica i Vasilj Gačeša izišli su tenkovi koji su rušili sve pred sobom. U vrijeme tenkovskog napada na grad razarani su dječji vrtić, crkva Svetoga Lovre, srednja škola, općinski sud, zgrada tadašnje općine i nekoliko privrednih objekata, među kojima je Slavija Trans i Gavrilović, tvornica obuće i zgrada bolnice.
7: Poginuli su Nikola Lokner, pripadnik ZNG-a, Andrija Rokić, djelatnik MUP-a i civil Stjepan Bučar. Osim Petrinje napadnuta su i okolna sela Hrastovica, Taborište, Pecki i Budičina. Malobrojni branitelji uspjeli su obraniti Petrinju, čega se u podcastu Gdje si bio 91. prisjetio jedan od najvećih heroja tog dana, Ivica Šafarić Ninđa.
8: I onda je došao taj tragični 2.9. ovoga, gdje su izašli iz vojarne od avionskog napada, od minobacačkog, izlaskom tenkova, pešadije. To je bilo. A meni je bilo ovoga jako zanimljivo i drago, pogotovo ovoga gledajući njih. Ajmo reći onaj klasični na sistem, ide tenk i on iza tenka, ovoga, njih 20 plus minus ovoga. A ti se lijepo iz kuće, iz dvorišta, preko dvorišta ubaciš, opališ prema njima. Oni dok se snađu opale prema toj kući, ti si već u drugom dvorištu. Tako da evo, ovoga, u tom napadu odmah sam ovoga došao do vojarne Šamarice, tamo roknu tenka transportera, prebacio se na drugi dio, s druge strane ovoga vojarne, i tamo vidimo ovoga, snimimo ja i naglaš ovoga tenka, ali je ukopan. Znači, mi sad ga mi čekamo da se on malo izađe van, da ga probamo rokne, i pojavio se transporter i počeo prašiti po nama, ništa, moramo upaliti. Izrokamo tog transportera, imao sam 4 punjenja za RB ovoga, i u rastvaranju kutije razderem ovoga jedno punjenje. I sad 3 sam ispalio, 2 u vojarni, jedno sad na ovaj transporter, imam još jedno punjenje. Ali ne mogu sad pred tenka jer nisam siguran da li će opaliti ovoga, i ovi mi tam neki, veli ovo, mislim da ti je skladište. Opalio sam i aktivirala se uglavnom ovoga prema tom skladištu i sad sam ostao bez granata. A imao sam 2 sanduka, znači 8 granata ovoga. Drugi sanduk da mi bude što bliže pri ruci, jer ja se prebacujem ovoga oko te vojarde, pretrčavaš i sada malo preskočim da se vratim. Bilo je grdi osjećaj dok je avion preletio iznad nas, ono, treseti se utroba zemlja ovoga. bilo je žestoko, ali meni adrenalin bilo predivno. Znači, to jedino što velim, taj nedostatak te municije, granata, ovoga, i sad smo se mi u okruženju i među tim zgradama ovoga nađe, ovoga, mislim da je Tratnjak Mario ima jednu granatu ovoga RPG-a još. I nađe mi tank s pješadijom i ja svojima pokažem, ja opalim tank, vi po pješadi i tako je bilo, još roknemo tog tanka i sad smo prazni satim. Uvukli se među zgrade i u tome ovoga su se neprijatelj ovoga počeo povlačiti i mi smo opstali u petrinju. To jest sad ispada, znači da je neprijatelj znao našu situaciju, ovoga Petrinje tako reći pala.
6: Tenkovi su se oko 19 sati povukli u vojarne. Ipak šteta je bila golema. Vatrogasci su požare gasili do ranih jutarnjih sati idućega dana. Stanovnici Petrinje tek su tada shvatili razmjere napada na njihov grad, o čemu svjedoči i sjećanje jedne od svjedokinje ovoga bezumnoga napada. Bio je to nagovještaj teških dana za Petrinju koji su kulminirali 21. rujna padom grada.
1: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam li vod?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Adrian Vinković-Ranhel. Urednik emisije Borna Marinić.
9: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

hrvatske ruže. I pjesma Sokolovi za 20 minuta kreće krunica Božjeg milosrđa i vaša nakana. Puno ih je. Dobri Bog zna koje su to nakane, a htio sam samo reći koliko puta u našem programu pozdravljali smo majke, mame, govorili im hvala i zasvirali pjesme o mamama. Sada ćemo pozdraviti tate, očeve koji slušaju i pustiti im tri pjesme. Nakon toga krunica Božjeg milosrđa, svim tatama veliki, veliki poseban pozdrav.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano vrijeme, a na kopnu povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18 stupnjeva, a na obali od 20 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici malo niža.

Za dvije minute krenut će krunica Božjega milosrđa. Ove srijede, kao i svake druge srijede, opća nakana je za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Vaše nakane za vodu u Hrvatskoj da nam ostane dobra i čista. A nakana za 100%-nog sina invalida i kćer koja ima psihofizičko i emocionalno loše zdravlje. Puno dolazi nakana za vašu djecu, eto jedna od njih je i za bolesnu kćerku jer nije svjesna svojih postupaka, svi patimo. Za ozdravljenje sina, za unuka da dobije posao, za zdravlje i mir u vašim obiteljima. Blagosloveno 18. rođendan naše unuke, za susjeda i njegovo mentalno zdravlje. Za hrvatskog branitelja, njegovo zdravlje i financije. Isuse, blagoslovi uha i usta moje unučice da počne čuti i pričati. Jedna nakana kaže za dušu brata kojemu ne mogu na pokop zbog vrlo loših međuljudskih odnosa, neka mu Gospodin bude milostiv. Nažalost, dodajem ja, unatoč našem kršćanstvu, tako loši međuljudski odnosi u našim obiteljima, molimo i zato da se popravi. Jer kome ćemo se dočeti ako smo mi u našim obiteljima takvi? Dalje, vaše nakane zahvala Presvetom srcu Isusovu za ljubav koja nam se daje svaki dan. Povodom naše 31. godišnjice braka, da nam bude blagoslovljeno, u molitvu preporučamo i svoju djecu. Hvala vam od srca za unuku da prohoda, za svećenike, za svoga župnika, za moga župnika, piše jedne nakani. Dakle, ove nakane i sve druge stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega. Odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom u svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom u svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom u svijetu.
3: Sveti Bože.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasa.

0: spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovijed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
1: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. 20. jubilarni Vukovarski filmski festival počinje večeras u Perivoju dvorca Elc. Drugi zagrebački muzejski vikend počinje sutra u Klovićevim dvorima i trajaće do nedjelje. Varaždin je domaćin 10. folkofonije s više od 500 sudionika. A središnji dio Like Lika festivala ponovno je posvećen Kosinjskoj dolini. Film. Vukovar je ponovno grad filma. Na obalama Dunava večeras će svečano biti otvoren jubilarni 20. Vukovar Film Festival. Festival koji već dva desetljeća u ovaj grad donosi najbolje od domaće, europske i svjetske kinematografije. Publiku očekuju igrani dokumentarni i animirani filmovi, susreti s autorima i gostima festivala, te projekcije na nekim od najatraktivnijih gradskih lokacija. Umjetnički direktor festivala Dragan Despot.
1: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i koji su filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh kod svoje publike. Međutim, nije festival ne znači samo izbor filmova, nego i kao što smo malo prije rekli, to je i situacija susreta, dijaloga, sjećanja, emocija, pogotovo u ovako specifičnom gradu kao što je Vukovar, koji ima specifičnu svoju povijesnu sudbinu.
0: 20 godina Vukovar Film Festivala lijepa je obljetnica, ali i potvrda da kvalitetan filmski festival može živjeti izvan velikih kulturnih središta. Ove godine ostvarena je suradnja s danima hrvatskog filma Ivo Gregurević iz Orašja, kaže direktor festivala Darko Puharić.
2: Imamo tri filma kao gostujuća od Sarajevo Film Festivala. To su filmovi koji su otvorili Sarajevo Film Festival prošle godine, ali moram naglasiti, što nisam stigao još reći, da otvaramo sa filmom Očevina, Vaterland, znači to je film koji je otvorio i Sarajevo Film Festival, tako da imamo i tu jednu zajedničku poveznicu. A dane filma, hrvatskog filma Ivo Gregurević, su nam na neki način već nekoliko godina namjera. Ove godine nismo u isto vrijeme festivalskog termina, pa smo ovu godinu izabrali za njihovo gostovanje i mi smo prošlu subotu gostovali u Orašju, tako da to je jedna divna priča. Ivo Gregurević kao ime s naših prostora to zasigurno zaslužuje.
0: A festival nije zaboravio ni najmlađe. Program Dječji VFF donosi izbor animiranih i igranih filmova namijenjenih djeci, pa se tako i nove generacije mogu upoznati s čarolijom velikog platna. U glavnoj konkurenciji su filmovi različitih europskih kinematografija, a posebno mjesto zauzimaju i hrvatski autori.
2: Više od 50% filmova je hrvatskih, što smo ponosni na taj dio i na taj dio uvijek pazimo. Prošle godine smo imali taj rekordan broj hrvatskih filmova uopće na Vukovar Film Festivalu. I imamo 10 revijalnih filmova. Ono što naravno uvijek pazimo na balans i na ravnotežu između umjetničkog stručnog programa koji čini jedan ozbiljan festival festivalom, i onog dijela filmova i projekcija koji su za širu publiku, tako da ja mislim da se svako može naći nešto za pogledati.
0: Ove godine projekcije su na čak 4 lokacije, a jedna od njih je dvorište Vodotornja, ističe Puharić.
2: Dvorana Paviljon 2 dvorca Elc i Perivoj dvorca Elc, koji je najatraktivnija lokacija za kino pod zvijezdama. I glavnina filmova, najveći broj filmova, igranih, kratkih i dugih, je u Hrvatskom domu Vukovar.
0: Jubilarni 20. Vukovar Film Festival traje do 5. rujna, kada će biti dodijeljene festivalske nagrade, a festival će završiti projekcijom filma 260 dana Jakova Sedlara.
2: Mislimo da Vukovar Film Festival takav film treba prikazati i time što je na samom zatvaranju smo u svakom slučaju dali na važnosti da se zna da se mora te stvari i gajiti, njegovat, i ako mogu reći otvoreno da se neće vidjeti baš takva tema često na bilo kojem drugom festivalu u Hrvatskoj.
0: Drugi zagrebački muzejski vikend počinje sutra u Klovićevim dvorima i trajaće do nedjelje. Nakon uspješnog prvog izdanja s više od 20.000 posjetitelja, od 3. do 6. rujna MUF će kroz niz događanja i uz besplatan ulaz okupiti 11 gradskih muzeja, javlja Vesna Bihar.
3: Drugo izdanje Zagrebačkog muzejskog vikenda MUV-a pod sloganom Dođi k sebi u muzej od četvrtka do nedjelje donosi više od 160 besplatnih programa u 11 gradskih muzeja. Bogatim programom izložbi, stručnih vodstava, radionica, projekcija, predstava gradskih šetnji, posjetitelje se poziva da obiđu muzeje i dožive ih kao prostor usporavanja, kontemplacije, kreativnosti i vraćanja sebi. O programu kojim će MUV u četvrtak početi, više smo doznali od ravnateljice Etnografskog muzeja u Zagrebu, Zvijezdane Antoš.
4: Mi smo se odlučili opustiti, predahnuti i pokazati da su muzeji ugodna mjesta za druženje, a isto tako i da pomažu u poboljšanju mentalnog zdravlja. I upravo kao takvi osmislili smo da krećemo cijeli MUV sa predahom prije službenog otvorenja MUV-a u lapidariju Arheološkog muzeja, gdje je upravo osmišljen poseban program gdje se može predahnuti u prekrasno uređenom prostoru, zelenom prostoru, pročitati knjigu i uživati u lijepom okruženju. Nakon toga krećemo na naš službeni dio, a to je otvorenje samoga MUV-a koji krećemo sa Klovićevim dvorima. Otvorenje je 3.9. u 20 sati sa otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina galerije Klovićevi dvori.
3: Kako smo čuli, Zagrebački muzejski vikend počinje u četvrtak u 20 sati u Klovićevim dvorima, a završava u nedjelju u Muzeju grada Zagreba. Sudjeluju još uz Etnografski muzej i Arheološki muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Ulaz u muzeje i sudjelovanje u svim programima bit će besplatni.
0: Više od 500 sudionika okupit će jubilarna 10. folkofonija koja će se u Varaždinu održavati od sutra do 6. rujna. Na Varaždinskom europskom trgu tijekom 4 dana susrešće se folklorne skupine iz Hrvatske, Italije, Litve, Mađarske, Srbije i Slovenije. Biće to prilika ne samo za predstavljanje različitih tradicija, nego i za njihovo međusobno upoznavanje i povezivanje. Folkofoniju organizira Centar tradicijske kulture Varaždin. Tajnica centra Valentina Fištrek.
5: Centar tradicijske kulture ove godine slavi 80 godina postojanja jer je 1946. osnovano kulturno-umjetničko društvo Vilko Jurec kojem je Centar tradicijske kulture pravni slijednik. Folkofonija se održava od 2015. godine, međutim zbog pandemijskih godina nije bila, imali smo manji prekid, tako da se ove godine održava po 10. puta i odlučili smo ove godine ugostiti neke nove grupe i neke grupe koje su nas oduševile u prethodnim godinama.
0: Program počinje sutra stručnim seminarom posvećenom dječjem folkloru, dok će u petak biti svečano otvorenje festivala na Europskom trgu. Subota donosi tradicijski sajam mimohod folklornih skupina ulicama Varaždina te nastupe međunarodnih skupina, a večer završava programom Večer inozemnog folklora. Nedjelja je rezervirana za najmlađe, dječja folkofonija donosi radionice i programe za djecu, kaže Petra Habek iz organizacijskog odbora.
6: Ovogodišnji festival donosi međunarodni susret folklornih skupina iz Hrvatske i Europe. Svoje će tradicije, plesove, glazbu i naravno narodne nošnje gosti predstaviti iz Italije, Litve, Mađarske i Republike Srbije. Znači, uz sudjelovanje domaćih i dječjih folklornih skupina. Poseban dio festivala uvijek izdvajamo, bit će ona naša dječja folkofonija, znači tradicionalni susret naših najmlađih folkloraša koji svojim nastupima donose onako jednu živahnu vedrinu i energiju u sam festival.
0: Središnji dio Like Lika festivala ponovno je posvećen Kosinjskoj dolini, prostoru iznimne prirodne ljepote i velike važnosti za hrvatsku kulturnu i povijesnu baštinu. Održat će se prigodan znanstveni skup, izlet te dva koncerta, sutra u Gornjem Kosinju, a preko sutra u Sincu, najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
7: Treba istaknuti da osobito mjesto u povijesti hrvatske pismenosti i tiskarstva zauzima Kosinj. Prema suvremenim znanstvenim istraživanjima, upravo se ovdje nalazila prva hrvatska tiskara u kojoj je 1483. godine otisnut prvi hrvatski prvotisak Misal po zakonu Rimskoga dvora, i onda je ta spoznaja otvorila vrlo snažna zanimanja znanstvene javnosti za bogatu prošlost Kosinjske doline. Evo tu će se dakle večer uoči skupa u Gornjem Kosinju 3. rujna u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju održati koncert mladog hrvatskog udaraljkaša Dane Franulića, jednog od najdarovitijih glazbenika svoje generacije.
0: A znanstveno-stručni skup Kosinjska dolina, školstvo, jezik, baština održat će se u petak 4. rujna od 9.30 do 17.30 u osnovnoj školi Anž Frankopan u Gornjem Kosinju. Skup organizira Hrvatski institut za povijest u suorganizaciji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Institutom za hrvatski jezik, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem u Zadru te Znanstvenim i kulturnim društvom Kosinj. Like Lika festival nastavlja se istog dana bogatim programom koji uključuje izlet u netaknutu prirodu Velebita kraj Bakovca Kosinjskog te susret s iznimnim biserom prirodne baštine Jelom Car, najvećim stablom obične jele u Europi. A petak na večer bit će u znaku koncerta gitarističkog virtuoza Srđana Bulata u župnoj crkvi Svetog Ilije Proroka u Sincu u 20 sati. Poštovani slušatelji, ovim vijestima iz Like završavamo Kulturne minute. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Kulturne minute.

Mi nastavljamo naš program uz puno lijepe glazbe u 16 sati vijesti iz života crkve. Što se dogodilo u crkvi, u našoj domovini i svijetu, saznajemo za 10 minuta. Samo ću vam kratko reći, jedan kardinal, presuda prvostupanjskog suda pokrajine Quebec u Kanadi utvrdila je da je kardinal Mark Velet bio lažno optužen za seksualno napastovanje u okviru kolektivne tužbe protiv nadbiskupije Quebeca, te će mu biti isplaćeno 100.000 američkih dolara odštete. Dakle, lažno optužen, nikada u životu ne smijemo lagati, nikada nikoga ne smijemo lažno optužiti, protiv nekoga lažno svjedočiti. Ne, veliki, ogroman grijeh. A i mogli bi se naučiti pa da baš i ne povjerujemo u sve što čujemo, neko nešto kaže, proširi se priča i eto mi kao da jedva dočekamo i širimo je dalje. Nemojmo biti takvi, suditi drugoga, lažno svjedočiti protiv drugoga, nabacivati se lažima na drugoga. Evo, možemo samo misliti kako je kardinalu bilo i mnogima koji su lažno bili optuženi, dok se cijela priča izađe van, dok se sve to dokaže i pokaže i pobije. Teško. Nemojmo biti ti koji će jedva čekati da se tako nešto dogodi pa da širimo i pronosimo, ili ne daj Bože da se naslađujemo na takvim vijestima. Pustimo sudovima da odrade i onda čekajmo što je na kraju bilo. No dobro, jesam rekao vijesti, jesam, 16 sati, a nakon vijesti života crkve će krenuti i naša glazbena slušaonicama o pjesmama Đorđa Novkovića, ako se ne varam, ne varam se. Budite uz Hrvatski katolički radio i dalje.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa na općoj audijenciji pozvao na razotkrivanje današnjih proturječja, a na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu na autentično ekološko obraćenje. Održan jubilarni 50. katehetski dan Zadarske nadbiskupije. Požeška biskupija pružila potporu višečlanim obiteljima i mladima uoči početka nove školske i akademske godine. Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa poziva na Iskru milosrđa 2026. Sudska presuda utvrdila da je kardinal Uele bio lažno optužen za seksualno napastovanje. Papa Lav XIV. Pozvao je na razotkrivanje današnjih proturječja, naglašavajući da rat ne gradi mir. Na današnjoj općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra započeo je niz kateheza o pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes. Pritom je pozvao na suobličavanje sa suvremenim nedaćama, napretkom dostupnim tek nekolicini, nejednakom raspodjelom bogatstva i zabludom da je rat djelotvoran način izgradnje mira, javlja Aldo Sinković.
3: Nije moguće ostati nezainteresiran, poručuje papa, naglasivši kako je potrebno slušati srcem, dopustiti da nas stvarnost dotakne i potakne na razmišljanje i djelovanje. Prema njegovim riječima, vjernici su pozvani preuzeti odgovornost za teškoće drugih, posebno za ljude koji su pogođeni nepravdom, diskriminacijom i nasiljem. Do odgovarajućih rješenja istaknuo je, može se doći samo kroz dijeljenje, blizinu i konkretan angažman. Govoreći o potrebi da crkva prepoznaje znakove vremena, Lav XIV. Ih je upozorio i na brojne proturječnosti suvremenog društva. Spomenuo je znanstveni i tehnološki napredak koji otvara nove mogućnosti, ali one i nisu dostupne svima i nisu uvijek usmjerene na dobro čovjeka.
2: Papa je upozorio i na neravnomjernu raspodjelu bogatstva.
3: Svijet raspolaže sve većim bogatstvom i mogućnostima, dok istodobno veliki dio čovječanstva i dalje živi u gladi i siromaštvu. Papa je govorio i o budućnosti planeta, iako, kako je rekao, postoji sve veća svijest da je budućnost zemlje ugrožena, istodobno postoji nesposobnost odricanja od sebične potrošnje. Posebno je upozorio na još jednu suvremenu zabludu, uvjerenje da rat može biti učinkovito sredstvo za izgradnju mira. Upravo takve proturječnosti crkva mora prepoznati i razotkrivati, ali i na njih odgovoriti djelovanjem nadahnutim evanđeljem. Pritom je podsjetio i na opredjeljenje za siromašne, istaknuvši da ono nije samo moralni ili društveni izbor, nego da ima duboko teološko značenje. Crkva je, rekao je, pozvana prepoznati Krista u siromašnima i ljudima koji pate. Pozvao je crkvu da u vremenu dubokih promjena bude blizu ljudima, da sluša njihova pitanja i strahove, te da pokaže kako je središte i smisao ljudske povijesti Krist.
2: A predvodeći misu u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu, na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu, Sveti Otac je pozvao čovječanstvo na poboljšanje skrbi za zaštitu okoliša. Poručio je da unatoč ljudskim pogreškama i propustima nije još prekasno za promjenu smjera.
3: Papa je istaknuo osobnu i zajedničku odgovornost čovjeka za očuvanje stvorenoga svijeta. I svijesti o našim nedostacima i pogreškama rađa se obnovljena obveza, rekao je, dodajući da nas vrijeme stvorenoga poziva na duboko obraćenje. Papa se i prošle godine zauzeo za zaštitu okoliša moleći za obraćenje onih koji, kako je tada rekao, još ne prepoznaju hitnost brige za naš zajednički dom. Pritom je upozorio na brojne prirodne katastrofe koje su barem djelomično povezane s ljudskim djelovanjem. Tijekom mise, vjernici su molili i za političke čelnike kako bi poduzeli hrabre odluke u korist okoliša, najranjivijih stanovnika i budućih generacija.
2: Sveti Otac je upozorio i na povezanost ratova i uništavanje okoliša.
3: Oružani sukobi, poručuje, mogu uništavati ekosustave, zagađivati vodu i zrak, te dodatno povećavati siromaštvo, nejednakost i društvene napetosti. Vatikan je jučer objavio i papinu molitvenu nakanu za rujan posvećenu vodi. Papa traži da voda ne bude promatrana kao roba, nego kao univerzalni dar i pravo svakog čovjeka. U oči svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome, papin vikar za rimsku nadbiskupiju, kardinal Luigi Rena, pozvao je i na primjenu načela onečišćavač plaća, odnosno na veće oporezivanje velikih zagađivača, posebno kompanija koje ostvaruju profit od fosilnih goriva.
2: Održan je jubilarni 50. katehetski dan Zadarske nadbiskupije u prostorima Katoličke osnovne škole Ivo Mašina u Zadru. Sve je pratila Ines Grbić.
4: Katehetski dan bio je u znaku oproštaja od Don Gašpara Dodića, koji je 26 godina bio predstojnik katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije, a sada ga u toj službi zamjenjuje Don Marko Dokoza. Vjeroučiteljica Ljiljana Elek zahvalila je Don Gašparu za njegova brojna djela u toj službi, navela je što je sve činio, istaknula njegovu vedrinu i otvorenost za suradnju. Don Gašpar je zahvalio nadbiskupu Marijanu Oblaku, koji je utemeljio katehetski ured, Ivanu Prenđi, monsignoru Ivanu Mustaču, koji su mu dali veliki polet i naobrazbu kateheta u demokratskoj Hrvatskoj, Želimiru Puljiću i sadašnjem Zgrabliću, koji je istaknuo važnost dodatnog razvoja župne kateheze. Iza 50 susreta katehetskog dana stoje generacije svećenika, vjeroučitelja i kateheta, mnogi sati priprave, poučavanja i razgovora, mnoga djeca i mladi kojima je navještena Božja riječ, rekao monsignor Zgrablić. Zahvalio je Bogu za sve milosti koje je tijekom 50 godina darovao Zadarskoj crkvi po katehetskom poslanju, za ljude koji su se velikodušno stavili u službu navještaja evanđelja i za plodove njihovog rada u naraštajima mladih i odraslih. Nadbiskup je istaknuo važnost biti s Gospodinom, vjerovati snazi njegove riječi i ne zaboraviti da nas Isus izabire i šalje. Upozorio je pritom, možemo propovijedati o molitvi, a sami sve manje moliti. Možemo govoriti o Isusu, a sami mu sve rijeđe dopuštati da govori nama. Možemo pripravljati druge za susret s Kristom u sakramentima, a vlastiti susret s njim početi uzimati zdravo za gotovo. Rekao je da kateheta nije onaj koji ponajprije zna puno o Kristu, nego koji osobno poznaje Isusa. Monsignor Zgrablić poručio je da je potrebna kateheza koja sluša čovjeka, oblikuje savjest i osposobljava za razlučivanje. Kateheza jasnog katoličkog identiteta koja je sposobna za susret, dijalog i uključivanje, koja ima lice konkretnog čovjeka. Tehnologija može prenijeti informaciju, ali ne može zamijeniti svjedoka. Može povezati ekrane, ali ne mora povezati srca. Može ponuditi tisuće odgovora, ali ne može umjesto čovjeka vjerovati, nadati se i ljubiti. Zato u digitalnom svijetu moramo još snažnije čuvati ono što nijedna tehnologija ne može zamijeniti. Osobni susret, odnos, povjerenje, zajedništvo i svjedočanstvo života, poručio je nadbiskup Zgrablić.
2: Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić susreo se s članovima pripremnog odbora za obilježavanje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. Na sastanku se razgovaralo o završnim pripremama za višednevno spomen slavlje koje će se početkom listopada održati u Solinu i drugim mjestima Splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup je istaknuo važnost ovih dviju velikih obljetnica za mjesnu crkvu, ali i za cijeli hrvatski narod, podsjetivši kako će njihovo obilježavanje biti podignuto na nacionalnu razinu. Požeška biskupija pružila je potporu višečlanim obiteljima i mladima uoči početka nove školske i akademske godine. Ana Dagelić.
5: Posredstvom Caritasa Požeške biskupije 163 obitelji s područja biskupije primile su potrošačke kartice s novčanim iznosom.

0: neizbrisiv trag u crkvi i u srcima svih koji su ga poznavali. Misu u Zagrebačkoj župi Svetog Mihaela, u kojoj je Tenšek djelovao dugo godina i obnašao različite odgovorne službe u Hrvatskoj kapucinskoj provinciji, predvodio je fra Jure Šarčević. U propovjedi je u pročitanom evanđelju pokušao prepoznati Tenšekovo redovničko zvanje, djelovanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i brojne druge djelatnosti koje je obavljao. Uz ostalo je istaknuo da je njegov život bio neprestano nastojanje oko prevođenja Isusova evanđelskog programa u naše danas. I danas nam poručuje da u svojim sredinama budemo graditelji mostova i ponizni svjedoci evanđelske radosti, rekao je fra Jure. Vjeroučenici osnovnih i srednjih škola koji su osvojili prva tri mjesta na vjeronaučnoj olimpijadi, državnom natjecanju iz vjeronauka i pobjednici kviza Pametna pitanja za pametne glave Hrvatskog katoličkog radija u pratnji vjeroučitelja nalaze se na nagradnom hodočašću u Italiji kojim ih daruju naši biskupi. S njima je i Snježana Kirinić-Grubić, urednica redakcije dječjeg programa HKR-a i spomenutog kviza.
1: Odredište prvog dana bio je Loreto, najpoznatije marijansko svetište u Italiji, gdje se nalazi čuvena Nazaretska kućica. Hodočasnici su jutros posjetili Lančano, mjesto euharistijskog čuda. U popodnevnim satima uputili su se u San Giovanni Rotondo, gradić svetište Padre Pia. Planiran je posjet Monte San Angelo, u kojem će posjetiti špilju ukazanja Svetog Mihovila, gradić Kašu u Umbriji, gdje se nalazi grob Svete Rite, svetice nemogućih stvari, i Asis, gradić Svetog Franje i Svete Klare. Na nagradnom putovanju sudjeluju u pratnji svojih vjeroučitelja učenici osnovne škole Jure Kaštelana i osnovne škole Lotrščak iz Zagreba, osnovne škole Antuna Augustinčića iz Zaprešića, 15. i 3. gimnazije iz Zagreba, gimnazije iz Nove Gradiške i srednje strukovne škole Vinkovci. Pobjedničku ekipu HKR-ovog kviza Pametna pitanja za pametne glave Golupčića iz Zagreba čine Emanuel Hruška, Pavao Puljić i Petar Jerić, a na hodočašću ih predvodi vjeroučitelj Mate Zlomislić. Svi hodočasnici su odlično, radosni su i šalju pozdrave svojim obiteljima.
0: Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa uputila je poziv župama, molitvenim zajednicama, udrugama i pojedincima da se pridruže međunarodnoj molitvenoj inicijativi Iskra milosrđa, moljenje krunice Božjeg milosrđa na ulicama gradova svijeta, koja će biti održana u ponedjeljak 28. rujna u 15 sati diljem svijeta. Protekle godine molitvi su se pridružili vjernici u 44 mjesta i grada u Hrvatskoj, tri u Bosni i Hercegovini, jednom u Crnoj Gori te u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Cirihu. Ovogodišnjim općim nakanama koordinacija pridružuje i svoje za blagoslovljen 13. nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa u Mariji Bistrici, koji će biti 17. listopada, te za što skoriju kanonizaciju blaženog Alojzija Stepinca.
2: Crkva u svijetu.
0: Kanadski kardinal Mark Well dobio je spor protiv žene koja ga je optužila za zlostavljanje. Opširnije Domagoj Pejić.
3: Presuda prvostupanjskog suda pokrajine Quebec utvrdila je kako je bio lažno optužen za seksualno napastovanje u okviru kolektivne tužbe protiv nadbiskupije Quebeca, te će mu biti isplaćeno 100.000 američkih dolara odštete. Primljenu odštetu kardinal će donirati organizacijama koje se bore protiv seksualnog zlostavljanja autohtonih naroda. U izjavi objavljenoj nakon presude kardinal je izrazio zahvalnost što je građanski pravosudni sud prepoznao da su optužbe za seksualno napastovanje iznesene protiv njega bile lažne i formulirane uz krajnju nepromišljenost koja je jednaka zloj namjeri, te da je dotična osoba proglašena odgovornom za pogrdne i klevetničke izjave izrečene protiv njega i naširoko proširene diljem svijeta. Zahvalio je svojim odvjetnicima i brojnim svjedocima koji su svojim svjedočanstvom pomogli sudu da se utvrde činjenice i osigura da prevlada istina. Također je ponovno potvrdio svoju osobnu predanost nastavku borbe unutar crkve i društva protiv svakoga oblika zlostavljanja, a osobito seksualnog zlostavljanja, te rekao da bezrezervno podupire utemeljene žrtve u njihovoj potrazi za restorativnom pravdom, prenosi Vatican News.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života.

0: crkve Hrvatskog katoličkog radija,
1: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.
0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama: Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. 60. godina svirao je s Indeksima, a zatim osniva Pro Artei 1968. na večeri šansone Zagrebačkog festivala s pjesmom Stari Pjer postiže prvi veliki uspjeh. Danas uživamo u glazbi pokojnog Đorđa Novkovića.
2: Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

pjesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Đorđe Novković bio je jedan od najproduktivnijih skladatelja zabavnih melodija. Nizao je brojne hitove za najveća imena estrade od Srebrnih krila, Tomislava Ivčića do Dalibora Bruna iz Severine. Ipak, najveće uspjehe i tiraže postigao je skladajući pjesme za Matu Mišu Kovača.

Od brojnih zanimljivosti iz života Đorđa Novkovića spomenimo da je bio 8. na svijetu u stolnom tenisu. A sam je govorio kako ima i sjajnu memoriju, jer na pamet zna oko 500 telefonskih brojeva. Ipak, iznad svega imao je nevjerojatan talenat i osjećaj za ono što publika želi čuti.

Rođeni Sarajlija, preminuo je u Zagrebu 2007. godine. U 40 godina umjetničkog rada, ovaj akademski obrazovani glazbenik prodao je više od 20 milijuna ploča. Skladbe Đorđa Novkovića postale su evergreeni i nerazdvojna pratnja u našim životima.

Đorđe Novković sudjelovao je na gotovo svim festivalima i dobitnik je mnogobrojnih nagrada. U Sporin za životno djelo izdvajamo jednu posebnu nagradu. S grupom Put pobjednik je prvog hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije sa skladbom Don't Ever Cry. S tom pjesmom opraštamo se od vas. Do iduće prilike pozdravljaju vas Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja.

Bilo je lijepo slušati glazbenu slušalnicu, a bilo je lijepo i pogledavati vaše poruke. Hvala vam najljepša, evo kako vidim iz njih, lijepo vam je uz Hrvatski katolički radio, bit će tako i dalje. Dok čekamo dnevnik, samo kratka informacija. Nakon prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 na 35. kilometru između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, kolone oko 6 km. Dugačka na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzini i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, kolona je duga 8 km. A veća je gustoća prometa između čvora Kosnice i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Zbog rasutog tereta na županijskoj cesti P217 u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I još jedna informacija, zbog puknuća vodovodne cijevi na županijskoj cesti 6134 Trogir okrug Gonji vozi se uz regulaciju semaforima jednim trakom. Pa je to, ako su dugačke kolone, znam kako vam je, ali evo, nema druge, ni treće, ni četvrte, kako volim reći, strpiti se, sačuvati mirnoću i nastaviti onda kad sve to krene. Nemojte micati frekvenciju, vjerujem da vam je lijepo, ugodno putovati uz naš radio, ajmo sad 15 minuta još lijepo svirati i onda čuti dnevnik, dakle točno u 17 sati.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer Plenković došao u Gospić i najavio odlagalište će biti pokriveno do 13. listopada.
2: Gradovi i općine u okruženju grada Splita od danas više ne dovoze svoj otpad na Karepovac.
3: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
2: Vrijeme sutra, na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu povremeno umjerena na oblaka, temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Opasni otpad u Gospiću, koji je zakopan pod zemljom, trebao bi biti prekriven najkasnije sredinom listopada. Time bi se za početak onemogućio prodor opasnih tvari u podzemne vode. Nakon toga uslijedila bi trajna sanacija s ciljem da se sav zakopani otpad i fizički ukloni iz Gospića.
2: Te konkretne korake najavio je jutros premijer Andrej Plenković i to u Gospiću, gdje je zajedno s petero ministara održao sastanak s predstavnicima nadležnih institucija i lokalnim vlastima. Riječ je o prvom dolasku premijera u Gospić otkako je USKOK početkom kolovoza objavio rezultate vještačenja tla koje je potvrdilo opasno zagađenje.
3: No, današnji dan po riječima premijera nije odabran slučajno. Naime, kako je izvijestio na početku sastanka, u dijelu otvorenom za javnost, odabrane su tvrtke za prvi korak sanacije koji se odnosi na manji dio otpada s površina, ali i tvrtka za prekrivanje najvećega dijela otpada koji se nalazi pod zemljom.
4: Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta, kako bi nakon tog prekrivanja bio otklonjen i najmanji trag ili mogućnost proticanja vode prema tlu. Dakle, to je broj jedan. U trenutku kada se odlagalište obloži, nećemo imati nikakvih mogućnosti da ono što bi eventualno kiše napravile sa elementima opasnog otpada, ovdje u toj kasnije budu utjecale na kvalitetu vode. Dakle, ta odluka donesena.
2: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. ili 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kad je riječ o odvozu vreća s površine, zakonski rok je 6 mjeseci, no mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije, nastavio je premijer. Najavio je da će u međuvremenu biti donesene i odluke vezane za rasuti otpad koji je na površini. A evo i što kaže o konačnom uklanjanju najvećeg i najopasnijeg dijela otpada ispod površine.
5: U izradi je i plan sanacije zakopanog otpada, dakle ovo koje količinski ima najviše, nešto više od 30.000 tona, 32.000 tona, to se ne može točno procijeniti jer je dio tog otpada izmiješan sa zemljom. Kako bi se i taj otpad, dakle, odnio iz Gospića, napravila trijaža, adekvatno zbrinu onaj dio koji je opasni i na redovit način ovaj koji nije. Vlada je u potpunosti razumjela zabrinutosti građana i građanki Gospića, cijele Ličko-senjske županije. Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim rokovima taj otpad odvede iz Gospića.
3: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom, koja ove subote organizira prosvjed u Zagrebu, kažu međutim da na današnji sastanak u Gospiću nisu bili pozvani. No dodaju da na njega ne bi niti došli jer ga vide tek kao još jedan pokušaj saniranja političke štete i to svega 3 dana prije najavljenog prosvjeda. Kako je pojasnio predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić,
6: mi smo, naravno, kao i do sada, uvijek spremni razgovarati sa institucijama, ali dopustite sada, kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed, da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koji su pred vladom, jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo.
2: A na temu Gospića nastavile su se nizati i reakcije političkih stranaka. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je kako subotnji prosvjed za Liku nije pitanje ni lijevih ni desnih, nego svih koji žele čisti zrak i tlo, te zdravlje za sve ljude.
7: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, današnji odlazak
0: odnosno odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Premijer Plenković ponovno se oglasio i po završetku sastanka u Gospiću, prozvavši oporbu da iskorištava nezadovoljstvo građana.
7: Mi već od zadnjih izbora imamo strategiju stvaranja kaosa. A nisam uzalud rekao da prepisuju novosadsku nadstrešnicu. Sam rekao na vladi vrlo jasno. Njihov je cilj dovesti cestu. Dovesti cestu za šta? Je li neko tu bolestan od ovoga? Nije. Je li voda neispravna? Nije. Je li kazneni progon protiv odgovornih? Je. Je li plan sanacije u tijeku? Jesu odobrani izvođači za prve faze? Jesu. Hoće se odabrati za druge? Hoće. Hoće li fond za zaštitu okoliša to financirati? Hoće.
2: No problem otpada nije samo uklanjanje otpada, to je jedan strukturni, duži i puno dublji problem koji smo i danas pokušali objasniti premijeru i zbog kojeg moramo raditi na daljnjoj prevenciji, zajednički su poručili predstavnici nekoliko lokalnih građanskih inicijativa.
3: A dok je u Gospiću jutros objavljena informacija da je odabrana tvrtka koja će prekriti otpad, mediji su ubrzo doznali da je u pitanju tvrtka sumnjiva poslovanja.
2: Riječ je o hrvatskoj podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog, koje je prema medijskim napisima lani utvrđeno da je ilegalno zakopala komunalni otpad kojeg su morali iskopati i sanirati, a izvidi oko kaznene odgovornosti još traju.
3: Novinari su o tome pitali ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković, podsjetivši da se slična situacija dogodila i na Sovjaku, kada se s izvođačem morao raskinuti ugovor. Poslušajmo odgovor.
8: Ti svi ponuditelji za svoje odgovorne osobe prema zakonu moraju dati izjave o nekažnjavanju. Da li tu ima još nešto što treba provjerati, to ćemo stalno raditi. Što se tiče Sovjaka, ne bih to nazvala sličnim situacijama, u toku izvedbe, ono što mogu potvrditi, u toku izvedbe tog projekta pojavili su se određeni problemi vezan za sam ugovor i za samo financiranje, ali isto tako vezano i za kašnjenja u radu. Ti će raskiti biti sigurno još predmet nekih postupaka.
2: Zadržimo se još na temi otpada. Naime, gradovi i općine u okruženju grada Splita od danas više ne dovoze svoj otpad na Karepovac. I dok splitski gradonačelnik poručuje kako će to manje zagađivati grad pod Marjanom, gradovi i općine imaju problem zbrinjavanja svog otpada. Više u prilogu Ante Perana.
9: Od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute saznaje se kako je o toj odluci održan sastanak s načelnicima s područja Brela, Baške Vode, Podgore, Tučepa, Kaštela, kao i s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša. Najavio je da će se o toj problematici dalje raspravljati. Šuta poručuje kako je on prvi splitski gradonačelnik koji je zaštitio građane grada pod Marjanom od tuđeg smeća. S druge strane, na takvu odluku splitskih gradskih vlasti danas su reagirali SDP-ovi lokalni dužnosnici iz Splita i Supetra, Daniel Kukoč i Ivana Marković.
10: Sada će se digniti cijena 212% kada na Karepovcu više ne bude mjesta i kad budemo morali i mi iz Splita odvoziti otpad u neke daljne gradove i općine, povisit će se za još 200 i tako u nedogled.
11: Da je HDZ razvio jedan vrlo dobar model gospodarenja otpadom, a to je da Lečevicu odgađa, da zatrpava Liku i da reciklira svoju odgovornost.
9: Trogirski gradonačelnik i predsjednik županijskog SDP-a Ante Bilić poručuje pak kako smo svjedoci konačnog raspada sustava zbrinjavanja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Podsjetio je kako su Šibensko-kninska i Zadarska županija otvorile svoje centre za gospodarenje otpadom, a da za njihovu županiju još nije niti ugovoren. Makarski gradonačelnik Zoran Paunović upozorio je i kako posljednjih 12 godina svoj otpad voze i do 500 km na udaljene deponije, što i košta 3,3 milijuna eura. Takvo stanje je, poručuje, neodrživo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa Lav XIV. Slavio je misu za skrb o stvorenom svijetu, a u molitvenoj nakani za rujan posebno je pozvao na brigu o vodi. Prilog pripremio Joško Martinec.
12: Papa Lav XIV. Povodom

0: ljudi još uvijek nema siguran pristup pitkoj vodi. Razlozi su, navode, povremeni ili nedostatni pristup, previsoka cijena ili velika udaljenost. 106 miliona ljudi izravno ovisi o rijekama, jezerima ili drugim nepročišćenim površinskim vodama. Na svom Instagram profilu Papa je objavio poziv za molitvu.
1: Imagine a hot summer day.
2: Zamislite vruć ljetni dan nakon napornog rada ili duge šetnje, kada napokon otpijete gutlje hladne vode. Osjetite kako olakšanje i nova energija prožimaju cijelo vaše tijelo. Trenuci poput ovoga podsjećaju nas kakav je blagoslov imati čistu vodu. Ipak svaka četvrta osoba u svijetu još uvijek nema pristup sigurnoj pitkoj vodi. Čitave zajednice i narodi trebaju naše djelovanje i naše molitve za očuvanje vode i za taj blagoslovljeni osjećaj olakšanja koji nam voda pruža.
0: Međunarodni ravnatelj Papine svjetske molitvene mreže napominje da je voda jedna od najvažnijih životnih potreba, te je dodao kako nitko ne bi trebao živjeti bez vode, niti umrijeti zbog nedostatka vode.
3: Vijesti iz zemlje.
4: Pregled pripremila Danijela Dujmović-Ojvan.
5: Putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb-Osijek iskliznuo je jutros iz tračnica na kolodvoru Đurđevac u Koprivničko-križevačkoj županiji. Nitko od 36 putnika nije ozlijeđen, izvijestila je HŽ Infrastruktura. Podsjetimo, prije manje od mjesec dana u istoj županiji dogodila se teška željeznička nesreća kod Škrinjara nedaleko od Križevaca, gdje su se sudarili putnički i teretni vlak, a u nesreći je ozlijeđeno 25 osoba. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Kaktić-Stanić zatražila je da se počinitelji seksualnih delikata nad djecom dulje nadziru i strože kažnjavaju. Predložila je to u sklopu savjetovanja o izmjenama Kaznenog zakona. Dječja pravobraniteljica traži da se zastara ukine za sva kaznena djela zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, a ne samo za teška kaznena djela kao što je to sada slučaj. Upozorila je i da se zbog izrisanja niskih kazni zlostavljačima ona u kratkom roku brišu iz kaznene evidencije, čime im se ponovno otvara mogućnost rada s djecom. Akademski sindikat prozvao je ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa i njegovu, kako su naveli, nekompetentnu radnu skupinu za loš prijedlog izmjena zakona o visokom obrazovanju, tražeći javnu raspravu u kojoj se nadaju da će biti prihvaćen njihov prijedlog. U priopćenju navode da je ministar umjesto komunikacije s predstavnicima visokog obrazovanja ponovno s pojedincima koji su ga iz političkih razloga morali slušati, dok govorio izmjene zakona. Polaganje vijenaca i paljenjem svijeća danas je u naselju Berak, nedaleko od Vukovara, obilježena 35. obljetnica stradanja tog mjesta u srpskoj agresiji, tijekom koje je ubijeno 46 ljudi, a na popisu nestalih još su 4 mještanina. Za vrijeme srpske okupacije Berka, seoska crkva mučeništva Svetog Ivana Krstitelja bila je pretvorena u diskoteku.
2: Tužna vijest iz svijeta sporta. Legendarni nogometaš Hajduka Ivan Gudelj umro je u dobi od 66 godina nakon teške bolesti. Gudelj je bio jedan od najboljih igrača Hajduka 80. godina prošloga stoljeća, te izborni hrvatske reprezentacije mladih. Osoba koja je obilježila povijest hrvatskog nogometa i čija je igračka karijera bila prerano prekinuta zbog bolesti.
3: Vijesti iz svijeta.
4: Donosi Ivo Lovrić.
6: Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da pokušaj ruskog napada dronom na njemačku zračnu luku Leipzig-Halle početkom kolovoza ima sve karakteristike državnog terorizma. Najavila je odlučni odgovor Europske unije, ističući da je u pripremi popis od 1600 subjekata povezanih s ruskim vojnim kompleksom koji će biti dodani postojećem popisu sankcioniranih. Europska unija i mnoge države članice pozvale su ruske predstavnike na konzultacije nakon što je njemačka vlada službeno potvrdila da iza napada

0: što i Rusija. Dan nakon eksplozije na trafostanici u blizini termoelektrane na istoku Njemačke, danas je izvedena sabotaža i na trafostanici na zapadu zemlje kraj Kölna, a političari smatraju da je riječ o napadu s terorističkom pozadinom. Istodobno, nepoznata naprava eksplodirala je na željezničkom kolodvoru u Augsburgu na jugu Njemačke, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Prvi put u novijoj povijesti danski ročnici raspoređene su na Grenlandu, dok Danska nastoji ojačati svoju prisutnost na Arktiku nakon američkih zahtjeva za preuzimanjem toga teritorija. Ročnici sudjeluju u vojnoj vježbi koja je dio operacije Arktički stražar NATO-ove misije pokrenute ove godine s ciljem jačanja prisutnosti Saveza na Arktiku i smirivanja napetosti unutar NATO-a nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu. Sjedinjene Američke Države i Iran ponovno ratuju. Došlo je do najintenzivnije razmjene vatre u više tjedana. Središnje zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da je pogodilo protuzračnu obranu, radarske sustave, pomorsku opremu, sredstva za postavljanje mina te komunikacijske objekte iranske revolucionarne garde, a iranski mediji izvijestili su o napadima na brojne ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca, u kojem Teheran prijeti tankerima koji pokušavaju proći bez dozvole. 5 osoba je ubijeno, a 50 ranjeno na vjenčanju blizu iranskog područja Sirika na obali Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski crveni polumjesec, što bi moglo predstavljati jedan od najznačajnijih slučajeva s civilnim žrtvama tijekom rata.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano vrijeme, a na kopnu povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18 stupnjeva, a na obali od 20 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskom kotaru i Lici malo niža.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Lana Popočić.

E da, e da, nisam znao do početka dnevnika, nisam znao da je preminuo legendarni igrač Hajduka, gospodin Ivan Gudelj. Upoznali smo se prije puno godina, pružio sam mu ruku i on meni, rekao sam mu, znate, niste mi baš bili previše simpatični kao igrač, pogledao me, rekao, pa da, uvijek ste igrali najbolje protiv moga Dinama. Nasmijao se, shvatio je da je to šala, da. Tako drag, tako jednostavan sučut obitelji, Gudelj, sučut Imotskom, njegovom sučut navijačima Hajduka, sučut prijateljima, svima iskrena sučut. Dragi Ivane, počivajte u miru Božijem kojega ste vjerovali. A što za svirati drugo nego sljedeće? Ajmo.

Eto, nakon sućuti obitelji gospodina Ivana Gudelja, nakon sućuti navijačima Hajduka, njegovim prijateljima, evo i čestitke za, evo čestitke za rođendan vama koji slavite rođendan 2. rujna, a prijatelji ste našega radija. Sretno vam bilo svima koji ste sada uz Hrvatski katolički radio, a posebno vama koji ste u sustavu prijatelja. Želim da nikada ne znamo kad će Svevišnji uperiti prst u nas i reći tebe čekam, dođi. To ne znamo i nemojmo se toga bojati. Kad on kaže, onda idemo i Bog te veseli. Ali do tada probajmo iskoristiti u sve slabosti ljudske i svoje padove i pogreške u životu koju neminovno svako ima. Probajmo ipak iskoristiti da život, da ostavimo nekakav lijepi trag, da kad jednog dana odemo kažu hej, fali, nedostaje. Tako da ćete vi, mi ćemo još dugo, vjerujem se, zajedno družiti s program Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam na svemu što činite za nas, neka je sretno, neka je blagoslovljeno.

Valja reći hvala, valja reći do slušanja, ali valja je prije toga još nešto reći. Reći hvala vama koji ste nas slušali, reći hvala ekipi, Nikola Kajmar, naša tehnička potpora, on će dalje bdjeti nad programom. Glazbu je pripremio Slavko Nedić, bilo je tu i moj male pomoć i zna Slavko da ja neću, da ću ja slijediti njegov trag, pa sam i ja malo se, evo, došao do izražaja, hvala njemu i Nikoli, hvala vama. A zašto kažem da na kraju još treba reći biti sretan, dragi naš Domagoj, ime naše vesele ekipe iz Ministarstva branitelja, želimo vam iskreno zahvaliti. Naime, od korizme svi smo zajedno molili, kao i Katolički radio, za tri oboljele kolege koji su onkološki bolesnici. Danas je stigla lijepa vijest, nisu više bolesni nego su zdravi i vratili su se raditi. Hvala još jednom vama i svim slušateljima Katoličkog radija. E pa, draga slušateljice, hvala vam lijepa, prelijepa poruka je došla. Ne treba se, kako ono kažu, bolest se boji onoga ko se nje ne boji, smrt se boji onoga ko se nje ne boji, jel tako, nemojmo se bojati. Kako reče Isus, bit će vam kako vjerujete, pa vjerujemo da će biti dobro i vjerujemo da ćemo snage imati što god nas zadesi. A evo, kolegice i kolege iz Ministarstva branitelja nisu napustili svoje bolesne kolege, nego su molili zajedno s njima, za njih, sa slušateljima HKR-a. To je to, ja sam Domagoj Pejić, čućemo se negdje u subotu, a vi dalje budite uz dobar rad i za dobre ljude. Vjerujte, vjerujte, vjerujte, kao što to kaže Slavkova sljedeća pjesma. Slavko će vam nastaviti birati glazbu od 18 do ponoći. Ja vas pozdravljam, do slušanja.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica i zamole ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im. O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili zlodusi vičući: "Ti si sin Božji." On im se prijetio i nije im dao govoriti, jer su znali da je on Krist. Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. A on im reče: "I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem, jer za to sam poslan." I naučavaše po sinagogama judejskim. Riječ Gospodnja.
4: Braćo i sestre, u svjetlu današnje Božje riječi, volio bih s vama, poštovani slušatelji, podijeliti jedno svjedočanstvo. Radi se o ozdravljenju djevojčice Eve prije 3,5 godine u Ludbregu. Naime, Eva, koja je tada imala 10 godina, oboljela je od mononukleoze, ali je došlo i do dodatnih problema. U mozak joj je ušla jedna bakterija. Stanje je bilo kritično, te su je doktori stavili u umjetnu komu. Evini roditelji iz mjesta pored Ludbrega svaki dan dolazili su na svetu misu u ludbreško svetište Krvi Kristove i nakon mise pred čudom Krvi Kristove molili za svoju kćer. Evin otac dao je i zavjet Bogu da će ići na svetu misu svaki dan, što od tada vjerno vrši. I hvala Bogu, Evino se stanje počelo popravljati. Liječnici su je probudili iz kome i ona se s vremenom potpuno oporavila. No, kada je bila još u komi, liječnici nisu davali mnogo nade za sretan ishod, te su u slučaju da se izvuče predviđali teške posljedice za mozak, pamćenje, kretanje. Ipak, Eva se oporavila bez i jedne takve posljedice. Vjerujemo da je Evino ozdravljenje i takav sjajan, izvanredan oporavak plod vjere i molitve njezinih roditelja i djelo našeg spasitelja Isusa Krista, koji je, kako kaže svetopismo, isti jučer, danas i uvijeke. Kao što se Isus nekad nadvio nad Šimunovu punicu i ozdravio je od ognjice, tako se Isus nadvio i nad Evu i ona je ozdravila. Isus se, braćo i sestre, u svojoj ljubavi brižno nadvija i nad svakog od nas. Možda nas ne muči ognjica ili neka teška bolest. Možda imamo druge brige koje su poput ognjice našoj duši. Svatko nosi neko breme. Sve to možemo donijeti Isusu i staviti pred njega u njegove ruke. No potrebno je odustati od nastojanja da sve riješimo sami i da se oslanjamo samo na vlastite snage i mogućnosti. Potrebno je zastati i odvojiti vrijeme za molitvu, za susret s Isusom. Potrebno je osloniti se na Boga i smiriti svoje srce u spoznaji da je sve u njegovim rukama, da je naš život, da su životi naših bližnjih u njegovim rukama. Potrebno je istinski povjerovati da on za nas brine. I kada takva vjera prodre dublje u naše srce, nestaje ognjica tjeskobe, straha i napetosti, te dolazi mir, opuštenost, radost života. Dođimo stoga Isusu svaki dan.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja razotkriti proturječja današnjice, ratom se ne gradi mir, napomenuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Sveti je otac na jučerašnjoj misiji za skrb o stvorenome svijetu pozvao na obraćenje srca te potaknuo na preuzimanje odgovornosti u zaštiti okoliša. Papina molitvena nakana za rujan usmjerena je na brigu o vodi. Predstavljena je knjiga Opasni bog Patra Stanka Perice, bivšeg ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Papa Lav XIV. Je tijekom današnje opće audijencije održane na Trgu Svetoga Petra započeo novi ciklus kateheza posvećenih pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, kojem je drugi Vatikanski sabor nastojao produbiti odnos crkve prema suvremenom svijetu. Papa je na početku kateheze održane pred 20.000 okupljenih vjernika podsjetio da se na početku dokumenta ističe da je crkva sjedinjena s čovječanstvom jer osjeća kao svoje radosti i nade, žalosti i tjeskobe ljudi našega vremena, osobito siromašnih i svih onih koji trpe. To je put koji Krist traži od nje, rekao je Sveti Otac te dodao.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività.
1: To je zajedništvo koje nas poziva da izađemo iz svake pasivnosti i ravnodušnosti pred događajima koji se zbivaju, pred poviješću i životom ljudi, osobito pred brzim i dubokim promjenama koje danas doživljavamo. Rimski je biskup napomenuo da nije moguće ostati nezainteresirani promatrači, nego je potrebno slušati srcem, dopustiti da nas ono što čujemo propitkuje i potakne na djelovanje.
2: I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà.
1: Vjernici su pozvani preuzeti na sebe teškoće svoje braće i sestara, osobito onih koje pritišću nepravda, diskriminacija i nasilje. Naime, samo kroz dijeljenje i zalaganje moguće je doći do odgovarajućih odgovora. Uvijek sigurni da patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Čitati znakove vremena i tumačiti ih u svjetlu Evanđelja, kako nas podsjeća dokument Gaudium et Spes, istaknuo je Petrov nasljednik, znači pozivati crkvu na trajno zalaganje za obraćenje, kako bi svjedočila da je ne vode zemaljske težnje, nego da želi nastaviti dijelo Krista koji je došao na svijet svjedočiti za istinu, spasiti a ne osuditi, služiti a ne biti služen. Služiti onima koji su u teškoćama, približiti se siromašnjima nije samo moralno opredjeljenje, nego opredjeljenje za siromašne prije svega je teološka kategorija, prije nego kulturna, sociološka, politička ili filozofska. Pozvani smo u njima otkriti Krista, napomenuje Papa Lav te dodao. Kršćansko zajedništvo obvezuje nas preuzeti odgovornost za stvarnost, ali i razotkrivati proturječja koja obilježavaju osobni i društveni život suvremenoga svijeta. Sveti se Otac u tom smislu osvrnuo na primjer znanstvenoga i tehnološkoga napretka koji nudi uvijek nove mogućnosti, ali samo nekima, te koji nije uvijek u službi čovjeka. Zatim na dezorientiranost pred zakonima društvenog života koji su premda jasni popraćeni neizvjesnostima. Potom i na veću dostupnost bogatstva i mogućnosti, ali koje ipak ostavljaju dio svijeta u gladi i bijedi. Rimski je biskup dodao također da tu postoji i zajednička svijest da je budućnost planeta dovedena u pitanje, ali istodobno i nesposobnost da se odreknemo sebične potrošnje, kao i iluzija da je rat učinkovit put za izgradnju mira. Petrov je nasljednik stoga podsjetio na ulogu crkve da u vremenu obilježenom dubokim promjenama iz kojih proizlaze zabrinjavajuće neravnoteže, služi čovjeku slušajući i prihvaćajući najdublja pitanja njegova srca i težnje koje ga prožimaju, pokazujući da je u Kristu rješenje, središte i cilj čitave ljudske povijesti. Stoga je zaključio, draga braćo i sestre, neka radost i nada, Gaudium et Spes, budu prepoznatljive značajke crkve koja navješta i svjedoči Evanđelje, postajući bližnjom ženama i muškarcima našega vremena. Zastati i razmišljati o Božjim djelima, priuštiti si nekoliko minuta predaha od užurbanosti svakodnevnih aktivnosti kako bismo uživali u velikom skladu kojega smo dio, te preuzeti odgovornost u zaštiti okoliša i prirode. Na to je potaknuo Papa Lav XIV u Borgu Laudato Si u zelenilu papinskih vrtova u Castel Gandolfu, gdje je jučer predvodio misu za skrb o stvorenome svijetu. Njome je na jučerašnji svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu započelo vrijeme stvorenoga, koje će završiti 4. listopada na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje Asiškoga. 5 tjedana trajanja vremena stvorenoga bit će posvećeno molitvi i zalaganju za brigu o zajedničkom domu, pa je rimski biskup stoga potaknuo sve ljude da odvoje vrijeme za razmatranje ljepote stvorenoga svijeta i za promišljanje. Pritom je rekao:
2: Mettiamo in modalità silenziosa.
1: Stavimo u tihi način rada svu buku ljudskih djela kako bismo čuli melodični glas stvorenoga svijeta, u kojem nam govori Bog kao autor svega. Ta kontemplativna vježba koja potiče susret s Gospodinom prvi je korak prema istinskom ekološkom obraćenju, u kojemu se učinci susreta s Isusom Kristom jasno očituju u odnosu prema svijetu koji nas okružuje.
2: Nel rapporto con il mondo che ci circonda.
1: Pozivajući se na čitanja odabrana za jučerašnje liturgijsko slavlje, Sveti je Otac istaknuo da i Sveto pismo potiče na razmatranje djela Gospodnjih. Sav nam stvoreni svijet govori o veličini Stvoritelja, ali samo ako su pogledi srce otvoreni tolikom otajstvu, napomenuo je Papa. Matejevo evanđelje pak poziva na razmatranje stvorenoga svijeta, ističući posebnu Božju ljubav prema ljudskom biću. Petrov je nasljednik pritom dodao: Diviti se pticama nebeskim i poljskim ljiljanima, dragocjenima u očima Stvoritelja, vodi nas do spoznaje koliko je velika Božja ljubav prema nama. Ako Gospodin zaodjeva u raskošnu ljepotu, te zna ono što je potrebno biljkama i životinjama, koliko će više biti pažljiv prema potrebama svojih ljubljenih sinova i kćeri. Upravo se iz razmatranja stvorenoga svijeta i susreta sa Stvoriteljem u svakome stvara svijest o vlastitom posebnom mjestu unutar čudesnoga Božjega nauma, te o osobnoj i zajedničkoj odgovornosti u očuvanju izvornoga sklada, objasnio je Papa te dodao. Iz spoznaje vlastitih propusta i pogrešaka proizlazi obnovljeno zalaganje za obnavljanje odnosa među stvorenjima u skladu s voljom njihova Stvoritelja. Sveti Otac potom podsjetio na riječi proroka Izaije, koji je nadahnuo njegovu poruku za ovogodišnji svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu, s proročkim pozivom da mačeve prekujemo u plugove, te da pretvorimo ono što je zlo u život. Pritom je dodao: Još nije prekasno, a vrijeme stvorenoga poziva nas na duboko obraćanje. Ono što se upotrebljavalo za uništavanje može se usmjeriti prema životu, za brigu o siromašnima, za hranu gladnima i za zaštitu stvorenoga svijeta. Papa Lav XIV je na kraju uz pjesmu Stvorova siromaška iz Asiza potaknuo na zalaganje za življenje i promicanje općega bratstva, neodvojivo povezanoga sa zadaćom očuvanja stvorenoga svijeta. Pravo na vodu, nažalost, je ograničeno logikama tržišta koje zanemaruju vapaj onih koji joj nemaju pristup, a koja bi zbog svoje ključne važnosti za ljudski život trebala biti najdostupniji od svih resursa. Molitvena nakana Pape Lava 14. za rujan, koju je putem videa objavila Papina svjetska molitvena mreža u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju, usmjerena je na temu brige o vodi, te poziva da osudimo rasipanje i onečišćenje tog nužnog resursa, te zaštitimo pravo svake osobe na pristup vodi. Na jučerašnji svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu, kojim je ujedno započelo i ekumensko razdoblje posvećeno okolišu, Sveti Otac molio za vodu kao izvor plodnosti, svježine i nade, kao dar koji taži žeć, daje plodnost zemlji i liječi rane. Međutim, danas je sve teže osigurati njezinu dostupnost svima. Prema izvještaju zajedničkog programa praćenja Svjetske zdravstvene organizacije i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu, više od 2 milijarde ljudi još uvijek nema siguran pristup pitkoj vodi, primjerice zbog povremenog ili nedostatnog pristupa, previsoke cijene ili velike udaljenosti, dok 106 milijuna ljudi izravno ovisi o rijekama, jezerima ili drugim nepročišćenim površinskim vodama. Rimski biskup stoga u videu poziva da čuvamo vodu sa zahvalnošću, pravednošću i odgovornošću, te da brinemo o njoj koja je simbol Božje milosti i ljubavi, obnovljen po krštenju.
2: Forgive us for turning it into a commodity.
1: Oprosti nam što smo je pretvorili u robu, zaboravljajući da je ona univerzalni dar, pravo bez ograničenja namijenjeno svoj tvojoj djeci. Zboli gledamo toliko braću i sestre bez pitke vode, koji prelaze kilometre kako bi je pronašli i oboljevaju zbog njezine oskudice. Papa Lav također potiče svakoga vjernika da postane hodočasnik onoga što je bitno, živeći umjereno, osuđujući rasipanje i onečišćenje vode, te se zalažući za pravo svake osobe da može koristiti taj resurs. Neka naša briga o vodi bude znak ljubavi prema stvoritelju i zalaganja za život najsiromašnijih, poučavajući nove naraštaje kako cijeniti i štititi prirodne resurse zemlje. Predstavljena je knjiga Opasni bog Patra Stanka Perice, bivšeg ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice u jugoističnoj Europi. Više o tomu Ante. Arambašić.
3: U knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu u srijedu 26. kolovoza predstavljena je knjiga Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, Patra Stanka Perice, bivšeg ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. Uz autora o knjizi su govorili Linda Samarčić, dugogodišnja voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu i riječki nadbiskup Mate Uzinić. Predstavljanje je moderirala Blaženka Jančić, urednica redakcije religijskog programa Hrvatskoga radija. Autor knjige Pater Perica, polazeći od Biblije, pokazuje da migracije nisu rubna tema kršćanske tradicije. Abraham napušta svoju zemlju, Jakov prolazi iskustvo izgnanstva, Josip završava u Egiptu, Mojsije luta pustinjom, a proroci često žive na rubu društva. Isus kao dijete postaje izbjeglica u Egiptu, dok apostoli odlaze među različite narode. Naslov knjige povezan je s izrazom Opasni bog Pape Franje. Riječ je o Bogu koji ne potvrđuje uvijek ljudske sigurnosti i unaprijed oblikovane stavove, nego ih dovodi u pitanje. Takav Bog čovjeka izvodi iz samodostatnosti i pita ga što će učiniti sa strancem. Odnos prema migrantima zato za kršćane nije samo političko ili sigurnosno pitanje, nego mjesto na kojem se provjerava njihova slika Boga i vjerodostojnost njihove vjere. Nakon autora govorila je Linda Samarčić, oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo rada s izbjeglicama i vođenja programa njihova preseljenja iz zemalja prvog prihvata u Sjedinjene Američke Države i države Europske unije. Samarčić je pritom podijelila kako je i njezin otac prije njenog rođenja morao migrirati i postati izbjeglica, a dugo godina nakon ona je postala jedna od osoba koje su sjedale s druge strane stola i prosuđivale slučajeve poput slučaja njenog oca. Upravo ta životna priča vlastitog oca pomogla joj je da u svom radu neprestano ima na umu da pred sobom nema dosije, nego ljudsku osobu, nečijeg oca, majku, ženu, muža, kćer ili sina. Posljednji je govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić, autor predgovora knjizi. Prema nadbiskupovim riječima, Bog o kojem govori knjiga opasan je zato što ne pristaje biti jamac naših sigurnosti i zatvorenih identiteta. Na temelju toga nadbiskup Mate se s pravom pita kakva je to religioznost koja se poziva na kršćanstvo, a istodobno isključuje bližnjega. Migrantsko pitanje tako postaje mjesto provjere kršćanske vjere i odnosa prema Bogu, drugome i samome sebi. Pritom je naglasio da briga za migrante nije suprotstavljena brizi za domaće stanovništvo. Naprotiv, budemo li se znali brinuti za migrante, znaćemo se bolje brinuti i za svoje. Društvo koje razvija osjetljivost prema strancu i čovjeku u potrebi postaje sposobnije prepoznati i potrebe siromašnih, usamljenih, nezaposlenih i isključenih u vlastitoj sredini. Nadbiskup Uzinić je zaključio da gostoprimstvo i dijalog nisu znakovi slabosti ni naivnosti. Oni su zahtjevni načini življenja evanđelja i izgradnje društva u kojem se poštuje dostojanstvo svake osobe. Smjer koji će crkva i društvo zauzeti prema migrantima, zato će mnogo govoriti i o tome kakvu budućnost žele graditi za sve svoje članove.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Kažu, čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

Ljube, a gdje gori kamo juriš cijeli dan, na loptu stani i uspori kako ti se samo da. A nije im na pamet bilo palo da to tako mora bit, pa kako mi se ne bi bilo dalo srce

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
2: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
3: Hvala Isus i Marija, dobra vam večer, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Tema današnje emisije s druge strane ogledala, očekivanja roditelja od djece, pomoć ili teret. Naime, zahtjevi koji se nađu pred djecom tijekom njihova obrazovanja iz godine u godinu sve su veći. Gradivo opsežnije, a svakodnevne obveze sve napornije. Kako se nositi s velikom količinom stresa i kako mu pristupiti, kada su očekivanja prevelika, kako pomoći roditeljima, a kako djeci? Saznaćemo u razgovoru s našom današnjom gošćom, to je Marija Mikulić, psiholog i psihoterapeut, članica odbora HBK za bračna i obiteljska savjetovališta. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
4: Navijek je hvaljen.
3: Poštovani slušatelji, naša emisija otvorena je i vašim upitima i iskustvima koja možete slati u obliku SMS poruke na 099-460-9988. Isti broj vrijedi i želite li poslati WhatsApp poruku. Prije nego dođemo do ključnih pitanja, s obzirom da radite i kao psiholog i kao terapeut, dakle iz prakse, koliko u stvarnosti roditelji dolaze i kažu: imamo problem, previše očekujemo od djece, ili razgovarate s djecom pa kažu: roditelji previše očekuju od mene. Je li to sad nekakav ideal uopće razgovarati o tome?
4: Ja radim psihoterapiju isključivo sa odraslima i iz mog iskustva zapravo, evo, nisam se još susrela ili se sad trenutno ne mogu sjetiti, ali očito je vrlo rijetko da netko dođe i kaže: imam problem u svom roditeljstvu. Međutim, kad krenemo u psihoterapijski proces, roditeljstvo je česta tema i ona je zapravo, ja bih rekla, simptom nekih naših dubljih problema koje imamo.
3: Prije tjedan dana govorili smo o oblicima privrženosti i koliko nas ono iz djetinjstva oblikuje kao odrasle osobe, a zapravo se to najviše otkriva u partnerskim odnosima i u vlastitoj obitelji. Ali moram s vama podijeliti jedno zapažanje. Kad imamo ovako teme, ovakvog profila roditelja i slično, često se javljaju bake. Upravo s pitanjima, primjećuju nešto kako njihove kćeri, snahe, sinovi, zetovi odgajaju djecu i nešto im nije jasno. Uopće, jesu li djedovi i bake pozvani ulaziti i tražiti rješenje za pritiske i napetosti?
4: Prije svega moram reći da mogu razumjeti bake i djedove koji su nekakvi promatrači, jako su uključeni. Meni se čini da današnji roditelji i dosta traže puno više nego možda neke prethodne generacije pomoć i podršku baka i djedova i samim time više svjedoče tom obiteljskom životu, ja bih rekla, današnji bake i djedovi. Tako da mogu razumjeti da je teško svjedočiti nečem s čim se ne slažeš i možda si bespomoćan na tom mjestu, ali ja ne vidim zapravo neki način, neki dobar način da oni utječu na to. Dakle, u ovoj priči najvažniji odrasli su roditelji. Ono što bake i djedovi mogu je da zapravo njeguju dobar odnos sa tom svojom unučadi i to je najviše što mogu napraviti.
3: A čini se da je to tako malo, a u stvari je toliko vrijedno.
4: Toliko je vrijedno. Mogu vam sad i podijeliti neke svoje iskustva s početka moga rada. Dakle, ja sam primarno radila u školi kao školska psihologinja i sad me to podsjetilo, ta pozicija djedova i baka često je bila moja pozicija u školi. Nekad sam se osjećala kao neki njemi promatrač i nisam se osjećala da imam puno moći promijeniti svijet. Ja sam shvaćala da što god ja napravim u školskom okruženju, to dijete se vraća u obiteljsko okruženje koje nije dobro. I znam da mi na početku to bilo baš jako teško, jako frustrirajuće. jedan dio koji sam ja nekako sebi rekla, gdje sam zapravo kroz superviziju i podršku drugih kolega shvatila, je da ako ja tom djetetu dam iskustvo jednog dobrog odnosa, jednog odnosa u kojega odrasla osoba vidi, razumije, poštuje, je jako vrijedno.
3: Hvala vam što ste to podijelili s nama. Vlada nekako stav, ma što će se netko uplitati u naše roditeljstvo? Pa valjda ja znam biti mama, odnosno znam biti tata. I je li to nekako i zapreka da su ove teme manje lajkane, manje praćenje, manje komentirane?
4: Da, ja mislim tema je očekivanja koje imamo od djece, ali ovo ste jako dobro pokrenuli zapravo. Pitanje je koje mi očekivanja kao roditelji imamo od sebe. I živimo u jednom društvu gdje je neprestano prisutan taj imperativ uspješnosti, zadovoljstva, sreće i savršenosti. I ja bih rekla da roditeljstvo nam ide pod tu lupu i da zapravo mi roditelji, današnjih generacija, jako puno očekujemo od sebe, odnosno očekujemo da smo savršeni roditelji, savršene mame, savršene tate. I to najčešće ogledamo i mjerimo u tome koliko je naše dijete zadovoljno, koliko je uspješno. To je sve potpuno na krivim nogama, to su staklene noge, jer zapravo savršenstvo ne postoji, neprestana sreća, neprestano zadovoljstvo ne postoji. Dakle, to je zaista vrlo, vrlo opasno. I kad kažem mi, zaista mislim mi. I mislim da je samo pitanje koliko je tko od nas svjestan u ovim generacijama, koliko smo opterećeni. Na to nam sve jako lijepo nasjede i društvene mreže i poruke koje dobivamo od raznih, pa čak i stručnjaka, gdje nam vrište nekakve poruke kako biti savršen roditelj, kako postići roditeljstvo bez uznemiravanja, bez ljutnje. Mislim, to je nemoguće. Naravno da zlostavljanje dolazi u obzir, naravno da moramo poštivati svoju djecu, ali unutar roditeljskog odnosa prema djetetu sve emocije su okej.
3: I četvorka ili trojka također je okej.
4: I jedinica je okej. Ja svoje djeci osobno kažem da su sve ocjene za đaka i ja se nekad znam šaliti s njima. Ja kažem, ne možeš biti đak ako nisi dobio sve od 1 do 5. Svako iskustvo je važno, pa tako i iskustvo te jedinice. Mislim, potpuno nam je iskrivljena ta distribucija ocjena. Dakle, ja se nekad pitam čemu uopće ocjena od 1 do 5. Možemo se zadržati na toj četvorci, petici i to je to.
3: Ali prije nego dođemo do ocjena, imamo mi još jedan dugi put do 5.0. Zapravo, bitna je ta svijest koliko je uopće važno znati da svojim stavom roditelji utječu na dijete i kako očekivanja roditelja utječu na dijete. Na koji segment djetetove svijesti i osobnosti?
4: Pa, sve ono kako mi gledamo dijete, kako reagiramo na njega, kako se ponašamo prema njemu, to zapravo formira prvenstveno na ovoj površinskoj razini sliku djeteta o sebi. Tu dijete shvaća kako ga drugi ljudi vide. Na taj način formira i neku ideju, aha, tko sam ja, što sam ja, kakav sam ja. I to je ova neka površinska razina, ta neka slika o sebi. Međutim, postoji još jedna dublja razina, to je razina koliko ja vrijedim. I iz tih stavova i očekivanja roditelja zapravo dijete dobio informaciju koliko on kao ljudsko biće vrijedi. Pritom su očekivanja jako važna i ja bih rekla da su oni bezvremenska. Mi kao roditelji naša očekivanja temeljimo na našoj prošlosti, tu ih nastojimo implementirati u sadašnjost, a zapravo su usmjerena na budućnost. I na taj način zapravo kroz te rane godine sa svojim očekivanjima i sa svojim prethodnim iskustvima jako utječemo na to kako će uopće dijete gledati na svijet, ali prvenstveno kako će gledati na sebe i na svoju vrijednost.
3: Ako sam vas dobro razumjela, roditelj možda misli na ocjene, ali dijete to je tu puno više. Baš je li sposoban, je li nije, i to je ono samopouzdanje koje se kod kuće oblikuje.
4: Tako, i nije loše pričati o ocjenama i nije loše imati neka određena očekivanja, ali pitanje je na koji način to komuniciramo i kako mi zapravo vidimo te ocjene.
3: Znači, trebamo dopustiti djetetu da bude dijete, da padne, da razbije koljeno, da se dogodi određeni neuspjeh, jer sve to je jedan put učenja.
4: Tako je, da se dogodi neuspjeh, pa ja bih čak rekla, možda ću malo zvučati nepopularno, ali da se dogodi neka nepravda u školi. smije se dogoditi da taj profesor nepravedno ocijenio i ne skočiti odmah i krenuti na informacije, krenuti na prijave, nego biti podrška tom svom djetetu da se s tom nepravdom izbori na neki način koji će zapravo njega ojačati i osnažiti za neke buduće životne situacije. Kao što u školi doživi nepravdu, doživit će još puno puta u životu. Ako ćemo mi umjesto njega rješavati svaku takvu situaciju, ono zapravo neće steći važne mišiće psihološke spornosti i načina nošenja sa životom.
3: Život ga naime kasnije neće štedjeti od susreta neće. S nepravdama i raznim drugim izazovima. Nego, gospođo Mikulić, moramo doći do toga da istina govorimo o ocjenama, međutim danas je sve više očekivanja i u izvanškolskim aktivnostima. Jesu li to sportska natjecanja, je li to umjetnost, je li to učenje stranih jezika? Koje posljedice ostaju ako i tu, osim u ocjenama, djetetu stvorimo određeni pritisak?
4: Dakle, to očekivanje vezano za ocjene, vezano za nekakve uspjehe u nekim drugim aktivnostima, dakle, to je sve neka vanjska priča i nije nevažna i dobro je da dijete se bavi, međutim, jako je važno, jako se moramo paziti toga da dijete kroz to ne mjeri svoju vlastitu vrijednost. Znači, dijete mora dobiti poruku da ono kao ljudsko biće vrijedi bez obzira koju ocjenu dobilo, bez obzira je li uspješan ili nije uspješan u nekom sportu. Danas, evo, u terapiji ja već imam ljude u 20-ima, pa čak i početak 30-ih godina, ljudi koji se ne mogu nositi sa idejom da su prosječni. Mislim, ajmo pogledati statistički, većina nas smo zapravo prosječni. I što je loše u tome?
3: Ali društvene mreže nameću jedan drugi trend.
4: Da, društvene mreže nasjedaju zapravo na ono što zapravo je, evo, trenutna tema u društvu, jer zadnjih, ja bih rekla, nekih 50-60 godina mi se razvijamo, mi bi rekli terapeuti, kao jedno narcističko društvo. Jedno društvo gdje je jako važno isproducirati savršenu sliku na van.
3: A savršena slika ne postoji, to je
4: sliku na van.
3: A savršena slika ne postoji, to je samo varka i onda kad čovjek padne i dođe
4: da,
3: k sebi...
4: Ja bih rekla da savršena slika postoji, ali ne postoji savršen čovjek.

0: vjerujte mi da se meni kao psihologu puno teže nositi s tom idejom da sam možda mogla vidjeti.
1: Ali vi promišljate roditeljstvo za razliku od mnogih kojima je to nešto automatsko, evo dogodilo se, nema škole za roditelje, nema škole za rješavanje kriznih situacija.
0: Pa mislim kao većina stvari u životu zapravo mi smo određeni našim, najvećim dijelom smo određeni nekim našim nesvjesnim procesima. Nesvjesnim procesima koji su oblikovani tijekom našeg odrastanja. Način na koji mi možemo postići zrelost i na koji možemo zapravo početi bolje i kvalitetnije funkcionirati je da pojačavamo svjesnost. Da se pitamo, ako već imam neko, čak nije pitanje jel su moja očekivanja prevelika ili premala, nego kakva su ta moja očekivanja od moje djece. I evo, ja pozivam slušatelje da se pitaju šta meni znači to? Šta za mene? Koju moju potrebu zadovoljava ako moje dijete ima 5-0? Koju moju potrebu osobnu zadovoljava da je moje dijete ono, najuspješnije u nekom sportu? Dakle, to su neka... I roditelji najčešće idu zaista dobre namjere. Mi ta naša očekivanja oblikujemo na nekim našim iskustvima. Često roditelji kažu, ja želim da moje dijete ima sve što ja nisam imao. Jako dobra namjera, bi čovjek rekao. Međutim, to dijete nisi ti. Dijete je potpuno neka nova osoba. Ima čak i drukčiji genetski materijal. To dijete je odraslo u nekom drukčijem okruženju, u drukčijem tehnološkom, društvenom okruženju i možda ima potpuno drukčije potrebe nego što ih imaš ti.
1: Neki psiholozi i psihoterapeuti svjedoče da znaju od djece nakon nekog vremena terapije čuti, ali mene nitko ne čuje. Samo pitaju kakve su ocjene, kakve su rezultati, ali ja bih htio ili htjela da me mama i tata čuju. Je li to moguće da roditelji budu zaslijepeni nekim svojim ambicijama ili ostvarenjem onoga što nisu oni mogli, da uopće izgube iz vida dijete kao osobu?
0: Ja mislim da nam se to svima može dogoditi i mislim da je važno da ne govorimo o nekim drugim ljudima. Mislim da je važno da se svaki dan zapitamo, ok, iz kojeg svog kutka sam ja sad to izrekao? Od kud to ide? Koja je moja potreba? Koje je moje očekivanje u tom odnosu?
1: Sada vas možemo pitati kao terapeuta i psihologa i mamu, kako primijetiti, recimo, da je dijete pod velikim pritiskom, da ne govori, ali da ima neku napetost zbog težnje za visokim ocjenama, zbog težnje za visokim uspješnim rezultatima u natjecanjima i slično. Jel ima nekih prvih simptoma koje možemo pratiti?
0: Vrlo često zapravo djeca tjelesno reagiraju. Ja bih vratila nekakvu priču na osnovne fiziološke potrebe. Često čujemo dijete ne spava dovoljno, jako puno vremena potroši na društvene mreže, na ekrane i nekako kao da mi roditelji nemamo moć, nemamo vlastvo zaustaviti. Dakle, spavanje, redoviti obroci, druženje s prijateljima, dakle da dijete može održavati sve osnovne svoje potrebe. Često djeca pucaju po šavovima i često se javljaju, dakle, ti anksiozni simptomi koji se tako često spominju. Dakle, i nesanica i pretjerana zabrinutost, ponekad to dovodi do izbjegavanja nastave. Izbjegavanje nastave se može razviti u nekakvu školsku fobiju. Dakle, cijeli niz, ali dakle, svako dijete na svoj način, ali i neke stvari možemo jasno prepoznati.
1: I treba obratiti pozornost na to, ne okriviti dijete da je lijeno, da je ovako, da je onako, nego zaista uzeti ozbiljno.
0: Da, i onda roditelji često znaju na tom mjestu reći, nama nisu ocjene važne, ali...
1: Uvijek taj ali.
0: Da, mislim, ajmo biti iskreni. Mislim da smo svi jednom izgovorili tu rečenicu, meni ocjene nisu važne, ali...
1: Vratimo se mi onome što se događa u praksi, a to je pitanje kako reagirati kad se popusti u nastavi, kad se popusti u nekom ritmu koje ima dijete, bilo kao učenik osnovne ili srednje škole. Metoda kritiziranja i kažnjavanja, da ili ne?
0: Ja bih rekla ne, ja ne vidim, pogotovo što je dijete starije, kažnjavanje i kritiziranje nam ima manje svrhe. Najčešće mi psiholozi, terapeuti kažemo na ovom mjestu razgovarati, ali ja bih rekla kako razgovarati. Razgovarala sam s jednom poznanicom nedavno i ona me pita za savjet, ja kažem pa samo razgovaraj, ona to kaže pa razgovaram stalno. Ok, a onda se zapitaj kako razgovaraš. Kako taj razgovor izgleda, ono što primjećujem da je puno češće monolog, da je puno riđe slušanje, ono što djeci treba zapravo da ih čujemo, da izdržimo njihove muke, da izdržimo njihove frustracije,

0: frustracije, da izdržimo neke njihove stavove s kojima se mi trenutno ne slažemo. Tako da i ono što je važno prilagoditi razgovor djetetu. Ono što mi se čini, da često iz ove pozicije ja želim biti savršena mama ili savršen tata i jako mi je važno da me moje dijete voli i da se ne ljuti na mene. To ide iz vrlo narcistične pozicije, ali svi je imamo, vjerujte mi. I onda krenem u djeci objašnjavati zašto smo mi ljuti na njega i zašto ćemo mi sad uvesti neke sankcije, što je potpuno pogrešno. Dakle, dijete smije biti ljuto na nas. I ja smijem biti ljuta na svoje dijete. I to ne znači da se mi dalje ne volimo i ne poštuje.
1: Kako to odkomunicirati? Evo, kad smo već došli do tog načina razgovora, rekli ste, prijateljica kaže, pa ja stalno razgovaram, a nema rezultata. Evo, ako možemo iskoristiti vašu nazočnost za jedan praktični savjet.
0: Teško je dati recept. Ja bih rekla slušanje, ovo što sam već spomenula, ali bih, evo, možda neki primjer koji će možda ostati ljudima u sjećanju. Naprimjer, da vam jednogodišnje dijete ide prema utičnici. Da li biste vi sad tu cijelu dizertaciju, doktorsku, objašnjavanja šta će se dogoditi ako on stavi prst u utičnicu? Vi ćete u tom trenutku reći ne i to dijete odmaknut. I to dijete s godinu dana nema potrebu znati o strujnom krugu. A mi nekad imamo potrebu jednom, ne znam, prvašiću u osnovnoj školi objasniti kako to sad što se njemu sada ne piše zadaća, će dovesti do toga da će dobiti jedinicu. Ako dobije jedinicu, će mu učiteljica zaključiti lošu ocjenu, a onda on neće moći upisati srednju školu. I onda mi krenemo u nešto što dijete u tom trenutku apsolutno ne može razumjeti. Ali mi razumijemo. I ono što mi kao odrasli bi trebali znati, da dijete u tom trenutku mora početi razvijati radne navike. A da radna navika nije, ja sam ti rekao, nego je taj proces. Kao što smo ih učili odvikavati pelene, kao što smo stvarali poticajna okruženja da dijete nauči hodat, tako i stvaranje radne navike zahtjeva neki naš trud i zahtjeva puno, puno strpljenja. Neka djeca kad krenu u škole odmah imaju radne navike, odmah su posloženi i to je to. Od neke djece to puno dulje traje.
1: Ako smijem s vama podijeliti zapažanja nekih naših slušatelja i slušateljica, osobito nakon praznika, ne da mu se u školu, ne da mu se pisati zadaću. Pa kako to riješiti? Doći ćemo i do toga treba li s djetetom pisati zadaću, ali kako tu odkomunicirati, evo, osmoškolac, ne da mu se i naći će 1001 izgovor samo da ne piše?
0: Ja bih prvo rekla, ne da ti se, razumijem te, ni meni se danas ne da. Znači, jedan dio uvažavanja i razumijevanja te njegove emocije. I onda polako zapravo doći do to, žao mi je, ali to sad moraš. Dakle, ne odustati zato što je njemu sad neka nelagoda, ali ne umanjiti tu nelagodu, ne zabraniti, nego reći, da, vidim da ti se ne da. I mogu te razumjeti.
1: Ali ne smijemo odustati, jel?
0: Odustati ne.
1: No. I ono što zapravo od početka naziremo, kolika je podrška i suputništvo s djetetom. To neće odraditi škola, nego prvo roditelji, svatko ima svoje.
0: Tako, i ja bih rekla da je škola pod tolikim pritiskom da sve manje može odraditi. Mislim, ja u razgovoru sa učiteljicama svoje djece čujem od njih da njima savjetnici njihovi vrlo izravno govore da ne smiju davati jedinice. Poznam i neke ravnatelje koji su vrlo otvoreno rekli svojim zaposlenicima nema jedinica, nema pedagoških mjera. I onda mislim da je to čak i onda veći pritisak na nas, naprimjer pogotovo kad smo sad u pitanju radnih navika, da je tu još veći pritisak na nama roditeljima da budemo neki modeli, da budemo ustrajni u tom uvježbavanju djeteta kod kuće.
1: Ponovno se vraćamo tome, nema škole za roditelje. Evo, konkretno Riječka nadbiskupija ima jedan sustavni rad i kroz obiteljske škole i tako dalje, ali puno bi dobro zapravo došla podrška roditeljima za ovakve situacije.
0: Da,
1: no, idemo sada za ocjenu vidjeti. Što ćemo sa 5.0? Gospođo Mikulić, kako je uopće nastao taj trend 5.0?
0: Pa ne mogu sad tvrditi to postalo. Ono što je moj dojam i kao školskog psihologa i terapeuta, pa u krajnjoj liniji kao mame, ja bih rekla da je nastao iz ove potrebe koje sam već spomenula, tog imperativa neprestanog uspjeha i zadovoljstva i tog pedocentrizma, da zapravo dijete ne smije biti nezadovoljno, da ne smije biti tužno, nesretno i frustrirano. I nekako je onda krenuo pritisak i prema tim učiteljima da moraju zapravo davati te petice i te četvorke. I zapravo smo došli do toga da s tim sad nitko nije zadovoljan iz neke potrebe da udovoljimo toj djeci, da se ne osjećaju da su pod stresom, smo doveli do toga da pri upisu u srednju školu su ogromni problemi, dakle samo pri upisu, ali onda poslije, kao posljedica toga, to 5.0 zaista postao, ja bih rekla, simbol ovog perfekcionizma i tog očekivanja savršenstva u kojem živimo. I po meni, ja mislim da su ocjene dobar sustav, ali na ovaj način su potpuno izgubile smisao. Jer onda ni ta petica, ako ne postoji jedinica ni dvojka, ni ta petica više ne vrijedi jednako.
1: Koje su posljedice toga trenda? Kasnije, kada ta djeca malo i odrastu.
0: Pa to je, dakle, ovo vrlo površno i vrlo vanjsko vrednovanje vlastite vrijednosti. Meni bude dirljivo kad sretnem neke poznanike ili prijatelje i znam da je dijete tek krenulo u školu, završilo je prvi razred, da pitam i kako je bilo u prvom razredu, i onda mama ili tata ponosno odgovaraju da 5.0. Dakle, ali nisam vas to pitala, ja sam te pitala kako je tebi u školi. Dakle, to je informacija koju mi trebamo dobivati od djece. Kako vrijeme provodiš, kako se suočavaš s tim kad nešto pogriješiš, šta radiš s tom pogreškom. Ocjena koju dobiješ bi zapravo, mislim, tako su i nastale ocjene, kao neka povratna informacija gdje si. Ocjena ne govori ništa o tebi. Ona govori o tvom znanju u tom trenutku.
1: A što govori o tebi, odnosno što možemo saznati kao odgovor na pitanje, evo, kako je u prvom razredu, što bi zapravo bilo jedno zdravo očekivanje i zdravi, stabilan odgovor?
0: Pa ono što bih ja voljela čuti, čega su se igrali u prvom razredu, šta su se naučili, ko se u koga zaljubio, ko se s kim posvađao. Dakle, to je ono što je zapravo važno u prvom razredu. A mislim, i krajnja linija i dalje u životu.
1: I to će ostati, a ne kolika je zapravo bila ocjena.
0: Da.
1: Dakle, događa se u praksi zaista da roditelji vlastito dijete gledaju kroz ocjene, a to nije dobro.
0: Da, ali ono što je problem, što će rijetko tko to priznati. I mislim da je tu je nekako ovo početno, da zaista krenemo od vlastitih očekivanja i da zaranimo malo dublje o sebi i vidimo šta to nama znači. Koja su to iskustva nas oblikovala, pa da mi sad to očekujemo od djece.
1: To znači da se i roditelj paralelno dok prati svoje dijete treba oprostiti ono što nije ostvario, a ne čekati priliku pa preko djeteta nadoknaditi to što je propustio možda. Ja? Znači svoj nekako život zaokružiti.
0: Tako je, nekad su to ambicije koje nije ostvario, a nekad imamo ljudi koji su se ostvarili svojim ambicijama, pa onda to isto očekuje od svoje djece. Dakle, različiti su tu motivi, svatko od nas ima neku svoju osobnu priču, ali je definitivno očekivanje koje imamo od djece su jako određena sa našim prošlim iskustvima.
1: Dobro, sad je ovo bilo za 5.0, a što ako je ocjena niža, odnosno kako učiti roditelje da prihvaćaju i niže ocjene djece i kako to uopće odkomunicirati s djetetom?
0: Pa evo, ovo što sam rekla, dakle, vrlo jasna poruka mora biti da ta ocjena nisi ti. Da je ta ocjena samo zapravo povratna informacija na tvoje trenutno znanje, i ono što bih ja voljela i ono što ja radim sa svojom djecom je, dakle, da razgovaram o tome u čemu si pogriješio. Jer je tu potencijal da nešto možeš naučiti. I većini djece danas vam je jako teško pogledati u test. Oni znaju koliko su dobili i ako nije 5, oni vrlo teško se vrate u taj test da vide gdje su pogriješili. A to je zapravo prilika. I nije istinit mit na greškama se uči. Na greškama se uči ako ću ih pogledati. I to su mjesta frustracije. To je jako teško za djecu. To je nama teško. Ali to je ono na koji način možemo razgovarati s djecom. Ne zašto si dobio, nego u čemu si pogriješio, jesi pogledao taj test. Kakva je bila ta greška? Je li to bila greška jer si se spetljao, jesi imao tremu, je li to bila greška jer taj dio nisi naučio? Dakle, ajmo otkrit koji je nekakav uzorak tih pogrešaka. I ako to znamo, onda možemo polako rješavati problem.
1: U stvari, tu učimo dijete za kasnije u odrasloj dobi kako se nositi sa pogreškama, kako ih pogledati. Tako, i naučiti ponešto iz toga. Ali često prva reakcija bude, ma joj, učitelj je previše tražio, profesorica je zahtjevna, svi su dobili niske ocjene. Dakle, prebacuje se odgovornost na nekog drugog.
0: Da.
1: Što to govori o nama?
0: A to govori da je tako lakše. I to je ovo nesuočavanje sa sobom.
1: Treba li onda ići na razgovor, pa na informacije, pa prebaciti odgovornost na učiteljicu?
0: Ja mislim da je jako važno skomunicirati sa školom i zaista ići redovito na informacije, roditeljske sastanke, ali prije svega razgovarati sa svojom djecom i vidjeti što se s njima događa, kakav je njihov proces učenja, kakve su njihove radne navike, kakvo je njihovo planiranje. Dakle, to je cijeli niz izvršnih funkcija mozga koje zapravo dijete mora usvojiti, koje su puno važnije nego ocjene koje će dobiti. Sad će se možda učitelj naljutiti, ali možda i važnije nego svo znanje koje će steći u školi. Dakle, te funkcije koje mi uvježbavamo tijekom tog školovanja je zapravo ono što je važno. To su i pamćenje, i kritičko mišljenje, i radna memorija, organizacija vremena, upornost. Dakle, za to bi nam škola trebala biti poligon.
1: Dobro, sad smo došli do ovih ocjena, sad ćemo malo predahnuti. Došli smo do nižih ocjena, pa uzimamo malu pauzu. Poštovani slušatelji, samo podsjećam da se emisiji S druge strane ogledala možete obratiti putem poruke na 099-460-99-88. Jeste li roditelj, učitelj, susrećete li se s ovim izazovima očekivanja roditelja od djece? Je li to pomoć ili je to teret? Imate li neko iskustvo ili neku nedoumicu? Slobodno pišite. Odgovaramo na vaša pitanja. S nama je gospođa Marija Mikulić, psiholog i psihoterapeut, članica odbora HBK za bračna i obiteljska savjetovališta. Što se našega predaha tiče, to će biti jedan blagoslov svima nama tako potreban, a nakon toga nastavljamo dalje.
2: Neka te blagoslovi Gospodin.
3: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Nastavljamo emisiju S druge strane ogledala, poštovani slušatelji, na temu očekivanja roditelja od djece, pomoć ili teret kako u školskim, tako i izvanškolskim aktivnostima, ali ne samo to, nego i kasnije za život. Podsjećam, u našemu je studiju Marija Mikulić, psiholog i psihoterapeut, članica odbora HBK za bračna i obiteljska savjetovališta. Hvala vam što pratite ovu emisiju i aktivno komentarima na 099-460-99-88, a nakon što smo imali petice, pa onda nešto niže ocjene, gospođa Mikulić, vrijeme je sada za pisanje zadaće, hoćemo li to učiniti zajedno kao roditelji s djecom ili ostaviti djecu da sami pišu? Što biste savjetovali?
1: Pa ja bih rekla nikako ne umjesto djece, i ponekad djeca trebaju pomoć i trebaju podršku i trebaju poticaj. To naravno ovisi o djetetu, ovisi o gradivu, ovisi o dobi. Ali nekako bih voljela naglasiti zašto je ta samostalnost, odnosno ideja da razvijamo tu samostalnost kod djeteta jako važna. Ja to gledam iz dva razloga. Jedan je razlog razvijanje vještina. Zapravo učitelj kad osmisli zadaću, ta zadaća ne služi njemu. Ta zadaća služi da bi se određena znanja, određena vještina koju je on zadao kao nekakve ciljeve ishode učenja, da se kod kuće na neki način uvježbaju i usvoje. Kad neko gradivo učimo, ako samo prolazimo kroz to i ako se puno mučimo oko toga i na kraju dođemo do nekog rezultata, takav način usvajanja i znanja i vještina je zapravo puno dugotrajniji u našem mozgu. I ako smo se oko nekog zadatka pomučili, mislim da svi imamo iskustvo, i ako smo sami došli do rješenja, to je nešto što smo, ja bih rekla, za vijeke vijekova naučili. Ali ako na prvi problem mi uskočimo i riješimo umjesto djeteta, ono je u tom trenutku možda to shvatilo. Ali zapravo je manja šansa da ono dugoročno usvojilo i to znanje i tu vještinu. Dakle, ta muka oko učenja je važna. Mi današnje djeci često želimo predstaviti da učenje može biti zabavno. Da, neka učenja su zabavna, ali imamo ruku na srce, bome neka nisu. I da, neko učenje traži i puno mučenja i puno frustracije. I ja mislim da šaljemo neku krivu poruku da sve mora biti lako i da sve mora biti kroz igru. Nekad učenje nije, odnosno vrlo često učenje nije pravocrtno. Sad iz ove pozicije A, pa ću ja doći u poziciju B s jednom jednostavnom linijom. Svi mi koji smo studirali znamo što znači priprema jednog ispita. Ukoliko nekakvih slijepih ulica dođemo, ukoliko nekih frustrirajućih pozicija dođemo, i nije stvar inteligencije hoću li ja položiti taj ispit ili neću, nego šta sam ja napravila u tom trenutku kad mi je bilo teško. Jesam li odustala ili sam i dalje nešto pokušavala, tražila način. Dakle, to iskustvo prolaženja kroz tu muku, kroz tu frustraciju koja je dijelom dio učenja, je jako važno. Dakle, na razini razvijanja vještine. Međutim, ono što je još važnije je zapravo osjećaj vrijednosti. Ako mi svaki put uskočimo umjesto djeteta, šaljemo vrlo jasnu poruku, ti to ne znaš, ja to znam. I iz jedne jako dobre namjere da pomognemo djetetu, da mu bude podrška, da riješimo stvari umjesto njega, šaljemo mu vrlo direktnu poruku, ti nisi vrijedan, ja sam bolji to od tebe u tome.
0: I zamka u kojoj se mogu naći roditelji kada vide tešku zadaću, kada dijete krene, ja to ne mogu, to je preteško i tako dalje, ma joj, što taj učitelj traži, pa je li oni znaju, to je preteško, i dijete čuje to i po toj matrici da kasnije reagira.
1: Da. Vrlo često vam danas roditelji kažu da djeca danas uče strašne stvari, da je to puno teže. Ja sam znala nekad svoje, dok sam radila u školi, pitati svoje učiteljice koje su imali puno više staža nego ja, i pitati ih zaista, ono, vi imate sad uvid u te kurikulume, te nastavne programe od prije 20-30 godina, ono što je činjenica da zapravo se puno manje traži od djece. A mi idemo iz ideja, a njemu je sad teško i nama je teško izdržati da je tom našem djetetu teško, i onda idemo u to okrivljavanje sustava, učitelja i slično.
0: Spomenuli ste više puta razvijanje radnih navika, koliko one mogu pomoći u samom procesu učenja, dakle ne govorimo sad o krajnjem rezultatu 5.0, nego i vrednovanju toga procesa. Na što bi roditelji trebali obratiti pozornost kada uopće kreću postavljati radne navike? Evo, uđemo u obiteljski život, dvoje, troje djece, roditelji rade, svatko traži svoje, kada se tu uopće ima prilike razgovarati o tome idemo učiti razvijati radne navike?
1: To traži vrijeme, mislim, roditeljstvo traži vrijeme da se posvetimo i ono što je sreća Božja i kad ima puno djece u obitelji da obično jedno traži u nekom trenutku više vremena od drugog. Obično se ne dogodi da su sad istodobno svi nekako ono potrebiti velike pažnje roditelja i jako je važno da smo mi roditelji da osluškujemo i da vidimo što kojem djetetu kojem treba, u kojem trenutku i različite su potrebe. Dakle, svako dijete, dakle neka djeca, kao što sam već spomenula, kad krenu u školu, njima je to jednostavno leži. To često vidimo kod djevojčica. Oni su jednostavno posloženi, to jednostavno krene i mi nemamo nikakve brige s njima. Međutim, onda dođe neko drugo dijete koje to nema. I to je znači neka tema gdje ćemo uložiti više vremena. S ovom djevojčicom ćemo možda na nekoj drugoj temi i na nekom drugom životnom razdoblju morat neke druge stvari odraditi. Ali zapravo biti tu je jako važno i lako je reći nemam vremena. Ja mislim da su to neki temelji i mislim zato u krajnjoj liniji imamo tu djecu da ja znam kad roditelji kukaju, kad govore joj kako je teško, ja kažem ali to nam je posao ljudi moji. Dakle, to je posao nas roditelja. Nije nitko rekao evo vam dijete i bit će vam super lako. Ti ćeš biti savršena mama, dijete će biti stalno sretno i zadovoljno, imat će 5.0 i izaćeš ih na pravi put. Mislim, to su neke naše želje, ali zapravo to vrlo težak posao.
0: Oprostite, ali možete li objasniti evo za situacije u obiteljima gdje je više djece? Dakle, roditelji imaju isti roditeljski stil, isti pristup, a djeca toliko različita. Kako je to moguće, gospođa Marija?
1: Pa, ja mislim da jednostavno, kao prvo, ne možemo biti, sigurno nismo isti roditelji. Ja bih rekla da svako dijete u nama izazove neke druge stvari. Dakle, jednostavno u interakciji smo definitivno drugčiji prema svakom djetetu. Ono što je sigurno sam podjednako ljubav koju imamo prema njima. To je nešto što je neupitno. Ali reakcije i odnos su sigurno različiti i te nekakve strukture ličnosti, neki urođeni temperamenti koje dijete ima definitivno različite tipke kod nas izazivaju. A u krajnjoj liniji su rođene nekakvim različitim našim životnim razdobljima. Tako da definitivno, mislim, zavaravamo se ako mislimo da imamo isti odgojni stil i isti način. I to je dobro. Mislim, to je jednostavno svako dijete traži nešto različito. Ono što možemo imati kao obitelj zajedničko je neki vrijednosni sustav u kojem ga odgajamo.
0: Vratimo se još tom stilu roditelja, javila se naime jedna baka i ne može se načuditi, dvoje djece. Vrlo su bliski po godinama, roditelji, tata i mama jednako odgajaju i pitala je kako je to moguće da jedno dijete ispalo melem, a drugo kamen. To su ove različite tipke, rekli ste.
1: Da, i to je, mislim, ono, Bogu hvala da smo različiti. Jednostavno smo takvi i čak i u istim obiteljima, dakle mislim da ćemo to reći svatko koji ima više od jednog djeteta.
0: Ovu ulogu roditelja u razvijanju radnih navika, u zajedničkom prolaženju procesa svladavanja izazova, nitko ne može zamijeniti. Međutim, neki roditelji danas možda uzimaju okolnosti dnevnog boravka, produženog boravka, tu će se riješiti, ja nemam nikakve brige. Kako se tu postaviti?
1: Pa ono što je moje iskustvo roditelja, u roditeljstvu, moji su djeca isto u produženom boravku i onda u trećem razredu imamo problem. Ono što mi, jer zapravo krećemo malo kasnije u poslagivanje tih radnih navika, ali mislim da nam je vikend onda tu važan i u prvom i drugom razredu barem dio vikenda posvetiti tom učenju, barem ako ništa drugo pregledati te zadaće. Evo, učiteljica mog najmlađeg djeteta je uvela jednu lijepu praksu da petkom se zadaća ne rješava u boravku, nego zadaća ide, ja sam je to jako, mislim i svi roditelji smo zapravo podržali u tome i s tim da je ona rekla neću dati puno, ipak hoću da imate neko vrijeme i druženje i mislim da to je jedna dobra praksa, jedan dobar uvod za ono što ih čeka dalje.
0: Dakle, vi zapravo imate zadaću raditi sa vlastitom djecom, ali to nije teret, to je opredjeljenje.
1: Da, to je izbor, da.
0: Imamo još ovako u praksi po pitanjima naših slušatelja različite situacije, na primjer, mama je čvrsta ruka, želi red, želi dobre ocjene, a tata kad nastane neki problem, a to će riješiti u školi, a ja sam bio takav, ne treba ulaziti u to područje. Koliko je to zamka i na štetu djeteta kada se roditelji razlikuju u pristupu?
1: Ja bih rekla da su, sad ću vas možda iznenaditi, ali razlike su dobrodošle. Pitanje je što radimo s tim razlikama. Ono što se, na primjer, u ovoj zamišljenoj, ali to je vrlo realna situacija, u toj zamišljenoj situaciji često događa je da onda kad mama vidi da je tata prepopustljiv kad je škola u pitanju, e onda ona više stisne, postane još čvršća, a pak tata kad vidi da je ona postala još čvršća, on postaje još labaviji. I tu ta razlika postane pretjerana. I tu zapravo roditelji ne rade na razgovoru o vlastitim razlikama, nego se udaljavaju jedan od drugoga. I tu je postoji mogućnost da to postane nekakva borba za moć i tu gubimo dijete. Razlike su ok i dijete, ja mislim da je blagodat tog djeteta da ima jednu i drugu stranu, da ima mamu koja malo sklona perfekcionizmu, kontroli, ali ima i tatu koji je malo opušteniji. I jedno i drugo je važno. Samo je važno kako taj roditeljski par komunicira o tome i kako onda postižu neke dogovore.
0: Naravno da se omakne razgovor pred djetetom koje sve upija i sve čuje. Kako komunicirati, kada komunicirati i uzimati za ozbiljno neke situacije koje se događaju u školi, u slobodnim aktivnostima?
1: Ja bih rekla da je važno poslušati dijete, vidjeti šta se dogodilo. Mislim da je dakle, da su sve te roditeljske reakcije dobre, osim ove kad krenemo u nekakvo nasilje i krenemo u rješavanje, ali mislim da prije svega mora biti razgovor kod kuće i da vidimo ok, što se dogodilo, ti nam ispričaš što se dogodilo, kako vidiš ti tu situaciju, što bi ti sada drukčije. I otići u školu i provjeriti, ako je neka vrlo ozbiljna situacija, zaista ako nas već škola nije pozvala, otići provjeriti, ali ne u poziciji, aha, moje dijete to sigurno ispravno vidi. Ne u smislu da dijete laže, nego je to njegova percepcija situacije. I treba otići vidjeti s tim odraslim ljudima. Često se učitelji žale zapravo da roditelji ne vjeruju njihovoj poziciji. Mislim, ja ne vidim razlog zašto bi neki učitelj lagao u takvim situacijama. Dakle, to su situacije suradnje roditelja i škole koje, nažalost, su sve teže i teže.
0: Što biste savjetovali, evo recimo, u situaciji i naših mama koje nas prate, dijete drugi razred, zaboravi što je za zadaću i mama se sva angažira da pita druge mame što je bilo za zadaću, da se zadaća napiše. Je li to ispravno tako postupiti ili pustiti da zadaća bude nenapisana?
1: Ja bi kao mama pustila zadaća bude nenapisana.
0: Jer zapravo dijete ne stječe radne navike i nema osjećaj za obvezu.
1: Da. I onu posljedicu koju će dobiti će biti ono, potpuno adekvatna tome što nije napisao zadaću. Ono što je problem što sad više nemamo, ono kad smo mi išli u školu bile su 3 minusa pa 1. E toga sad više nema.
0: Sada je e-dnevnik.
1: Sada je e-dnevnik i sad su to bilješke koje zapravo toj djeci ne znače ništa. Evo, to je meni osobno kao roditelju bilo problem. Ja sam više za to da dobije 3 minusa, 1 i onda dijete vrlo dobro zna da je pogriješio i to nekako posljedice su stupnjevane i potpuno su legitimne, ali evo, danas učitelji kažu da imaju zabranu na to. Nažalost.
0: U stjecanju radnih navika, dakako i priprema stvari za školu, je nešto što treba postati rutina, ali najbolje da mama to provjeri. Kakvu uslugu opet čini djetetu s time?
1: Pa mislim, ne možemo očekivati da će prvašić odmah moći to. Ali u neko prvo vrijeme ćemo zajedno s njim. Onda ćemo se polako izmicati, onda ćemo polako do kraja prvog razreda samo baciti oko, prekontrolirati. I opet ponovno, nekad djete će to vrlo brzo usvojiti, neki će se mučiti s tim još dugo, dugo. Ali je važno da osjete posljedicu.
0: Jedno praktično pitanje, kako dijete pritisnuti za čitati lektiru?
1: Ja bih rekla isplanirati vrijeme. Vrlo često mi roditelji kažemo pa isplaniraj si vrijeme. Mislim, dijete to ne zna. Dakle, i to planiranje vremena je isto neki proces i mislim da je važno onda jednostavno s djetom dogovori kad je to vrijeme za čitanje lektire. Ono što mi se čini da je isto drukčije nego nekad prije, da su nam ti vikendi jako popunjeni. Pa idemo u shopping, pa idemo kod kumova, pa idemo na ovaj rođendan. I zapravo sve manje mi obiteljski razmišljamo o tome da to dijete treba neko vrijeme i za lektiru, i za čitanje, i za pisanje zadaća.
0: Oprostite, ali onda time roditelj i sebi nameće obvezu, a možda bi i on htio biti slobodan tijekom vikenda.
1: Da, ali to je, dakle, moje dijete ide u školu, ima neke školske obaveze i skroz je u redu ponekad odgoditi neki dogovor, jer dijete ima, mislim, ako je malo i ne može ostati samo kod kuće.
0: I ovako, kroz ovaj razgovor vidimo koliko zapravo tu ima tema i to su sve teme koje škola ne može odraditi i nije pozvana odraditi roditeljsku ulogu, bez obzira što se takva očekivanja događaju i susrećemo ih u stvarnosti. Gospođo Mikulić, što biste nam sada savjetovali, evo, da uzmemo ovu temu za ozbiljno? Kako pomažete roditeljima? Na početku emisije rekli ste da malo tko od roditelja dođe i kaže imam problem sa roditeljstvom. A kako vi onda to otkrijete? Koji su nekako simptomi o kojima kroz terapiju vidite da je ovdje veliki problem?
1: Zapravo, to je samo simptom neke dublje problematike i u terapijskom procesu je na neki način samo okrznemo i često bude na nekoj savjetodavnoj razini nekih konkretnih stvari što mogu napraviti, ali roditeljstvo je zaista jedna tema koja nas današnje ljude sve jako duboko dira i jako doživljavamo osobno i jako nam teško pada ako netko takne i ako dobijemo informaciju da se, ne znam, naše dijete neprimjereno ponaša, da je nešto pogriješilo, to jako osobno doživimo. Doživimo kao nekakav svoj roditeljski neuspjeh, što je prvi signal da su polupani lončići, da tu nešto nije u redu. Jer na taj način sebe okrivljujemo za stvari za koje možda i nismo krivi, a djetetu ne dopustimo da bude odgovoran i da pogriješi.
0: Kada govorimo o tim temama, jesu li mame češće sugovornice ili tate?
1: Pa svi mi koji radimo psihoterapiju znamo da su zapravo žene češći klijenti, iako moram priznati kako se zapravo broj ljudi koji se javljaju u psihoterapiju povećava, tako se povećava i udio muške populacije.
0: Kada pak treba raditi s djecom, tu su specijalizirani psiholozi i psihoterapeuti koji se bave samo uzrastom i postoje načini i tehnike kako doprijeti do tih njihovih problema.
1: Tako je, da.
0: Što biste savjetovali, evo opet se vraćamo najmlađima, želimo ih zaštititi, odnosno prevenirati možda neku štetu, ali i učiti sazrijevati, kada potražiti stručnu pomoć?
1: Potražiti pomoć kad vidim da sam zabrinuta, kad vidim da sam bespomoćna i potražiti savjet. Ja bih prvo rekla, odite prvo vi. Odite se savjetovati s nekim, vidite što vas muči i onda ćete kroz razgovor sa stručnjakom zapravo vidjeti u čemu je problem, u kojem smjeru uopće treba krenuti. Možda dijete ima neku teškoću, možda nam treba neki logopedski tretman, možda nešto što vi kao roditelj ne vidite. Ali zapravo krenite od sebe i toga kako se vi osjećate u toj roditeljskoj ulozi.
0: Što je zapravo najteže.
1: Da.
0: Evo jedan komentar jedne učiteljice, kaže ima danas 3-1, ako je tako definiran i priopćen kriterij, ali ima i odvjetničkih društava angažiranih od roditelja koji traže krivi zarez u tim kriterijima. Nažalost, to je ta stvarnost prebacivanja odgovornosti na sustav. I ako dijete to vidi u školskoj dobi, što možemo
1: tek očekivati? Mene silno rastuži kad vidimo da nam odvjetnici dolaze na teme pedagoških mjera, ocjena. Dakle, to je signal da smo negdje ono daleko zaglibili. Da je ta suradnja između škole i roditelja otišla u potpuno krivom smjeru.
0: Možda više očekivanja od škole nego li što bi trebalo?
1: Pa evo, ne bih ulazila, mislim da su vrlo specifične situacije i to me jako rastuži jer mislim da kad uđemo u takve sukobe gdje su tako velike borbe za moć, da najveći gubitnik je to dijete.
0: A to zapravo ne želimo.
1: Da. A svi idemo iz dobre namjere.
0: Nadam se da smo nekome pomogli večerašnjim susretom i ovom emisijom. Evo, zahvaljujem i mamama i bakama i učiteljicama koje su se uključile svojim komentarima. A hvala vama, gospođo Mikulić, što ste nam bili na raspolaganju zaista za puno konkretnih pitanja. I kako smo ono rekli, nemamo savršene roditelje, niti savršenu djecu, ali imamo ljude koji imaju radne navike i koji su otporni na sve izazove. Puno vam hvala.
1: Molim.
0: Poštovani slušatelji, na temu očekivanja roditelja od djece, je li to pomoć ili teret, naša gošća večeras je bila gospođa Marija Mikulić, psiholog i psihoterapeut, članica odbora HBK za bračna i obiteljska savjetovališta. Emisiju je tonski realizirao Domagoj Matijević, ja sam Tanja Maleš. Hvala što ste bili s nama. Slušajte nas i iduće srijede u isto vrijeme. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
4: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Kada budemo odlazili i kada će rijeke ove biti nešto sasvim drugo, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Kada nam stoljeća patnji postanu sjećanje na licima novih naraštaja, zauzetih brigama svoga vremena. Kada nam Afrika ostane na suncu, izbavljena iz tmine, a ostavljena zauvijek. Kada nam susjedi budu ostali susjedi i na ovom putu traženja, gledajući se kroz debela stakla svemirskih prozora. Tvoja će riječ ipak značiti nešto, jer tvoja je riječ uvijek značila nešto. Od metroa pa do slamnate kolibe brazilskog zelenila. Mi nismo odbačeni, ali mnogi će te prokleti u trenucima slabosti. Kada nas prihvati neka tamo planeta svojom gramzljivošću i kad nas u početku i tijekom življenja budu proždirale tame nepoznatog, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Tvoja će nas riječ odnijeti još dalje od najdaljeg. I sve tako zauvijek.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučat pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja.

0: U vječnom blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo

0: zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostajala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
0: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Evo još jedne pjesme koju sam pjevala na tom splitskom festivalu. Mi je otpjevala Meri Cetinić. Davno prije mene, malo smo je promijenili. A sad ćete vidjeti upravo.

Evo jedne koja nas opisuje nekako posebno. Opisuje zalazak sunca. Zamislimo se svi tamo negdje u sred ljeta.

Drži ritam, drži ritam. Vidi sad to. Ja već to nedugo.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
2: Iz današnjega programa ponavljamo.
3: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Papa na općoj audijenciji pozvao na razotkrivanje današnjih proturječja, a na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu na autentično ekološko obraćenje. Održan jubilarni 50. katehetski dan Zadarske nadbiskupije. Požeška biskupija pružila potporu višečlanim obiteljima i mladima uoči početka nove školske i akademske godine. Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa poziva na Iskru milosrđa 2026. Sudska presuda utvrdila da je kardinal Uele bio lažno optužen za seksualno napastovanje. Papa Lav XIV. Pozvao je na razotkrivanje današnjih proturječja, naglašavajući da rat ne gradi mir. Na današnjoj općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra započeo je niz kateheza o pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes. Pritom je pozvao na suobličavanje sa suvremenim nedaćama, napretkom dostupnim tek nekolicini, nejednakom raspodjelom bogatstva i zabludom da je rat djelotvoran način izgradnje mira, javlja Aldo Sinković.
5: Nije moguće ostati nezainteresiran, poručuje papa, naglasivši kako je potrebno slušati srcem, dopustiti da nas stvarnost dotakne i potakne na razmišljanje i djelovanje. Prema njegovim riječima, vjernici su pozvani preuzeti odgovornost za teškoće drugih, posebno za ljude koji su pogođeni nepravdom, diskriminacijom i nasiljem. Do odgovarajućih rješenja istaknuo je, može se doći samo kroz dijeljenje, blizinu i konkretan angažman. Govoreći o potrebi da crkva prepoznaje znakove vremena, Lav XIV. Je upozorio i na brojne proturječnosti suvremenog društva. Spomenuo je znanstveni i tehnološki napredak koji otvara nove mogućnosti, ali one i nisu dostupne svima i nisu uvijek usmjerene na dobro čovjeka.
4: Papa je upozorio i na neravnomjernu raspodjelu bogatstva.
5: Svijet raspolaže sve većim bogatstvom i mogućnostima, dok istodobno veliki dio čovječanstva i dalje živi u gladi i siromaštvu. Papa je govorio i o budućnosti planeta, iako, kako je rekao, postoji sve veća svijest da je budućnost zemlje ugrožena, istodobno postoji nesposobnost odricanja od sebične potrošnje. Posebno je upozorio na još jednu suvremenu zabludu, uvjerenje da rat može biti učinkovito sredstvo za izgradnju mira. Upravo takve proturječnosti crkva mora prepoznati i razotkrivati, ali i na njih odgovoriti djelovanjem nadahnutim evanđeljem. Pritom je podsjetio i na opredjeljenje za siromašne, istaknuvši da ono nije samo moralni ili društveni izbor, nego da ima duboko teološko značenje. Crkva je, rekao je, pozvana prepoznati Krista u siromašnima i ljudima koji pate. Pozvao je crkvu da u vremenu dubokih promjena bude blizu ljudima, da sluša njihova pitanja i strahove, te da pokaže kako je središte i smisao ljudske povijesti Krist.
4: A predvodeći misu u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu, na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu, Sveti Otac je pozvao čovječanstvo na poboljšanje skrbi za zaštitu okoliša. Poručio je da unatoč ljudskim pogreškama i propustima nije još prekasno za promjenu smjera.
5: Papa je istaknuo osobnu i zajedničku odgovornost čovjeka za očuvanje stvorenoga svijeta. I svijesti o našim nedostacima i pogreškama rađa se obnovljena obveza, rekao je, dodajući da nas vrijeme stvorenoga poziva na duboko obraćenje. Papa se i prošle godine zauzeo za zaštitu okoliša moleći za obraćanje onih koji, kako je tada rekao, još ne prepoznaju hitnost brige za naš zajednički dom. Pritom je upozorio na brojne prirodne katastrofe koje su barem djelomično povezane s ljudskim djelovanjem. Tijekom mise vjernici su molili i za političke čelnike kako bi poduzeli hrabre odluke u korist okoliša, najranjivijih stanovnika i budućih generacija.
4: Sveti Otac je upozorio i na povezanost ratova i uništavanje okoliša.
5: Oružani sukobi, poručio je, mogu uništavati ekosustave, zagađivati vodu i zrak, te dodatno povećavati siromaštvo, nejednakost i društvene napetosti. Vatikan je jučer objavio i papinu molitvenu nakanu za rujan posvećenu vodi. Papa traži da voda ne bude promatrana kao roba, nego kao univerzalni dar i pravo svakog čovjeka. Uoči svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome, papin vikar za rimsku nadbiskupiju, kardinal Luigi Rena, pozvao je i na primjenu načela onečišćavač plaća, odnosno na veće oporezivanje velikih zagađivača, posebno kompanija koje ostvaruju profit od fosilnih goriva.
4: Održan je jubilarni 50. katehetski dan Zadarske nadbiskupije u prostorima Katoličke osnovne škole Ivo Mašina u Zadru. Sve je pratila Ines Grbić.
3: Katehetski dan bio je u znaku oproštaja od Don Gašpara Dodića, koji je 26 godina bio predstojnik katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije, a sada ga u toj službi zamjenjuje Don Marko Dokoza. Vjeroučiteljica Ljiljana Elek zahvalila je Don Gašparu za njegova brojna djela u toj službi, navela je što je sve činio, istaknula njegovu vedrinu i otvorenost za suradnju. Don Gašpar je zahvalio nadbiskupu Marijanu Oblaku, koji je utemeljio katehetski ured, Ivanu Prenđi, monsignoru Ivanu Mustaču, koji su mu dali veliki polet i naobrazbu kateheta u demokratskoj Hrvatskoj, Želimiru Puljiću i sadašnjem Zgrabliću, koji je istaknuo važnost dodatnog razvoja župne kateheze. Iza 50 susreta katehetskog dana stoje generacije svećenika, vjeroučitelja i kateheta, mnogi sati priprave, poučavanja i razgovora, mnoga djeca i mladi kojima je navještena Božja riječ, rekao monsignor Zgrablić. Zahvalio je Bogu za sve milosti koje je tijekom 50 godina darovao Zadarskoj crkvi po katehetskom poslanju, za ljude koji su se velikodušno stavili u službu navještaja evanđelja i za plodove njihovog rada u naraštajima mladih i odraslih. Nadbiskup je istaknuo važnost biti s Gospodinom, vjerovati snazi njegove riječi i ne zaboraviti da nas Isus izabire i šalje. Upozorio je pritom, možemo propovijedati o molitvi, a sami sve manje moliti. Možemo govoriti o Isusu, a sami mu sve rijeđe dopuštati da govori nama. Možemo pripravljati druge za susret s Kristom u sakramentima, a vlastiti susret s njim početi uzimati zdravo za gotovo. Rekao je da kateheta nije onaj koji ponajprije zna puno o Kristu, nego koji osobno poznaje Isusa. Monsignor Zgrablić poručio je da je potrebna kateheza koja sluša čovjeka, oblikuje savjest i osposobljava za razlučivanje. Kateheza jasnog katoličkog identiteta koja je sposobna za susret, dijalog i uključivanje, koja ima lice konkretnog čovjeka. Tehnologija može prenijeti informaciju, ali ne može zamijeniti svjedoka. Može povezati ekrane, ali ne mora povezati srca. Može ponuditi tisuće odgovora, ali ne može umjesto čovjeka vjerovati, nadati se i ljubiti. Zato u digitalnom svijetu moramo još snažnije čuvati ono što nijedna tehnologija ne može zamijeniti. Osobni susret, odnos, povjerenje, zajedništvo i svjedočanstvo života, poručio je nadbiskup Zgrablić.
4: Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić susreo se s članovima pripremnog odbora za obilježavanje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. Na sastanku se razgovaralo o završnim pripremama za višednevno spomen slavlje koje će se početkom listopada održati u Solinu i drugim mjestima Splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup je istaknuo važnost ovih dviju velikih obljetnica za mjesnu crkvu, ali i za cijeli hrvatski narod, podsjetivši kako će njihovo obilježavanje biti podignuto na nacionalnu razinu. Požeška biskupija pružila je potporu višečlanim obiteljima i mladima uoči početka nove školske i akademske godine. Ana Dagelić.
6: Posredstvom Caritasa Požeške biskupije 163 obitelji s područja biskupije primile su potrošačke kartice s novčanim iznosom određenim prema broju djece predškolske i školske dobi. Za ovaj oblik pomoći Požeška biskupija izdvojila je ukupno 38.000 eura. Briga Požeške biskupije za djecu i mlade očituje se i u stipendijskom programu Zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu stipendija Požeški biskup Ivo Martinović otvorio je na blagdan Svetoga Lovre, a prijave se zaprimaju do 30. rujna. Rezultati natječaja bit će objavljeni uoči svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale.
4: Obilježena je 19. obljetnica smrti fra Zdenka Tomislava Tenšeka, redovnika, teologa i učitelja, koji je ostavio neizbrisiv trag u crkvi i u srcima svih koji su ga poznavali. Misu u Zagrebačkoj župi Svetog Mihaela, u kojoj je Tenšek djelovao dugo godina i obnašao različite odgovorne službe u Hrvatskoj kapucinskoj provinciji, predvodio je fra Jure Šarčević. U propovjedi je u pročitanom evanđelju pokušao prepoznati Tenšekovo redovničko zvanje, djelovanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i brojne druge djelatnosti koje je obavljao. Uz ostalo je istaknuo da je njegov život bio neprestano nastojanje oko prevođenja Isusova evanđelskog programa u naše danas. I danas nam poručuje da u svojim sredinama budemo graditelji mostova i ponizni svjedoci evanđelske radosti, rekao je fra Jure. Vjeroučenici osnovnih i srednjih škola koji su osvojili prva tri mjesta na vjeronaučnoj olimpijadi, državnom natjecanju iz vjeronauka i pobjednici kviza Pametna pitanja za pametne glave Hrvatskoga katoličkog radija u pratnji vjeroučitelja nalaze se na nagradnom hodočašću u Italiji kojim ih daruju naši biskupi. S njima je i Snježana Kirinić-Grubić, urednica redakcije dječjeg programa HKR-a i spomenutog kviza.
7: Odredište prvog dana bio je Loreto, najpoznatije marijansko svetište u Italiji, gdje se nalazi čuvena Nazaretska kućica. Hodočasnici su jutros posjetili Lančano, mjesto euharistijskog čuda. U popodnevnim satima uputili su se u San Giovanni Rotondo, gradić svetište Padre Pia. Planiran je posjet Monte San Angelo, u kojem će posjetiti špilju kazanja Svetog Mihovila, gradić Kašu u Umbriji, gdje se nalazi grob Svete Rite, svetice nemogućih stvari, i Asis, gradić Svetog Franje i Svete Klare. Na nagradnom putovanju sudjeluju u pratnji svojih vjeroučitelja učenici osnovne škole Jure Kaštelana i osnovne škole Lotrščak iz Zagreba, osnovne škole Antuna Augustinčića iz Zaprešića, 15. i 3. gimnazije iz Zagreba, gimnazije iz Nove Gradiške i srednje strukovne škole Vinkovci. Pobjedničku ekipu HKR-ovog kviza Pametna pitanja za pametne glave Golupčića iz Zagreba čine Emanuel Hruška, Pavao Puljić i Petar Jerić, a na hodočašću ih predvodi vjeroučitelj Mate Zlomislić. Svi hodočasnici su odlično, radosni su i šalju pozdrave svojim obiteljima.
4: Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa uputila je poziv župama, molitvenim zajednicama, udrugama i pojedincima da se pridruže međunarodnoj molitvenoj inicijativi Iskra milosrđa, moljenje krunice Božjeg milosrđa na ulicama gradova svijeta, koja će biti održana u ponedjeljak 28. rujna u 15 sati diljem svijeta. Protekle godine molitvi su se pridružili vjernici u 44 mjesta i grada u Hrvatskoj, tri u Bosni i Hercegovini, jednom u Crnoj Gori te u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Cirihu. Ovogodišnjim općim nakanama koordinacija pridružuje i svoje za blagoslovljen 13. nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa u Mariji Bistrici, koji će biti 17. listopada, te za što skoriju kanonizaciju blaženog Alojzija Stepinca.
1: Crkva u svijetu.
4: Kanadski kardinal Mark Whale dobio je spor protiv žene koja ga je optužila za zlostavljanje. Opširnije Domagoj Pejić.
8: Presuda prvostupanjskog suda pokrajine Quebec utvrdila je kako je bio lažno optužen za seksualno napastovanje u okviru kolektivne tužbe protiv nadbiskupije Quebeca, te će mu biti isplaćeno 100.000 američkih dolara odštete. Primljenu odštetu kardinal će donirati organizacijama koje se bore protiv seksualnog zlostavljanja autohtonih naroda. U izjavi objavljenoj nakon presude kardinal je izrazio zahvalnost što je građanski pravosudni sud prepoznao da su optužbe za seksualno napastovanje iznesene protiv njega bile lažne i formulirane uz krajnju nepromišljenost koja je jednaka zloj namjeri, te da je dotična osoba proglašena odgovornom za pogrdne i klevetničke izjave izrečene protiv njega i naširoko proširene diljem svijeta. Zahvalio je svojim odvjetnicima i brojnim svjedocima koji su svojim svjedočanstvom pomogli sudu da se utvrde činjenice i osigura da prevlada istina. Također je ponovno potvrdio svoju osobnu predanost nastavku borbe unutar crkve i društva protiv svakoga oblika zlostavljanja, a osobito seksualnog zlostavljanja, te rekao da bezrezervno podupire utemeljene žrtve u njihovoj potrazi za restorativnom pravdom, prenosi Vatican News.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
4: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Grgura Velikog, papu. Grgur je rođen oko 540. godine u bogatoj rimskoj obitelji koja je bila u srodstvu s papama. Grgur je imao uspješnu civilnu karijeru, postavši prefektom grada Rima. Ali mu je milija bila duhovna služba, pa je po očevoj smrti roditeljsku kuću na brdu Čeliju pretvorio u samostan i sam postao redovnikom. Živio je toliko asketski da je na kraju od toga i obolio. Papa Benedikt zaredio ga je za đakona, a papa Pelagije poslao ga je, kao svoga izaslanika, na carski dvor u Carigrad. Ondje je ostao 3 godine, a zatim se vratio u svoj samostan u Rimu. Poslije smrti pape Pelagija, a protiv svoje volje, jednoglasno je izabran za papu. Kao papa pokazao je svu raskoš svog administrativnog talenta, kako u crkvenim poslovima, tako i u civilnim. Uveo je stroga pravila u upravljanju crkvenim dobrima, ne samo u Rimu, nego i u Španjolskoj i u Francuskoj. Obranio je i Rim protiv Langobarda. Poslao je svetog Augustina Kenterberijskog u misiju u Englesku, te se uz njega smatra apostolom Engleske. Bio je prvi redovnik benediktinac na papinskoj stolici, te je kao takav potpomagao i poticao osnivanje novih samostana. Predaja mu pripisuje mnoge novine u liturgiji, primjerice rimski kanon, kao i uvođenje gregorijanskog korala. Uveo je obvezu celibata za svećenike. Kada je carigradski patrijarh protuzakonito uzeo titulu ekumenskog patrijarha, Grgur se iz skromnosti nazvao slugom slugu Božjih, naslovom koji od tada nose svi pape. Umro je u Rimu 12. ožujka 604. godine, te odmah poslije smrti proglašen svecem i pokopan u bazilici Svetoga Petra. Grgur je jedan od rijetkih papa kojemu je povijest dodijelila naslov Veliki. U ikonografiji ga prikazuju s oznakama papinske časti, a poseban mu je simbol golubica, jer mu je prema predaji Duh Sveti u obliku golubice sjedio na ramenu i nadahnjivao ga dok je pisao.

tajnu života i smrti, prijatelju. Svi smo rijeka koja teče, ali znamo tajnu ljubavi i nade. Znamo jednog koji svima reče,

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

kad će stići srce moje radosno da otvori vrata sve.